sta bila ubita dva človeka, izbruhnil je požar. Ruski napadi na več delov Ukrajine, med tarčami so bili poleg prestolnice še regije Zaporožje, Sumi in Odesa, so po navedbah Kijeva včeraj terjali še 8 smrtnih žrtev. Moskva pa trdi, da je v Harkovu zavzela manjšo vas. V Švici so na referendumu s približno 70% glasov zavrnili predlog za strožjo opredelitev nevtralnosti v ustavi. Razprava o tem se je znova sprožila potem, ko se je Bern pridružil sankcijam Evropske unije proti Rusiji zaradi agresije na Ukrajino. Zunanjega ministrstva so ob objavi izidov sporočili, da ti niso glas proti nevtralnosti, čež da bo Švica ostala takšna tudi v prihodnje. Zavrnili so tudi pobudo za večjo samooskrbo s hrano. Hokejisti Olimpije so v razširjenem avstrijskem prvenstvu dosegli tretjo zmago v novi sezoni, prvo na domačem ledu. Beljak so premagali 6-2, naslednja tekma Ljubljančane čaka v petek, ko bodo gostovali pri Pustertalu. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah mogleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4-9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11, čez dan bo od 19-26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

0: Daniel Vezoja v nočnem programu Radia SI in Vala 202, Suzana Smiling. Ja, Suzani se lahko smejiš, posebej, če ima rada takšno prijetno, sončno, jesensko vreme, kaj ti prav takšno nas čaka danes in tudi v naslednjih dneh. Sončno, ponekod sicer nekaj več oblakov, temperature čez dan pa danes od 19 do 23 na Primorskem pa do 26 stopinj Celzija. Ampak jutro bo mrzlo, ponekod v mraziščih lahko celo z jutranjimi temperaturami okoli ledišča, drugod pa od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11 stopinj Celzija in pa tudi megla se lahko zadržuje po nekaterih nižinah. Torej zjutraj, ampak čez dan, kot rečeno, sončno in pa tudi kar relativno toplo. Tudi jutri in potem v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno in sončno vreme, no v četrtek pa bo od severa postopoma naraščala oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah še lahko megleno. No, trenutne temperature po državi pa so takšne, Ljubljana, Novo mesto, Jesenice, Ptuj in Slovenj Gradec 8 stopinj, Maribor, Murska Sobota in Bovec 9, Cerknica 7, Nova Gorica 12, v Piranu pa kar 16 stopinj Celzija.
1: Poslušate nočni program Vala 202 in Radia Slovenija Internacional.

0: Poslušate nočni program
1: Vala 202 in Radia Slovenija Internacional.

0: get back to you.
1: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
2: Pozdravljeni. Obrambni ministri držav članic Evropske unije bodo v Bruslju razpravljali o krepitvi obrambnih zmogljivosti članic, odzivu na hibridne napade, dogajanju na Bližnjem vzhodu ter o nadaljni vojaški pomoči v Ukrajini. Prek video povezave jih bo nagovoril tudi tamkajšnji obrambni minister Evgenij Hmara. V 27-terici so se sicer v petek dogovorili o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov sredstev za Ukrajino iz Evropskega mirovnega instrumenta, ki jih je predtem blokirala Madžarska. Aleksandar Vučić je včeraj podpisal odstopno izjavo z položaja predsednika Srbije. Kot je pojasnil, želi kot navaden državljan voditi listo Združena Srbija na oktobrskih parlamentarnih volitvah. Pred odstopom je med drugim pomilostil 49 ljudi, tudi 12 aktivistov iz vrst študentskih protestnikov. Položaj predsednika oziroma predsednice republike bo kot vršilka dolžnosti začasno opravljala predsednica že razpuščenega parlamenta Ana Brnabić. Radio Slovenija v Cukrarni v Ljubljani pripravlja 5. audio festival, celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin. Na 4 odrih bodo lahko obiskovalci v živo poslušali nekatere podcaste, na sporedu bodo okrogle mize, predavanja, delavnice in koncert ob koncu dneva. V 5. krogu domačega rokometnega prvenstva so Celjani na domačem parketu izgubili proti Velenju z 29-28. Rokometne reprezentantke pa so zmago zaključile pripravljalni turnir na Češkem pred decembrskim evropskim prvenstvom. Gostiteljice so premagale z 29-25. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah megleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11, čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

Hladen dan in obaljni rokerji Paul Grem. Ja, težko bi rekli, da je pred nami hladen dan. Sonce nas bo namreč ogrelo kar občutno preko 20 stopinj Celzija. Je pa res, da bo jutro pa kar hladno, oziroma je že. Če temu, ko ura kaže 3 in 7 minut, pravimo sploh jutro. Ali je pač še noč. V vsakem primeru nočni program Radia SI in Vala 202. In zdaj je ena znana melodija, ampak v nekoliko drugačni izvedbi, kot bomo slišali že čez nekaj sekund.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na tradicionalni slovesnosti ob srečanju nekdanjih taboriščnikov v Portorožu podarila, da družba ne sme dopustiti pozabe grozodejstev, razčlovečenja in teptanja dostojanstva. Prireditev z naslovom Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti je povezala nekdanje internirance, politične zapornike, izgnance in ukradene otroke. Po medijskem poročanju o priprtju direktorja družbe Geni Sonce, Gregorja Hudohmeta v Romuniji zaradi sumov korupcije, se je na izredni seji sešla uprava Genija. V matični skupini so zatrdili, da imajo ničelno toleranco do korupcije ter napovedali sodelovanje s preiskovalci. Nekdani predsednik uprave Geni Robert Golob je dejal, da sum še ni krivda, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je pozval k neodvisnemu revidiranju poslovanja Geni in njegovih hčerinskih družb. Iran je po ameriški zavrnitvi načrta za končanje vojne in odprtje hormuške ožine v 7 dneh sporočil, da ostaja odprt za diplomacijo, a pripravljen za morebitno nadaljevanje vojne. Ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz pa je dejal, da je Washington zavrnil načrt Teherana, ker je ta vseboval zahtevi za odpravo sankcij proti Islamski republiki ter dostop do zamrznjenih sredstev v višini več milijard dolarjev. Ob tem je poudaril, da gre za sankcije številnih držav, ne le Združenih držav Amerike. Na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu je Anže Hribar osvojil 2. mesto na parterju. Od slovenskih predstavnikov sta nastopila tudi Gregor Rakovič na konju z ročaji, ki je osvojil 8. mesto, in Kevin Buckley na bradli, ki je bil 6. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah megleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature so od 4 do 9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11. Čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

0: Če boste odprli okno na stežaj, morda raje ne za dolgo, da se ne bo preveč ohladilo. Je pa po drugi strani res, da je prav zdaj, uradno še po noči, torej pred jutranjimi konicami, pred hitenji ljudi in pred brnenji avtomobilov, zrak najbolj dihabilen, če bi to bila prava beseda, ampak ni. Pa tudi zrak ni nikoli dovolj čist, je pa vsekakor bolje, če je vsaj manj onesnažen. 84 minut, obrnimo stran, ker kmalu prihaja oktober.
1: Obrni stran, zami iz okvirja misli, obrni stran, prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran, brez številke in oznake, obrni stran, ihni plastiko v smetnjake,

0: Poslušate nočni program Vana 202 in Radija Slovenija Internacional.
1: Nočni program.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Parlamentarni odbor za zdravje bo razpravljal o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Ta predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljen redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sklad bo obravnaval mladoletnike z življenjsko, ogrožajočo ali kronično, izčrpavajočo redko boleznijo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane. Obstaja pa strokovno utemeljena možnost naprednega zdravljenja. Iranska revolucionarna garda trdi, da je v Hormuški ožini zasegla še drugo ameriško brezpilotno plovilo. Avtonomna drona so označili za tehnološko in obveščevalno pridobitev. Iz prvega naj bi strokovnjaki že pridobivali podatke. Kot še poroča Al Jazeera, je Washington zanikal navedbe o zasegu podvodnih plovil in jih označil za obupane trditve. Aleksandar Vučić je včeraj odstopil z položaja predsednika Srbije. Vstopa namreč v kampanjo pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. Pred odstopom je med drugim pomilostil 49 ljudi, tudi 12 aktivistov iz vrst študentskih protestnikov. Položaj predsednika oziroma predsednice republike bo začasno opravljala predsednica že razpuščenega parlamenta Ana Brnabič. V Švici so na včerajšnjem referendumu s približno 70% glasov zavrnili predlog za strožjo opredelitev nevtralnosti v ustavi. Razprava o tem se je znova sprožila potem, ko se je Bern pridružil sankcijam Evropske unije proti Rusiji zaradi agresije na Ukrajino. Z zunanjega ministrstva so ob objavi izidov sporočili, da ti niso glas proti nevtralnosti in zatrdili, da bo Švica ostala takšna tudi v prihodnje. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu je Američan Brandon McNulty, ki je v Montrealu dobil zadnjo preizkušnjo svetovnega prvenstva. Srebro je osvojil Avstralec Michael Matthews, brom pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju Primož Roglič je bil 21. Po podatkih Agencije za okolje bo jutro po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature so večinoma od 4 do 9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11 stopinj Celzija. Čez dan bo od 19 do 23, na Primorskem 26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek pa bo postopno naraščala oblačnost, ponekod po nižinah bo zjutraj megla. Podatke o prometu. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil. Slišali ste poročila, ura je 5:03.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Posledice konfliktov na Bližnjem vzhodu so vse občutnejše po vsem svetu, med drugimi tudi na področju energije. Cene goriv so se pospele v nebo in tudi pri nas dosegle rekordne vrednosti. Nekateri ukrepi na tem področju so že v veljavi, za znižanje trošarin pod evropski minimum še čakamo zeleno luč Bruslja. Pristojno ministrstvo pa bo v prihodnih dneh z dobavitelji energentov pretresalo dodatne možnosti za obvladovanje njihovih cen. Več po teh podarkih oddaje.
2: Pristojni parlamentarni odbor o predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Vučić odstopil z položaja predsednika Srbije. V Ljubljani 5. audio festival na sporedu tudi medijske, tehnološke in gospodarske teme. Sončno bo, z občasno povečano oblačnostjo.
1: Z vami sva Igor Velše in Urša Strle. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se bo torej v tem tednu sešel s predstavniki dobaviteljev naftnih derivatov in zemeljskega plina, da bi preučili možnosti za obvladovanje cen energentov. Nekateri ukrepi iz zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv med tem že veljajo, saj ne presegajo meje, ki bi potrebovala soglasje iz Bruslja. Erna Strniša.
3: Pri naftnih derivatih se čaka soglasje za znižanje trošarin pod evropski minimum. Evropska komisija ima čas za odločitev do konca oktobra. Sicer pa ima vlada na eni strani na mizi zahteve trgovcev. Petrol tako denimo opozarja, da tudi sami gorivo kupujejo po višjih cenah. Marže na reguliranem delu črpalk pa so bistveno nižje od evropskega povprečja. Na drugi strani pa pričakovanja gospodarstva in javnosti po dostopnejših cenah. Ob tem je opozicijska poslanska skupina Svoboda predlagala tudi zakonsko znižanje marž, a zakon pričakovano ne bo imel podpore na sredini seji državnega zbora. Minister bo rešitve iskal tudi z dobavitelji zemeljskega plina. Napovedi glede gibanja cen trenutno še nihajo, na mizi pa je več mogočih ukrepov. Medtem pa so v veljavo stopili tudi prvi ukrepi iz nedavno sprejetega zakona. Za del pomoči, ki velja de minimis, torej kot dovoljena državna pomoč v manjšem znesku, so v pripravi razpisi Borzena. Po 1. oktobru tako lahko javni poziv pričakujejo avtoprevozniki, ki bodo upravičeni do subvencije 150 evrov za energijsko učinkovite in varne pneumatike, kupljene v obdobju med 1. oktobrom in koncem maja. Prav tako so v pripravi razpisi za kmetovalce. Pomoč de minimis za nakupe goriva med 4. junijem in koncem leta bodo prejele družinske kmetije, lastniki gozdov, čebelarji in izvajalci storitev s kmetijsko mehanizacijo.
1: V državnem zboru bo pester teden. Med drugim se končuje prva vsebinska redna seja tega sklica, poslance pa čakata dve izredni seji. Na dnevnem redu ene od teh je nujna obravnava predloga zakona o javnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, ki še niso vključeni v redno financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pristojni parlamentarni odbor se bo s predlogom ukvarjal danes. Več Tomaž Celestina.
4: Sklad bo obravnaval otroke in mladostnike do 18. leta, življenjsko ogrožajočo ali kronično izčrpavajočo redko boleznijo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovno utemeljena možnost naprednega zdravljenja. Dilemo okrog tega zakona je več. Opozicija mu zaradi namena težko nasprotuje, nekaj pomislekov je povezanih z nujnostjo postopka in izredno sejo, za kar se je odločila parlamentarna večina. Završalo je tudi med nevladnimi organizacijami, ki nasprotujejo, da bi v sklad preusmerili denar doslej namenjen njim, na to opozarjajo tudi v Rdečem križu in Karitasu. Pojasnjuje državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič.
5: Naslovljena so zgolj tista sredstva, ki bodo ostala nerazporejena. Le ta sredstva se bodo prenesla v sklad za zdravljenje redkih bolezni. Ob tem moram poudariti, da pogodbe, ki so že sklenjene z nevladnimi organizacijami, ostajajo v veljavi in bodo realizirane do konca.
4: V skladu naj bi se na leto iz nerazporejenega dela dohodnine nabralo od 10 do 12 milijonov evrov, še do 5 milijonov bi prinesli dogovori s farmacevtskimi podjetji.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ob 5:34 na tuje. Aleksandar Vučić je včeraj podpisal odstopno izjavo z položaja predsednika Republike Srbije. Kot je pojasnil, želi kot navaden državljan voditi listo Združena Srbija na oktobrskih parlamentarnih volitvah. Pred odstopom je med drugim pomilostil 49 ljudi, tudi 12 aktivistov iz vrst študentskih protestnikov. Posredno pa je kritiziral študentsko listo, ki je nastala iz študentskega gibanja in zasedbe fakultet, ter je njegova glavna tekmica.
6: Suština je bila v tome, da so se neki odnosili neodgovorno, neozbiljno.
1: Kot je dejal, so se nekateri obnašali neodgovorno in iz fakultet oblikovali strankarske štabe. Izrazil je željo, da bi premagali takšno, po njegovih besedah, pogubno politiko. Položaj predsednice republike bo začasno opravljala predsednica že razpuščenega parlamenta Ana Brnabič.
2: Iran je po ameriški zavrnitvi načrta za končanje vojne in odprtje Hormuške ožine v 7 dneh sporočil, da ostaja odprt za diplomacijo, a pripravljen za morebitno nadaljevanje vojne. Kot je dejal ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, je Washington zavrnil načrt Teherana, ker je vseboval zahtevi za odpravo sankcij proti Islamski republiki ter dostop do zamrznjenih sredstev. Ob tem je poudaril, da gre za globalne sankcije, ne le za ukrepe Združenih držav Amerike. Tamkajšnji predsednik Donald Trump pa je napovedal nove pogovore z Iranom v tem tednu. Dogajanje na Bližnjem vzhodu bo zaposlovalo tudi obrambne ministre držav članic Evropske unije na zasedanju v Bruslju. Govorili bodo še o krepitvi obrambnih zmogljivosti članic, odzivu na hibridne napade in o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Prek videopovezave jih bo nagovoril tudi tamkajšnji obrambni minister Evgenij Hmara. V 27-irici so se sicer v petek dogovorili o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov sredstev za Ukrajino iz evropskega mirovnega instrumenta, ki jih je predtem blokirala Madžarska.
1: Radio Slovenija v Cukrarni v Ljubljani pripravlja 5. audio festival, celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin. Na 4 odrih bodo lahko obiskovalci od 10. ure naprej v živo slišali nekatere podcaste, na sporedu bodo okrogle mize, predavanja, delavnice, dan pa bodo zaključili s koncertom. Programski vodja Nec Jemec.
7: Audio festival ostaje namenjen širši javnosti, vsem, ki tudi sicer poslušajo vsebine konkretno Radija Slovenija seveda in po drugi strani zainteresirani strokovni javnosti, ki lahko kaj novega izve se nauči ob debatah o medijih, na delavnicah in podobno in obenem se na ta način tudi vzpostavlja prostor za izmenjavo mnenj, pogovor med poslušalci in med radijci, audio ustvarjalci in po drugi strani med samimi profesionalci.
1: Vsi dogodki v sklopu audiofestivala so brezplačni, vstopnice so na voljo na spletnem naslovu audiofestival.si. V prispevku športnega uredništva, ki sledi, boste med drugim slišali več o razpletu cestne dirke za svetovno prvenstvo v Montrealu. Z vami bo Sandi Škvarč. Uspešen začetek novega delovnega tedna želimo.
8: V kanadskem Montrealu je cestno dirko zadnjo preizkušnjo svetovnega prvenstva v kolesarstvu dobil američan Brandon McNulty. Drugo mesto je osvojil avstralec Michael Matthews, bron pa nizozemec Matthew Van Der Poel. Edini slovenec v cilju Primož Roglič je bil 21. V A-ligi nogometne lige narodov je včeraj Grčija v Augsburgu z 1:0 premagala Nemčijo. V gosteh uspešni tudi Portugalci na Norveškem in Nizozemci v Beogradu na obeh tekmah je bilo 1:2. Z 2:0 pa je Danska odpravila Wales. V petem krogu regionalne hokejske lige še druga zaporedna domača tekma Olimpije in tretja zmaga v novi sezoni. 6:2 je odpravila Beljak. 14. reli Nova Gorica je po 13 hitrostnih preizkušnjah pripadel Marku Škulju, ki je za 3 sekunde premagal aktualnega prvaka Roka Turka, pred katerim ima v skupnem seštevku pred zadnjo dirko 25 točk naskoka. V petem krogu domačega rokometnega prvenstva so v Celju z 29-28 slavili Velenčani. Celjani so oba letošnja poraza vknjižili na domačem parketu. Ženska reprezentanca pa je zmago zaokrožila pripravljalni turnir na Češkem, kjer je gostiteljice premagala z 29-25. Na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu je Anže Hribar osvojil 2. mesto na parterju. Gregor Rakovič je imel na konju z ročaje precej težav in je osvojil 8. mesto. Kevin Bakli pa je bil na bradli 6.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Igor Kropec. Vreme. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno, najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, večinoma od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11 stopinj. Čez dan bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, jutri in v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopodneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi okvare avtobusa je na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. Cesta Črnolica Lesično bo pri Lesičnem zaprta od danes od 7. zjutraj do 2. oktobra do 17. Ura je 5:41 minut.
9: Ja, in to smo mi, pa tudi vi, če ste poleg. Dobro jutro, delovni narod in vsi ostali. Ponedeljek pred vrati, naj ta vrata ne bodo vrtljiva.

Nataša Bedingfield, up tempo pop začetka tisočletja, vedno primeren za dvigni tu trip na stopnjo, da človek lahko čuje. 14 pred šesto je zdaj zvala 202, omenim še praporščake ponedeljkovega jutra. Ajda, še v prihajanju, Uroš in Tadej smo z vami, Gašper nam predpisuje glasbeni tretma. Od zdaj pa do desetih.

0: Najraje porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
1: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
2: Na Goričkem bo zadišalo po domačih dobrotah.
3: V soboto 3. oktobra od 10. naprej vas na gradu Grad čaka okusna gorička kulinarika od langaša do bograča ter bogata sejemska ponudba.
2: Pester program za vse generacije in pristno domače vzdušje boste poskrbela za nepozaben dan.
3: Pridite in doživite gorički den.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 evrov za kilogram. Goveji vampi 22% ceneje. In rdeča koničasta paprika 25% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Dobro jutro, zvala 202. Proti šesti, žal ne proti prometnemu toku, ampak najbrž kar z njim. Upam, da ni prehudo in upam, da lahko na kak način tudi pomagamo, recimo tako, da si zdaj skupaj privoščimo enega Stevia Wonderja.

Ravno pol stoletja je stara tale glasbena dragocenost Songs in the Key of Life, dvojni album, ki je šel leta 76 na njem. Tudi Sir Duke, kot že ime namiguje, pesem posvečena jazz legendi in idolu Stevieja Wonderja, Duke Ellingtonu, ki je umrl dve leti prej.

Tri minute pred šesto, tole je slišati kar nujno, ker očitno nekdo leti v napačno smer. Nujna prometna informacija na gorenjski avtocesti od Lipc proti Karavankam. Vozilo vozi v napačni, po napačni strani avtoceste. Vozite počasi in skrajno desno. Ti šment. Torej, pazite na gorenjski avtocesti, nekdo vozi v napačno smer. Dve minuti in pol še do šestih, še tole Gašperjevo pombo preberem. Rojstni dan bi danes praznoval Ed Sullivan, TV voditelj, ki je 9. februarja 1964 v svoji oddaji gostil Beatle, program je gledalo 73 milijonov gledalcev in dogodek velja za začetek Beatlemanije in britanske glasbene invazije na Ameriko. I want to hold your hand je bila pa ena od tistih, ki so jo takrat zaigrali.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Urša Strle. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se bo po napovedih v tem tednu sešel s predstavniki dobaviteljev naftnih derivatov in zemeljskega plina, da bi preučili možne ukrepe za obvladovanje cen energentov. Nekateri ukrepi iz zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv medtem že veljajo, saj ne presegajo meje, ki bi potrebovala soglasje Bruslja. Južnokorejske oblasti so Ukrajini očitale, da je razkrila premestitev dveh severnokorejskih vojnih ujetnikov, ki so jih ukrajinske sile ujele lani v ruski regiji Kursk, v Južno Korejo, nato pa zanikala dvostranski dogovor o zaupnosti te poteze. Od Kijeva zahtevajo uradno pojasnilo in opravičilo. O premestitvi je govoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v nagovoru Generalne skupščine Združenih narodov. Ukrajina se na navedbe še ni odzvala. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da je njegova država v celoti pripravljena na morebitno nadaljevanje vojne z Združenimi državami. Te so predtem zavrnile 7-dnevni načrt Teherana za vnovično odprtje Hormuške ožine. Ameriški predsednik Donald Trump nove pogovore z Islamsko republiko pričakuje ta teden, zatrdil je, da bodo ZDA zelo kmalu zmagovalke vojne. Radio Slovenija danes v Cukrarni v Ljubljani organizira 5. audio festival, ki bo letos izrazito mednarodno obarvan. Razprave bodo namenjene aktualnim geopolitičnim, gospodarskim, tehnološkim, podnebnim in medijskim temam. Celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin bodo sklenili s koncertom. Hokejisti Olimpije so v 5. krogu regionalne lige tretjič zmagali, prvič na domačem ledu v Tivoliju. Veljak so premagali 6-2. Olimpija bo naslednjo tekmo igrala v petek, ko bo gostovala v Bruniku. Po nekaterih nižinah je megleno, čez dan bo sončno, z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Jutranje temperature so v mraziščih okoli ledišča, večinoma pa od 4 do 11 stopinj. Dnevne temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo od severa naraščala koprinasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: In še podatke o prometu. Na gorenjski avtocesti od priključka Jesenice vzhod in Lipce proti Karavankam voznik vozi v napačno smer, vozite zelo previdno. Ponavljam, na gorenjski avtocesti od priključka Jesenice vzhod in Lipce proti Karavankam voznik vozi v napačno smer, vozite zelo previdno. Na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani je zaradi okvare avtobusa zaprt počasni pas, zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je trenutno dolg 2 km.
3: Slovenija ima okus po domačem, po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
2: Ja, previdno še enkrat, torej predvsem na gorenjski avtocesti. 4 minute čez 6, zvala 202, dobro jutro, čeprav je zunaj hladno in temno, vam privoščimo eno toplo, kot slišite, in eno svetlo.

koncert, razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegan.

Kinderšpil, ko mi je pred dvema letoma sestra povedala, da pričakuje otroka, je hkrati namignila, da ima tudi ime že zanj, ki ga je Leopold I omenil ravno kar slišani, pa nisem bil niti blizu. No, nazadnje je bil oni, ki je omenjen v istem verzu in Rimi s Kristijanom. Meni se je sicer zdelo, da bi se lahko rimal na vegan, no pa se tudi. Ampak dovolj privatiziranja, tole so Crazy Town, letnik 2000, ko so bili še vsi.

še košček ameriškega hip-hopa za, recimo temu, ekvilibri med domo in tujerodnimi glasbenimi produkti. 6 in 11 minut dobrih na Valu 202. Dobro jutro.

konstantno. Grem jih vse umit na hran in prižgat to lampo. Ni to zadnjič, da spremljaš Eureko. Ne verjemi slepo, ker loda je trik, železo, zlato.

Ja, tale ne bo o tulipanih, ampak o nečem drugem. 26. september je danes, 26. september je danes eden od svetovnih dni piva, ob tem ena zgodovinska, taka pred

act of God, se pravi za naravno nesrečo, na katero človek nima vpliva. Je pa neverjetno, da se utopiš v pivu vsaj na tak način.

0: Maja Kevc s sončnicami na valu 202.22.6. Ko smo že pri sončnicah in sončkih, slovenske šahistke so na olimpijadi v Uzbekistanu osvojile fenomenalno 10. mesto med 189 ekipami. Laura, Zala, Nadja, Anja in Vesna. Fantje so bili 31. Bravo tudi njim in jim namenimo kako športno zgodbo kmalu. Zdaj pa na bicikl. Na prestolu svetovnega prvaka v kolesarstvu je Tadeja Pogačarja zamenjal njegov moštveni kolega pri Emiratih Brandon McNulty. Američani so kar 33 let čakali na novega nosilca mavrične majice, najuspešnejša ekipa svetovne serije pa po škodbi našega šampiona na Uelti najbrž ni pričakovala, da dres z mavrico ostaja pri njej. Po zaključku 99. svetovnega prvenstva v kolesarstvu nekaj besed Dare Rupar.
1: Takoj, ko je Tadej Pogačar predčasno končal letošnji španski kolesarski krog, so vsi konkurenti vedeli, da se je s tem odprla možnost, da osvojijo mavrično majico, ki je v svetu kolesarskega športa med najbolj čislanimi. Obenem pa smo vsi tudi vedeli, da se slovenski šampion vsaj še letos ne bo pridružil peterici kolesarjev, ki so osvojili tri naslove svetovnega prvaka. Tudi Slovak Peter Sagan je tedaj vedel, da bo še nekaj časa ostal edini, ki je to zmagoslavje ponovil trikrat zapored. Običajno, ko smo prisotni na prizorišču v novinarskem središču, hitro opazimo, kdo so glavni favoriti, ki jih izpostavijo predvsem kolegi poročevalci iz držav, ki imajo v več kot stoletni zgodovini dirkanja s kolesi največ uspehov. Seveda se je v modernem svetu tudi takole nadaleč dalo slediti napovedim. Vse pa je seveda bolj pristno in merodajno, če lahko sodeluješ v teh debatah, ki se običajno stopnjujejo vse od začetka tedna, ki v nedeljo prinaša višek prvenstva. In tudi v Montrealu, ki je drugič gostil dirke za mavrično majico, je bilo temu tako. Včerajšnjega zmagovalca pravo spredje ni postavljal domala nihče, ampak Američani so na severnoameriških tleh le prišli do svojih trenutkov slave. Le malo je zmanjkalo, da niso na zmagovalnem odru imeli dveh. Vse dosedanje zmage na treh prvenstvih v Kanadi in Združenih državah so domov prek Atlantika namreč odnesli Evropejci. Američana pa sta v obratni smeri prav tako odnesla tri lovorike. Dve je osvojil Greg LeMond, eno pa Lance Armstrong. In ta iz Osla 1993 je bila njihova zadnja in to ne glede na to, da imajo vedno v spredju svoje kolesarje tudi v obeh mlajših kategorijah. In tudi tokrat v Montrealu, kjer so prvenstvo izvedli kot spomin na olimpijske igre v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Teda je bil tam najboljši Eddie Merckx. Sam sem prepričan, da bi bil to sinoči Tadej Pogačar, ampak šport piše svoje zgodbe in dogodek na španski cesti sredi Uelte je potrdil, da tudi naš Španc klanca ni nedotakljiv. Vodilni iz Emiratov so bili takoj pri zmagovalcu in naslednje leto bo prav zanimivo spremljati, kako bo Brandon McNulty v dresu svetovnega prvaka še vedno pomočnik našega šampiona. Je pa najbrž večina v svetu kolesarstva prepričana, da je to, če Američan nosi mavrično majico, precej bolj zanimivo, kot pa če jo Slovenec. Pa tudi, če je to Tadej Pogačar, ki je nedvomno že zdavnaj globalno uveljavljeno ime v svetu športa. Ali pa tudi ne, pomislite na nagrado Laureus. McNulty jo zagotovo ne bo dobil, kaj pa Tadej Pogačar. Če boste konec tedna na Evropskem prvenstvu v Šenčurju, lahko še kakšno rečemo na to temo. Zdaj pa se je moj čas v tem jutru iztekal.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
3: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
4: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
3: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
4: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
3: Vstopnice Eventim.
0: Naš čas se pa še ni stekel, 6:27 bo kmalu na valu Sugar Ray pri nas naslednje 3 in

0: Danes v drugi jutranji kroniki. O mogočih ukrepih za obvladovanje cen energentov bo pristojni minister Vrtovec v tem tednu razpravljal z dobavitelji naftnih derivatov in zemeljskega plina. Evropski obrambni ministri bodo v Bruslju razpravljali o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Že v petek se je 27-erica dogovorila o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov sredstev za Kijev. Pravica do dostopa do informacij javnega značaja je temeljna človekova pravica, opozarjajo pristojni ob današnjem mednarodnem dnevu pravice vedeti. Tadeja Pogačarja je kot nosilec mavrične majice nasledil njegov moštveni kolega Brandon McNulty. Primož Roglič je bil na svetovnem prvenstvu 21.
1: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055. Audiobm.
2: Še podatke o prometu. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pred karavankami je dolg 2 km. Zastoji pa so tudi na cestah Mengeš-Trzin, Medvode-Medno in Pijava-Gorica-Škofljica.

Z Goričkega v Piran, kakih 280 km, to bi bilo recimo slabe 3 ure vožnje, če bi bile ceste in razmere take, kot trenutno niso. Sicer delamo tudi po noči, predvsem pa se delamo, da delamo in govorimo, da delamo več, kot delamo, pa se še delajmo, da je vse v redu. The Pokes zdaj na valu 202, kot pravi Uroš, skoraj narodno zabavna.

Irski ril, narodni ples na valu 202, človek bi rekel, da kar bližnji sorodnik naše polke. Polke imamo pa radi v pravih odmerkih in ko je priložnost prava.

0: 15 pred 7. ura. Ja, pravijo, da so spremembe vedno dobre, ampak če je dobro že brez sprememb, pa še toliko bolje, ne? Timotej Kozelj je z nami iz Urada za meteorologijo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Taka jasnina se nam kaže v naslednjih dneh, ne? In ne bi sprememb.
1: Vremenskih sprememb bo v naslednjem tednu malo. Če že take šibke, s tem, da bo mogoče v četrtek nekaj koprenasto oblačnosti, pa tudi danes je bo nekaj, ampak vseeno pa nekako do nedelje se bodo dnevi precej podobni v tem smislu, da bodo precej sončni in da bo verjetno zjutraj in deloma dopoldne po nekaterih nižinah tudi nekaj megle. Sicer pa precej podobno in precej sončno vreme do nadaljnega. Če začneva z današnjim dnem, v bistvu trenutno po državi ponekod po kotlinah nekaj plitke megle, sicer pa dokaj jasno, je pa na nebu nekaj koprenaste oblačnosti, ki pa bo tudi čez dan ustrajala še, ampak bo vseeno še sončno vremeno. Dnevne temperature danes nekje od 18 pa do 23, bolj toplo bo v šibki buri pa na Primorskem tam pa do okoli 26 stopinj. In v bistvu jutri kaže na kar precej jasno vreme, s tem, da bo zjutraj nekaj megle po nekaterih kotlinah in nižinah, sicer pa precej podobno kot danes, s tem, da bo še manj teh oblakov na nebu, izjema mogoče v gorskem svetu kakšen kopasti oblak, ki bo krasil nebo. Sicer pa podobno kot tudi danes, bodo tudi jutri temperature nekje od 19 pa do 23, na Primorskem pa bo spet nekoliko topleje, pa tam do okoli 26. Potem pa v sredo kaže na kar večinoma jasno vreme. V četrtek pa kaže, da bo čez dan od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost, ampak bo vseeno še kar precej sončno. In takšno vreme se bo potem nadaljevalo, kot rečeno, vse do nekako nedelje, tako da so pred nami taki res krasni, umireni jesenski dnevi s temperaturami po nižinah v notranjosti tam malce na 20, malce bolj toplo bo na Primorskem, kjer bo tam nekje med 24 in pa 26, ampak kot rečeno, dnevi bodo precej podobni med sabo. Jutra bodo sveža, nekaj megle po nižinah in kotlinah, sicer pa brez večjih sprememb.
0: Zjutraj za jakno, popoldne za kratke rokave.
1: Ja, tako.
0: Dvakrat ste omenili nedeljo z razlogom, ker bo po nedelji drugače ali...
1: Ja. Ker v bistvu potem se nekaj nakazuje, da bi lahko imeli kakšno spremembo vremena v smislu več oblačnosti in pa tudi kakšne padavine bi lahko postale verjetnejše po nedelji. Ampak je precej še negotova napoved trenutno, tako da vsaj do nedelje še umirjeno, potem se pa negotovost poveča in tudi vreme se lahko obrne.
0: Še vsaj en teden do takrat. Timotej Kozelj, hvala za napoved, pa lep ponedeljek.
1: Z veseljem, tudi vam.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom. It's gonna
3: be a good day. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Goveji vampi 22% ceneje. In rdeča koničasta paprika 25% ceneje. Lidl. Splača se.
4: 20 let Deichmanna v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje. In popuste.
5: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo.
6: Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju.
5: Spoznajte naše sirarje.
7: Evropsko prvenstvo je pred vrati. Najboljši pogled bo progi.
6: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
7: Najboljši se bodo za evropske majice borili na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
6: Se vidimo ob progi.
0: Val 202 tukaj, dobro jutro. 10 minut še do 2. jutranje kronike. Dajmo nekaj prometnih navodil. Podatki o prometu. Zaradi prometnih nesreč na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani ter oviran promet pred križiščem Pesnica proti Šentilju. Zaradi okvare vozila pa je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru.

Pretty Woman Roya Orbisona najbrž si je ni predstavljal v pižami, no ali pa tudi, je pa pižama beseda, ki se jo gremo danes v jezikanju, ob osmih jo etimološko seciramo, da ne rečem slečemo. Zdaj pa še generator, oglasi, potem se pa oglasi že naša

0: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataximt.com.
1: Lepo vas je videti.
2: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
1: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
8: Obi, tako enostavno.
9: Odprite INR pri Iliriki.
10: Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
9: To je tržno sporočilo.
10: Več na ilirika.si.
11: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
12: Dobro jutro želim, Katja Podgoršek. Tudi teden, ki je pred nami, bo namenjen iskanju ukrepov za obvladovanje cen energentov. Država za večji poseg v trošarine pri naftnih derivatih potrebuje soglasje Bruslja. Na mizi je več mogočih ukrepov, med drugim kapica nad ceno, čemur pa pristojni niso naklonjeni.
13: Ker če vedemo ukrep, ki za vse naredi enako, je to sicer dvorezni meč. Po svoje vsem znižamo ceno energije, ampak niso signali pravi.
12: Je pojasnil državni sekretar Tomaž Žangar. Dozdajšnji srbski predsednik Aleksandar Vučić je podpisal odstopno izjavo, češ da želi kot navaden državljan voditi svojo listo na oktobrskih parlamentarnih volitvah. Posredno je kritiziral študentsko listo, ki je njegova glavna tekmica.
14: Suština je bila v tome, da so se neki odnosili neodgovorno.
12: Dejal je, da so se nekateri vendli neodgovorno in iz fakultet oblikovali strankarske štabe. Aktualnim geopolitičnim, gospodarskim, tehnološkim, podnebnim in medijskim temam bo namenjen današnji audio festival, ki ga Radio Slovenija organizira v Cukrarni v Ljubljani, programski vodja Nej Ciemec.
15: Audio festival ostaje namenjen širši javnosti, vsem, ki tudi sicer poslušajo vsebine konkretno Radio Slovenija seveda.
12: Mavrično majico svetovnega kolesarskega prvaka v cestni preizkušnji bo odslej nosil Američan Brandon McNulty. Do 25 km pred ciljem je bil v igri za zmagovalni oder tudi na koncu 21. Primož Roglič.
16: Super je bilo, dokler sem bil tam, kjer je treba. Na koncu me je malo zmanjkal, nič ni za očitati.
12: Po ponekod meglenem dopoldnevu bo čez dan sončno z nekaj koprenami in temperaturami do 26 stopinj. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se bo v tem tednu sešel s predstavniki dobaviteljev naftnih derivatov in zemeljskega plina, da bi preučili mogoče ukrepe za obvladovanje cen energentov. Nekateri ukrepi iz zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv medtem že veljajo, saj ne presegajo meje, ki bi potrebovala soglasje iz Bruslja. Borzen tako pripravlja razpis za avtoprevoznike, ki bodo dobili povrnjen del stroškov za nakup učinkovitih pneumatik in za kmetovalce. Več Erna Strniša.
17: Pri naftnih derivatih se čaka soglasje za znižanje trošarin pod evropski minimum. Evropska komisija ima čas za odločitev do konca oktobra. Sicer pa ima vlada na eni strani na mizi zahteve trgovcev. Petrol tako denimo opozarja, da tudi sami gorivo kupujejo po višjih cenah. Marže na reguliranem delu črpalk pa so bistveno nižje od evropskega povprečja. Na drugi strani pa pričakovanja gospodarstva in javnosti po dostopnejših cenah. Ob tem je opozicijska poslanska skupina Svoboda predlagala tudi zakonsko znižanje marž, a zakon pričakovano ne bo imel podpore na sredini seji državnega zbora. Minister bo rešitve iskal tudi z dobavitelji zemeljskega plina. Napovedi glede gibanja cen trenutno še nihajo, na mizi pa je več mogočih ukrepov. Eden od njih je kapica na ceno, a državni sekretar Tomaž Žagar je prejšnji teden dejal, da so jim bližje ciljani ukrepi.
13: Ker če vedemo ukrep, ki za vse naredi enako, je to sicer dvorezni meč. Po svoje vsem znižamo ceno energije, ampak niso signali pravi. Ker kriza je in dejansko energenti so dragi.
17: Medtem pa so v veljavo stopili tudi prvi ukrepi iz nedavno sprejetega zakona. Za del pomoči, ki velja de minimis, torej kot dovoljena državna pomoč v manjšem znesku, so v pripravi razpisi Borzena. Po 1. oktobru tako lahko javni poziv pričakujejo avtoprevozniki, ki bodo upravičeni do subvencije 150 evrov za energijsko učinkovite in varne pneumatike, kupljene v obdobju med 1. oktobrom in koncem maja. Prav tako so v pripravi razpisi za kmetovalce. Pomoč de minimis za nakupe goriva med 4. junijem in koncem leta bodo prejele družinske kmetije, lastniki gozdov, čebelarji in izvajalci storitev s kmetijsko mehanizacijo. Kmetje, ki so pravne osebe oziroma samostojni podjetniki, pa pomoč dobijo po pogojih evropskega začasnega okvira zaradi bližnje vzhodne krize in morajo počakati soglasje Bruslja.
12: O razmerah v gospodarstvu, ki se je znašlo v nevihti dragih energentov, bomo spregovorili tudi v studiu ob 17. Ta bo tokrat potekal v Ljubljanski cukrarni v okviru audiofestivala. Začenja se zelo dejaven teden v državnem zboru. Končuje se tako rekoč prva prava redna seja tega sklica. Jutri se bo s poslanskimi vprašanji prvič spoprijel premije Janez Janša. Ta teden se bodo poslanke in poslanci sešli tudi na dveh izrednih sejah. V četrtek bo na vrsti predlog rebalansa letošnjega proračuna. Oprostite, še ena izredna seja tega tedna pa bo v sredo in na dnevnem redu je tudi nujna obravnava predloga zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Odbor za zdravje se bo s predlogom tega zakona, ki je javnost kar vznemiril, ukvarjal danes. Tomas Celestina.
18: Predlog zakona predvideva ustanovitev sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok, ki še niso vključeni v redno financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sklad bo obravnaval otroke in mladostnike do 18. leta, življenjsko ogrožajočo ali kronično izčrpavajočo redko boleznjo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovno utemeljena možnost naprednega zdravljenja. Dilemo okrog tega zakona je več, opozicija mu zaradi namena težko nasprotuje, nekaj pomislekov je povezanih z nujnostjo postopka in izredno sejo, za kar se je odločila parlamentarna večina. Asta Urečko, Levica.
19: Opozarjam še enkrat, če pa gre po rednem, si pa kupimo mogoče tisti mesec za dogovor, a obstaja še kaj v tej državi, še kje kak evro, jaz jih je na par vidim, recimo tudi v tankih, pa tak, da gre za otroke, ali pa kjerkoli ženo.
18: Na koalicijski strani pa pojasnilo Elena Zavadlav, Ušaj demokrati.
20: Večkrat je že bilo povedano, da in vidimo, koliko, zdaj se v bistvu že kmali vsak mesec zbira za nekoga in je bilo povedano, da te otroci prej, ko dobijo terapijo, prej se bo začelo zdravljenje, prej bodo okrevali.
18: Završalo je tudi med nevladnimi organizacijami, ki nasprotujejo, da bi v sklad preusmerili denar doslej namenjen njim, na to opozarjajo tudi v Rdečem križu in Karitasu. Pojasnjuje državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič.
21: Naslovljena so zgolj tista sredstva, ki bodo ostala nerazporejena. Le ta sredstva se bodo prenesla v sklad za zdravljenje redkih bolezni. Ob tem moram poudariti, da pogodbe, ki so že sklenjene z nevladnimi organizacijami, ostajajo v veljavi in bodo realizirane do konca.
18: V skladu naj bi se na leto iz nerazporejenega dela dohodnine nabralo od 10 do 12 milijonov evrov, še do 5 milijonov bi prinesli dogovori s farmacevtskimi podjetji.
22: Druga jutranja kronika.
12: Ura je 7:08. Obramni ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju razpravljali o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Prek videopovezave jih bo nagovoril tudi ukrajinski minister za obrambo Jevgenij Hmara. Članice so se sicer v petek dogovorile o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov sredstev za Ukrajino iz Evropskega mirovnega instrumenta. Ta sredstva so bila zaradi mađarskega veta blokirana od leta 2023. Iz Bruslja poroča Adrian Bankič.
0: To je dobra novica za Ukrajino in slaba za Rusijo, je v petkovem dogovoru sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Pojasnila je, da bo denar namenjen Evropski vojaški misiji za usposabljanje ukrajinskih vojakov, skupnim vojaškim nabavam, največji del pa povračilu stroškov državam članicam za že dobavljeno opremo, pri čemer naj bi nekaj držav napovedalo, da bodo svoj delež namenile Ukrajini. Na današnjem ministerskem zasedanju v Bruslju bo po napovedih sicer v središču razprava o okrepitvi ukrajinske zračne obrambe. Predvsem, kako Kijevu čim prej zagotoviti prestrezne rakete sistema Patriot, saj se, kot vse pogosteje opozarjajo v Uniji, ruski napadi na Ukrajino krepijo. Ob velikih finančnih potrebah Kijeva, po navedbah tamkajšnjih oblasti Ukrajini letos grozi 23,5 milijard evrov velika proračunska luknja, pa Brusel ukrajinske oblasti opozarja na počasen tempo reform, kar da otežuje dostop do finančne pomoči. Predsednica Evropske komisije von der Leyen je sicer v nedavnem letnem govoru namignila, da bi Ukrajini lahko namenili še neporabljena sredstva iz Evropskega instrumenta za okrepitev obrambnih naložb SAFE. Nov poziv, spomnimo, sodelovanju pri prvem se je prejšnja slovenska vlada odpovedala, bo za preostalih skoraj 20 milijard evrov objavljen kmalu. Še letos bomo ponovno objavili razpis. Preostanek sredstev je seveda namenjen državam članicam, pri čemer gre tudi za podporo skupnim projektom z Ukrajino ali za njo, je pojasnil tiskovni predstavnik Evropske komisije Tomas Renie. Obrambni ministri bodo danes sicer govorili tudi o krepitvi obrambnih zmogljivosti članic Unije in o odzivu na hibridne napade, potem ko sta prejšnji teden tako CIA kot Danska obveščevalna služba posvarili pred stopnjevanjem tovrstnih napadov v Evropi.
12: Iran je po ameriški zavrnitvi načrta za končanje vojne in odprtje Hormuške ožine v 7 dneh sporočil, da ostaja odprt za diplomacijo, a pripravljen na morebitno nadaljevanje vojne. Kot je dejal ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, je Washington zavrnil načrt Teherana, ker je vseboval zahtevi za odpravo sankcij proti Islamski republiki ter za dostop do zamrznjenih sredstev. Ob tem je podaril, da gre za sankcije svetovnih razsežnosti, ne le za ukrepe Združenih držav. Tamkajšnji predsednik Donald Trump pa je napovedal nove pogovore z Iranom v tem tednu. Aleksandar Vučić ni več predsednik Srbije. Sinoči je 8 mesecev pred koncem drugega mandata podpisal odstopno izjavo. Pojasnil je, da želi kot običajen državljan voditi listo Združena Srbija na oktobrskih parlamentarnih volitvah. Tako se namerava po 14 letih na najvišjih funkcijah znova potegovati za premijski položaj. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
1: Po Vučićevem odstopu bo funkcijo predsednika republike začasno opravljala predsednica že razpuščenega parlamenta Ana Brnabić. Prvi krog predsedniških volitev bo do konca leta. Najprej pa prihaja 25. oktober in to je datum, na katerega se osredotoča Aleksandar Vučić. Sinoči ga je v prihodu v predsedniško palačo nenapovedano pričakalo nekaj tisoč privržencev.
2: Nismo se rodili
1: na stolčkih, zmagali bomo tudi brez njih. Vedno sem bil eden izmed vas, od jutri bom to tudi formalno. Premagajmo jih, je sporočil množici in se ji zahvalil za gorečo podporo. Med zadnjo novinarsko konferenco v predsedniški vlogi se je Vučić novinarjem pohvalil z gospodarskimi rezultati, 700 km zgrajenih avtocest in 300 novimi tovarnami.
23: Srbija je nizko zadolžena zemlja.
1: Srbija je država z nizkim dolgom. Zadolžena je dvakrat manj kot najrazvitejše države Evropske unije. Naš dolg znaša 43% BDP-a, povprečje Evropske unije pa je 85%. Vučić je posredno kritiziral tudi svojo glavno tekmico, študentsko listo, ki je nastala iz študentskega gibanja in zasedbe fakultet.
23: Suština je bila v tome, da so se neki odnosili neodgovorno.
1: Nekateri so se obnašali neodgovorno in so iz fakultet naredili strankarske štabe. Želim, da premagamo takšno pogubno politiko. Pomilostil je 49 oseb, med njimi tudi 12 aktivistov iz Novega Sada in sicer zaradi njihove mladosti.
12: Da ne zaznamujemo mednarodni dan pravice vedeti. Pri informacijskem pooblaščencu opozarjajo, da je pravica do dostopa do informacij javnega značaja temeljna človekova pravica, ki prispeva k bolj odprti in demokratični družbi, ter omogoča posameznikom in civilni družbi aktivno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah. Organizacija Združenih narodov meni, da v digitalnem svetu, preplavljenem z informacijami, ki so tudi napačne, le dostop do informacij ni dovolj, saj ljudje potrebujejo pravočasne javne informacije, na katere se je mogoče zanesti. Radio Slovenija v Ljubljanski cukrarni danes pripravlja peti audio festival, celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin. Na štirih odrih bodo lahko obiskovalci od 10. ure naprej svoje najljubše podcaste slišali v živo. Na sporedu bodo okrogle mize, predavanja, delavnice in koncert ob koncu dneva. Podrobneje v prispevku Jureta Čepina.
2: Kako v letu 2026 še pripovedovati z zvokom, kako nagovoriti mlade, kako v vesolju medijskih vsebin ostati relevanten in kakšna je prihodnost radio v avtu. To je le nekaj vprašanj, na katera bo odgovore s pomočjo strokovnjakov, ustvarjalcev medijskih vsebin, novinarjev in podcasterjev ponudil tokratni audiofestival, pravi programski vodja Nej Ciemec.
3: Sicer pa še vedno pač audio festival ostaje namenjen širši javnosti, vsem, ki tudi sicer poslušajo vsebine konkretno Radija Slovenija seveda in po drugi strani zainteresirani strokovni javnosti, ki lahko kaj novega izvese nauči ob debatah o medijih, na delavnicah in podobno in obenem se na ta način tudi vzpostavlja prostor za izmenjavo mnenj, pogovor med poslušalci in med radijci, audio ustvarjalci in po drugi strani med samimi profesionalci.
2: Od 10. ure naprej bodo na sporedu aktualne geopolitične, gospodarske, tehnološke, podnebne in medijske debate. Program audio festival.

0: v audiofestival.si.
1: Obiskovalci bodo lahko med drugim v živo spremljali oddajo Radio Gaga. Frekvenca X se bo ukvarjala s sušo na meniju prihodnosti in vprašanjem, kdo bo ohranil Slovenijo, intelekta pa z nepredvidljivo umetno inteligenco. Odbita dobita pa prvič vabi k sodelovanju v pub kvizu. Dogajanje v državi se bo torej v prihodnjih dneh vrtelo okrog visokih cen energentov in iskanja možnosti za njihovo znižanje. Nekateri ukrepi za zaščito prehranske in prometne oskrbe že veljajo. Za večji poseg v trošarine naftnih derivatov pristojni čakajo na odobritev Bruslja. Poslance v državnem zboru bodo ta teden zaposlovala tudi vprašanja premijeju Janezu Janši. Predlog rebalansa letošnjega proračuna in predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Zadnjim se bo že danes ukvarjal pristojni odbor. Evropski obrambni ministri bodo v Bruslju razpravljali o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Že v petek se je 27-erica dogovorila o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov sredstev za Kijev. Sledi pregled športnega dogajanja s Sandijem Škvarčem. Hvala za pozornost in prijeten dan.
2: Zmaga hokejistov Olimpije Reli v Novi Gorici dobil Mark Škul, najprej pa v kanadski Montreal, kjer se je svetovno prvenstvo v kolesarstvu končalo s cestno dirko. O razpletu Igor Tominec.
3: Razburljiva dirka, ki je ponudila veliko sprememb na čelu, vse do 25 km pred ciljem pa je bil v igri za medaljo tudi Primož Roglič. Pravi trenutek za napad je v zadnjih 30 km izbral Američan Brandon McNulty, ki pozna konfiguracijo trase, ceste in razmere v Severni Ameriki, ob tem pa je imel še izjemne noge in prišel do mavrične majice ter največjega uspeha v karieri. V sprintu za sledovalcev si je srebro priboril Avstralec Michael Matthews, bron pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Primož Roglič se je dolgo vozil v vodilni skupini, na koncu mu je nekoliko zmanjkalo za uspeh, pristal je na 21. mestu.
4: Super je bilo, dokler sem bil tam, kjer je treba. Na koncu me je malo zmanjkal, nič ni za očitati, nič ni za odzet, mislim in sem vesel z današnjo predstavo.
3: Ostali slovenski kolesari so odstopili pred koncem, Tilen Finkšt je bežal v prvi polovici dirke, Gal Glivar napade v drugi polovici, Matej Mohorič ni prišel do priložnosti zaradi tehničnih težav.
2: Hokejisti Olimpije so sinoči v petem krogu regionalne lige tretjič zmagali, prvič doma. Beljak so odpravili 6-2. Med 2000 gledalci v Tivoliju je bil tudi Boštjan Janežič.
5: Po petkovem porazu s Celovčani so med branilci zdesetkani hokejisti Olimpije tekmo odločno začeli. V prvi tretjini je bil učinkovit Joshua Lawrence. Nadaljevanje je bilo skromnejše, ko je sredi tekme izenačil nekdani napadalec Ljubljančanov John Hughes. Na to pa trije olimpijini goli v 3 minutah, 2 v 16 sekundah. Za vodstvo z 2-1 je zadel Marcel Mahkovec.
6: Se mi zdi, da smo tekom tekme res so se nam paki v pravih momentih odbili na našo stran in smo takrat tudi v drugi tretjini prelomili tekmo v našo korist. Prejšnjo tekmo se je pa to zgodil Kacu, in smo pol nekako tekmo mirno pripeljali do konca.
5: V drugi tretjini sta bila za gostitelje natančna še Žiga Jeglič in Jaka Sodja, v tretji Zek Bojčuk in Luka Gomboc, za Beljak pa Kramarosa. V petek bo Olimpija gostovala v Bruniku.
2: Mark Škul je dobil 14. reli Nova Gorica. Boj za zmago z aktualnim prvakom Rokom Turkom, ki je osvojil drugo mesto, je bil zelo napet. Na koncu je bil za 3 sekunde hitrejši Škul, ki je pridobil odločilno prednost.
7: Težko rečem, kje sem jaz, dokaj so se res vsako hitrostno preizkušnjo peljala to skupaj. Mogoče je bil ta prvi prehod hitrostne preizkušnje Renče. Ta hitrostna preizkušnja, na kateri sem tudi naredil to razliko in jo nekako za popodanski del probo ohraniti.
2: Mark Škul ima pred novembrskim finalom v Idriji 25 točk naskoka pred Turkom in priložnost, da z 22 leti postane najmlajši prvak v zgodovini slovenskega relija. V savinjsko-šaleškem rokometnem derbiju zmaga Velenčanov, ki so Celjane v Zlatorogu premagali z 29-28. Aktualni prvaki so izgubili drugič v tej sezoni, obakrat doma. Jutri bo slovenska nogometna reprezentanca v drugem krogu Lige narodov v Stožicah gostila Severno Makedonijo. Po remiju v Škotsko tokrat večja pričakovanja. Timi Max Elšnik.
8: Važno je, da smo štartali zdaj z prvo točko, imamo še pa

0: Tri težke, naporne tekme. Jaz verjamem, da bodo tisti pravi pristni navijači prišli nas podpreti in da bomo se skupaj veselili zmage.
1: Včeraj v A-ligi presenetljiva zmaga Grčije z 1-0 v Nemčiji. Danska je na domači zelenici z 2-0 odpravila Wales. Nizozemska v Beogradu z 2-1 Srbijo. Z enakim izidom je Portugalska v Oslu premagala Norveško.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Boštjan Repanšek.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Vreme. Timotej Kozelj.
6: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutrajno meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mreziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature pa bodo 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.
7: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
8: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
7: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
2: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Zaradi nesreče je promet oviran tudi pred krožiščem Pesnica proti Šentilju. Zaradi okvare vozila je na štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Gost promet zastoji je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani ter na cestah Laško-Celje, Mengeš-Trzin, Medvode, Medno, Pijava Gorica-Škofljica, Želodnik, Domžale. Pred predorom karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, kolona je dolga 2 km. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Bizeljsko-Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. Cesta Črnolica-Lesično bo pri Lesičnem zaprta do 2. oktobra do 17.
9: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
2: Ura je 7:24.
10: Stop.
11: Dobro jutro ponovno, zadnji ponedeljek Kimavca, kimamo si in vam Ajda, Uroš in Tadej. Gašper nam privošči čudovito glasbo, ob kateri se tudi da čudovito kimati, če že plesati ne moremo. No, lahko pa tudi, tole so The Pixies, oziroma samo Pixies.

0: Z občutkom za feeling Pixies, 2 minuti pred pol osmo, na valu 202 vreme. Vre ne, pa tudi zmrzuje ne, čeprav smo zjutraj kar blizu. Ajde, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja, bliže smo temu.
0: In blizu smo plašču, v plašču si prišla.
1: V plašču in še nekaj je čez majico, tako da...
0: Z volnenimi nogavicami in dolgimi gatami.
1: To še ne, ampak ja, ni pa pretirano toplono. Tudi v Ljubljani ne, ne. Čeprav smo kar tam nekje. Ja, najvišje temperature v Ljubljani, poleg seveda Kopra.
0: Ja, in to je?
1: To je 9 stopinj Celzija, delno oblačno megla, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 6, Murska Sobota jasno 5, Novo mesto jasno 7, Bilje pri Novi Gorici jasno 9, Rateče 4, potem imamo 4 kraje, kjer je 6 stopinj Celzija, in sicer na Ravnah na Koroškem, v Celju, Kočevju in Ilirski Bistrici, v Bovcu in Mariboru 8 stopinj Celzija in pa Koper, seveda najvišja izmerjena jutranja temperatura 14 stopinj.
0: Ja, čez dan pa do 23, v Kopru pa še kakšna stopinja več. Hvala, ajde.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
3: Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
4: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Ja, tako še z uro pravimo, če že s časom ne moremo, 7:31, val 202 poslušate. Dobro jutro.

Ko sloniš na oknu šestega nadstropja, je dobro, da nimaš kakih temnih misli. Amber, na valu 202 v ponedeljkovem jutru, tole pa že Phoebe Bridgers.

I Can't Wait, taka lepa za ponedeljkovo jutro na Valu 202, vsaj tako lepa kot kaka lepa pižama. Beseda, ki je na nek način več kot primerna, da jo enkrat analiziramo tudi v našem jezikanju, tudi kot tujko, ki smo ji dali domovinsko pravico. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla pižama, beseda brez dž, ob osmih v našem jezikanju na Valu 202.

Jet Black Diamonds so recimo da uživali na valu, na nek način lovili trenutek, ko se človek dobro počuti, in ob tem ena nova tujka, kajroskleroza, kaj za vraga je kajroskleroza, iz grščine kairo, recimo ugoden trenutek, in sklerosis, starjevanje, gre torej za trenutek, ko se zaveš, da si srečen in potem si ga poskušaš racionalno analizirati in postaviti v kontekst, torej zakaj se mi ta sreča dogaja, kaj so vzroki in tako naprej. In potem to delaš tako dolgo, da vmes ta trenutek mine oziroma ostane zgolj še rahel okus po nečem, kar je bilo včasih lepo. Kajroskleroza, ko ne znaš uživati v trenutku. Ja, upam, da nimate tega oziroma da je nimate kajroskleroze in da znate uživati v trenutku, pa če tudi je ta trenutek ponedeljek zjutraj 7 in malo manj kot 44 minut nekje v gneči na poti v službo.

No, zelo zanimiv zapis sem naletel ravno kar eno, ena od komercialnih televizij ga je objavila čez konec tedna. Gre pa za to, zakaj predsednika državnega zbora filozofska fakulteta ni dovolj zgodaj terjala za dolgove in je potem vse skupaj zastaralo. Ne? Preprosto je ugotavlja in ugotavljajo zato, ker vse skupaj velja za njihove, pa so spregledali še enega našega. Z eno lepo slovensko besedo, Jesus.

0: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
2: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
4: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
5: 6:08 na valu 202, dobro jutro in seveda srečno na poti, brez kakih večjih na poti, čeprav ta so, še vedno je zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, pa tudi pred izvozom Maribor Center proti Šentilju je oviran promet, oboje zaradi prometne nesreče, pa seveda vsi redni in še ponedeljkovi zastoji tudi so. Na naši radijski poti pa čez dve glasbeni enoti jezikanje, pižama, pa tema, ki jo etimološko secirava zajda. Dobro jutro.

0: Drage in drage, dobrodošli v valovskem jezikovnem paradižu, v katerem zajedno analizirava tisto, česar vsaj na vide sploh ni treba analizirati, ne? Ker se o tem tistem sploh ne sprašujemo. Dobro jutro, Ajda.
1: Ja, dobro jutro. Iščeva tiste tuje besede, ki imajo zanimiv izvor, zanimivo etimologijo, pa hkrati tega niti ne opazimo več, ker smo jih že tako prevzeli, da so pravzaprav naše. In da jih niti več ne zaznavamo kot sposojenke, prevzete besede oziroma tujke. In današnja beseda, ki ima vse te značilnosti...
0: Je paradiž?
1: Ne, paradiž pride prihodnji teden, oziroma paradižnik. Tokrat pa pižama. Od kod je prišla in kaj je prvotno pomenila?
2: Po mojem, da je skake angliščine ali pa nemščine. Pač glede na to, da je k nam prišla, ki mi ponavadi iz teh jezikov bolj povzemamo.
1: A pa je tam nastala tudi?
2: Po mojem, da ne. Po mojem, da bi jaz rekel, da je bolj iz kakega bližnjega vzhoda, torej bolj zahodna Azija, tam ne vem kakaj, Indija mogoče, glede na to, da je bil to angliški teritorij včasih.
3: Mogoče glede na to, da, da je tudi v angliščini zelo podobna beseda, kakšen tamle vzhodne kulture, ki so bili Angleži tam, ki so imeli svoje kolonije.
4: Azija, Kitajska.
5: Jaz pa pravim, da mogoče iz Indije.
6: V kakšnih hladnih krajih. Sibirija, tako da kaj to Rusija. Sicer pižama se mi ne sliši ravno slovansko, tako da kaj blizu Mongolija, Kitazga.
1: In kaj naj bi pomenilo po mongolsko?
6: Pižama, coplo oblačilo je takega.
3: Mogoče je nekaj, kar je udobno, komod, nekaj takega.
4: Ne vem, mogoče sam simpel nočna obleka.
5: Ja, spalna obleka.
2: Pomembno, da kaka, ne vem, spalna obleka ali pa kaj podobnega, nekaj tazga.
0: Ajda, kje si dobila vse te pametne ljudi?
1: Ja, dobri poskusija, ne? Tokrat pa res. Edino pri pomenu oziroma pri prvotnem pomenu je en tak obrat zanimiv, ki je mene zelo presenetil, ga izdava v prihodnji minuti ali dveh. Bi pa še opozorila na to, ne, v pravopisu je torej pižama, je tudi sicer pižama,
0: tada je se kar kremži, ko všesa bolijo, kdo ustreli mimo.
1: Ja, ampak torej manj ustrezna oblika je pižama, slovnično torej pižama z ž in ne z dž. Odkot pa je torej prišla pižama k nam?
0: Ja, k nam. Pa recimo, da to pomeni, v Evropo je prišla s kolonializmom, torej, kot so pravilno sklepali vsa večina anketirancev iz današnje Indije, od tam so jo pripeljali Britanci. V Hindiju in Urdu je to beseda pajama, oziroma pajama, ampak so jo že prej prevzeli tudi Indici iz sicer perziščine, tam pa so poznali besedo pajama, kar je v dobesednem prevodu pomenilo oblačilo za noge.
1: Ja, iz paj, torej noga, in jama oblačilo. Šlo je pa za lahkotne ohlapne hlače, ki so jih nosili v Indiji in tudi na delih bližnjega vzhoda. V pasu so se zavezovale z vrvico, Britanci pa so hitro ugotovili, da je oblačilo udobno in prijetno, predvsem za vlažno in vročo klimo. Torej, kot za oblačilo za prosti čas, predvsem doma, pa tudi potem pozneje, ne, da je to oblačilo zelo primerno za spanje, ker je tkanina iz mehkega bombaža ali svile omogočala koži, da je med lepljivimi tropskimi nočmi dihala.
0: Ja, se pravi, oblačilo je primerno za pižamo. Ko so se kolonizatori potem vračali domov v Britanijo, so prinesli seveda tudi te udobne hlače sabo, ne? Sprva so jih tržili pod raznimi eksotičnimi imeni, recimo mogulske hlače. Okoli leta 1870 pa so potem postale izredno priljubljen statusni simbol med premožnimi Britanci. Nošenje teh hlač, pižame, je namreč pomenilo, da je predvsem moški, tak svetovljan, ki je prepotoval imperij, ne?
1: Ja, ampak je torej ta prvotna indijska pižama torej, v začetku res označevala zgolj hlače, so pa potem seveda Britanci v viktorijanski dobi izjemno cenili spodobnost oziroma pokritost telesa, zato so londonski krojači tem hlačem dodali še pripadajočo ohlapno srajco z gumbi iz mehkih materialov, kot je recimo flanela, in s tem je nastal ta klasični dvodelni komplet, ki ga poznamo danes. Do začetka 20. stoletja so pižame v moški garderobi popolnoma izpodrinile tradicionalne nočne srajce.
0: Ja, potem je pa v 20. letih 20. stoletja začela Coco Chanel nositi moške pižame kot elegantno oblačilo za prosti čas in klasična pižama, moška je s tem prišla tudi v žensko garderobo, v žensko modo, torej od klasičnih indijskih udobnih hlač, ki so jih nosili indijski kmetje in trgovci, do tega, kar danes poznamo kot pižamo.
1: Ja, in če ponovimo, pižama torej etimološko pomeni oblačilo za noge.

8:15 je na valu 202. Ja, ne pozabiti na naš audio festival v Ljubljanski Cukrarni. Danes praktično cel dan se dogaja, če le imate čas, pa malo volje, pridite mimo neskončno zanimivih vsebin, neskončno zanimivih gostov in za likov še večerni glasbeni posladek, ko pridejo in igrajo Torul. Glasbeni posladek, ko pridejo in igrajo Torul.

0: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Ne glej, doživi!
3: Od 2. do 7. oktobra bo med Ljubljano in Gorenjsko potekalo UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
2: Se vidimo ob progi!

0: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
1: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
2: Lepo vas je videti.
3: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
2: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
5: Bredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Novice.
1: Evropski obrambni ministri danes so nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Ob mednarodnem dnevu pravice vedeti, poudarek na dostopu do informacij javnega značaja.
0: Ura je 8 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Luka Štibar. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se bo v tem tednu sešel s predstavniki dobaviteljev naftnih derivatov in zemeljskega plina, da bi preučili mogoče ukrepe za obvladovanje cen energentov. Nekateri ukrepi že veljajo, na mizi je še več drugih, tudi kapica na ceno, a državni sekretar Tomaž Žagar je prejšnji teden dejal, da so jim bližje usmerjeni ukrepi.
2: Ker če vedemo ukrep, ki za vse naredi enako, je to sicer dvorezni meč. Po svoje vsem znižamo ceno energije, ampak niso signali pravi. Ker kriza je in dejansko energenti so dragi.
1: Obrambni ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju razpravljali o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Prek video povezave jih bo nagovoril tudi ukrajinski minister za obrambo Jevgenij Hmara. Članice so se sicer v petek dogovorile o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov sredstev za Ukrajino iz Evropskega mirovnega instrumenta. Adrian Bakič.
3: To je dobra novica za Ukrajino in slaba za Rusijo, je ob petkovem dogovoru sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Pojasnila je, da bo denar namenjen Evropski vojaški misiji za usposabljanje ukrajinskih vojakov, skupnim vojaškim nabavam, največji del pa povračilu stroškov državam članicam za že dobavljeno opremo, pri čemer naj bi nekaj držav napovedalo, da bodo svoj delež namenile Ukrajini. Na današnjem ministerskem zasedanju v Bruslju bo po napovedih sicer v središču razprava o okrepitvi ukrajinske zračne obrambe. Predvsem, kako Kijevu čim prej zagotoviti prestrezne rakete sistema Patriot, saj se, kot vse pogosteje opozarjajo v Uniji, ruski napadi na Ukrajino krepijo. Ob velikih finančnih potrebah Kijeva, po navedbah tamkajšnjih oblasti Ukrajini letos grozi 23,5 milijard evrov velika proračunska luknja, pa Brusel ukrajinske oblasti opozarja na počasen tempo reform, kar da otežuje dostop do finančne pomoči.
1: Iran je po ameriški zamrnitvi načrta za končanje vojne in odprtje Hormuške ožine v 7 dneh sporočil, da ostaja odprt za diplomacijo, a pripravljen na morebitno nadaljevanje vojne. Kot je dejal ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, je Washington zavrnil načrt Teherana, ker je vseboval zahtevi za odpravo sankcij proti Islamski republiki ter za dostop do zamrznjenih sredstev. Ob današnjem mednarodnem dnevu pravice vedeti, v uradu informacijskega pooblaščenca poudarjajo, da je pravica do dostopa do informacij javnega značaja temeljna človekova pravica. Ko dodajajo prispevak bolj odprti in demokratični družbi, ter vsem omogoča dejavno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah. V Montrealu je cestno dirko, zadnjo preizkušnjo svetovnega prvenstva v kolesarstvu, dobil Američan Brandon McNulty. Drugo mesto je osvojil Avstralec Michael Matthews, bron pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju Primož Roglič je bil 21.
4: Super je bilo, dokler sem bil tam, kjer je treba. Na koncu me je malo zmanjkal, nič ni za očitati, nič ni za odzeti, mislim in sem vesel z današnjo predstavo.
1: Danes bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti, temperature bodo od 18 do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo, v sredo se bo nadaljevalo po večini jasno vreme, v četrtek pa bo postopno naraščala oblačnost.
5: Še podatke o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na vzhodni mariborski obvoznici na izvozu Maribor center proti Avstriji. Nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Pokvarjeno vozilo ovira promet na podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti nekdani hitri cesti skozi Maribor. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, čas vožnja se podaljša za 20 minut. Gost promet zastoji pa je tudi na dolenjski avtocesti na več odsekih od Biča proti Ljubljani, čas potovanja se tam podaljša za 15 minut.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
2: 20 pred 9, 5 pred aktualnim antikvizom na valu 202. Kaj se gremo tokrat? Rahlo nekonvencionalna izbira teme za našo rubriko. Poveva Zajdo, zakaj, tema pa porodi.

Muse, Knights of Sidonia. Sidonia je sicer lahko tudi žensko ime, po naše bi bila to kar Zdenka. 15 do 9, čas je.

0: Dobro jutro, dobro dan, pa lep večer, če tole poslušate med kako nočno vožnjo za nazaj od kaj vem kje, kaj vem kot, ker Antikviz je tudi podcast, tebi pa dobro jutro, Ajda, katero temo se gremo danes v Antikvizu?
1: Ja, zanimivo, celo usodno, bi lahko rekla. Najprej povod za izbiro teme. V San Francisku se je pred nekaj dnevi zgodilo, da je bodoči oče bodočo mamo peljal v porodnišnico, ker se je že mudilo, pa sta obtičala v gneči, poklicala sta reševalce, pa so potem tudi ti obtičali v gneči. Je bila pa slučajno poleg dula, torej ob porodna spremljevalka, ki je potem pomagala deklici in mami ob rojstvu. Skratka, rodila se je deklica na cesti v gneči zaradi prometne nesreče. Tema tokratnega antikviza pa torej več kot očitno porodi.
0: Še bolj nenavadne zgodbe bi rekel, nekatere kar nore petih imava zajdo, med njimi štiri držijo, ena je izmišljena, katera nič ena, 475-2202, tole so podatki o porodih. Prvi pravi, prototip motorne žage, torej žage z verigo, sta v 18. stoletju naredila dva škotska zdravnika. Žaga naj bi bila zdravniško orodje pri zahtevnejših porodih.
1: Drugi podatek, med porodom ženske iz ljudstva Huichol v Mehiki na mošnjo oziroma testi se svojega partnerja privežejo vrvico in potem z vlečenjem z njimi delijo porodno bolečino.
0: Tretji podatek pravi rojstvo britanskega pisatelja W. Somerseta Mona je posledica ene velikih zgodovinskih zablod. Njegova mama je bila bolna za tuberkulozo in takrat so zdravniki kot uspešen način zdravljenja tuberkuloze predpisovali nosečnost in porod.
1: Četrti podatek, leta 2000 v Mehiki je Ines Ramirez Perez postala edina ženska na svetu, ki je zaradi okoliščin sama s kuhinskim nožem na sebi izvedla uspešen carski rez.
0: In še peti zadnji podatek. Najmlajša babica na svetu je pred nekaj leti uradno postala Romunka, stara 23 let. Obstaja pa še nekoliko starejši neuraden rekord, ko je Nigerika babica postala že pri 17 letih. Tako, nič 1, 4, 7, 5, 2, 202. Kateri od petih podatkov je iz trte izvit?

0: 0-1-475-2202. Prvi, ki je pa poklical, je pa
1: Primož. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Primož je poklical še preden je slišal podatke.
2: Ne.
0: Ne.
2: Klical sem še veliko prej, tak, da sem slišal podatke.
1: Aha, to je taktika.
0: A ste vsaj temo vedeli že, Primož?
2: Ja, držim se vajnega načela. I shall say this only once.
0: I shall listen this...
2: I shall listen very careful.
0: Ja. Primož, strokovnjak za porode, ne?
2: Ja, da bojam.
0: Ste bili kdaj zraven?
2: Enkrat pa res.
0: Čestitke.
2: Ja, to so tudi tam rekel.
0: Ja. Kaj pravite, kateri je najbolj...
2: Ja, neč, na ugibanje grem tretji.
1: Uh-huh.
0: Aha, ta tuberkuloza.
2: Ja.
0: Ja, pa se veste, da so take bedarije ampak, včasih delali. Da...
1: Čeprav ne, ta, po moje, Primož, če lahko špekuliram, da je bila vaša taktika, da ste izbrali tistega, ki je v resnici najbolj verjeten in najmanj bizaren.
2: Ja, kjer se skriva zajec v grmu.
1: Ja, tokrat ni tako. Na najino srečo in vaša nesrečo, Primož.
0: Zajca sva tokrat skrila drugače.
1: Ja, sva ga očitno zaenkrat do dobro skrila.
0: Ja. Nenavadna zgodba, ja, in drži ta zgodba, gre pa za eno najbolj tragičnih zdravstvenih zmot nasploh v 19. in začetku 20. stoletja je zaznamovala kar veliko število žensk. Pred odkritjem antibiotikov, ko je tuberkuloza še bila smrtna bolezen, ne, so zdravniki opazili nekaj nenavadnega. Pri nekaterih nosečnicah s tuberkulozo so se simptomi bolezni med nosečnostjo začasno umirili in iz teh opazovanj se je rodil mit, da nosečnost in porod zdravita tuberkulozo. No. Predvidevali so, da zato, ker to spodbudi metabolizem in presnovo in zdravniki so potem bolnim ženskam pogosto svetovali naj zanosijo.
1: Ja, se je pa torej tragedija odvila takoj po porodu. Običajno so se pljuča ženskam sprostila, kar je povzročilo, da so se tuberkulozna žarišča ponovno odprla in bakterije so se potem bliskovito razširile. Ženske so torej večinoma kmalu po porodu umrle in zdaj še zgodba o znamenitem angleškem pisatelju. Njegova mama je res bolehala za tuberkulozo in se proti njej borila s tem mitom, da pomagajo torej nosečnosti in porodi. In zbolela je torej po svojem drugem porodu in umrla takoj po šestem, zadnjem, kot četrti otrok se je pa torej rodil znani pisatelj. Sicer ne obstajajo v tem primeru kakšni zgodovinski veri o predpisanih zdravniških receptih za njo, nosečnosti, ja, ampak zagotovo se je pač, ker je ta mit bil tako razširjen, sama odločila, da tako torej nadzoruje svojo bolezen oziroma zdravi.
0: Ja, pa tudi pisatelj Somerset Maugham je o tem večkrat govoril in pisal celo, pozabil sem zdaj naslov romana, ampak tudi o tem pojavu je pisal v enem od svojih romanov, Primož.
2: Očitno nisem najboljši za porode.
1: Ja.
0: Ne vem sploh, kaj bi odgovoril. Moški ste, Primož.
2: Tako, no. Evo, en lep teden.
1: Enako.
2: O naslednjič.
0: Se slišimo, Primož.
2: Ja.
0: Lep pozdrav. In drugi na vrsti je tisti, ki tekmuje s Primožom. Kdo bo prvi običajno?
1: Robert.
3: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Sam jaz ne kličem to prej, zato ker jaz poslušam, vprašanje pa si jih tukaj na imodilo napišem. Ne? Pol jih pomalo selekcioniram, sicer danes nisem ok, dost pojma, pravzaprav nič ne.
0: Robert, dejansko si naredite zapisek, kateri...
3: Ne, napišem 1, 2, 3, 4, ne.
0: Aha, okay.
1: In kateri je obkrožen danes?
3: Danes je obkrožen prvi.
0: Motorna žaga.
3: Ja, zato, ker mislim, izhajam z tega, da je bilo to, kaj so to dejansko je štil sprav pogon. Bez tega je pa to bolj ugibanje, ko se tudi vse, ko nisem pojel.
0: Ja, v bistvu gre bolj za predhodnico te verižne, danes bolj rečemo motorne žage, ne? Seveda v 18. stoletju to še ni bila motorna, ampak ročna žaga, ne? Kakršno danes poznamo recimo motorno v lesni industriji, je pa bil to takrat čisto zares medicinski pripomoček, ki ga je okrog leta, v bistvu že v 19. stoletju razvil precizni mehanik nemški in ortoped Bernard Heine. Neke zametke so delali že tam okrog leta 1770. On je pa potem prvi prijavil patent. Ta pripomoček, imenovan osteotom, je imel verigo s členki, opremljenimi z majhnimi rezalnimi zobmi s poševno usmerjenimi rezili. Veriga se je premikala okoli vodilnega rezila z obračanjem ročice zobnika, se pravi ročna je bila, ne motorna.
3: Ja,
0: in kot poveže ime, se je pripomoček uporabljal za osteotom, torej za
1: rezanje kosti.
0: Tako.
3: Ja. Kar pa se...
1: Ja, povejte, Robert.
3: Ja, zanimivo, ne, ker jaz sem sicer izhajal z sodobne zadeve.
0: Ja.
3: Tako da...
0: Se prideva tudi do bolj sodobne zadeve.
1: Ja, lahko povemo...
3: Nekaj vem.
1: Lahko povemo torej to, kar se tiče te motorne oziroma sodobne verižne žage. Eden prvih patentov za torej stroj za žaganje z verigo, ki je vključeval verigo s členi in žaginimi zobmi, je bil leta 1883 podeljen Friedrichu Magavu iz Flatland v New Yorku. Patent, ki je vključeval vodilni okvir, je leta 1905 potem dobil Samuel Benz iz San Francisca, ki je želel z napravo podirati, ne, v Ameriki smo, orjaške sekvoje. Prvo prenosno motorno žago pa je leta 1918, torej vseeno nekaj, kar nekaj let pozneje, oziroma skoraj stoletje, razvil in patentiral kanadski mojster za strojno opremo v žagah James Shunt. In tako je v bistvu v slabem stoletju, torej ta medicinski pripomoček, postal na to motorna žaga danes aktualna predvsem za
0: gozdarje. Ja.
3: No, sej to posekuje, sem vedel, ja, da je to prišlo. Kotice so bile predvsej take po domače rečeno obavtne, a ne zadeve.
1: Ja, ja, še danes so najbolj obavtne v vsej, izmed vseh dreves.
3: Ja, ker jaz v bistvu tudi s tem, ker si selekcijo delam tukaj na tem svojem plohu, vkajnem si ne naredim vedno usluge.
1: Aha.
3: Ker pa to napišem, pa delam vmes in napol poslušam in pol mi kakšen podatek ujde, ker je mi čisto jasno, da bi bil odgovor se pravdobil in doma napečen. Tako da nisem najbolj zanesljiv, tudi s pisanjem.
0: Važna je strategija tudi, če včasih ne deluje.
3: A ja, še hvala za majico. Sicer, da meni so načeloma omejhne, ki sem tudi jaz bolj obavtena, ne? Kot len, tam bomo rekli. Je pa hčer za to malo kupič tam v Maro.
0: Čudovito, bo pa ono razdelila naprej. Robert, hvala, pa se slišimo. Ne?
3: Lep dan še naprej.
1: Enako in lep teden.
0: Ajdovščina in Andreja, pa naš naslednji, morda že celo zadnji poskus. Andreja, dobro jutro.
4: Živjo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Meni je bil pa najbolj ta čuden podatek, kar se tiče teh žensk med porodom in to vrvico, ki so jo nekako obe... Mislim, to mi je bilo malo tako... To bi bilo za moškega, pa še bolj boleče kot za žensko.
1: Aha.
0: Potem pa ni tako hudo, ne?
1: Zelo, prvo rekla sem si, aha, zdaj le pa pokliče ženska in kakšna, kako fino bi bilo, če bi vi pa kar v prvo uganili, ne? In ste v prvo uganili.
0: Gospa Andreja, kako pa vi veste, kakšne bolečine so to?
4: mislim si, ne vem...
0: Ne pustimo, se lahko samo zapleteva. Ne?
1: Gre prav zares sicer za mit, ki kroži, predvsem po X-u veliko krat, torej da naj bi ženske omenjenega ljudstva Wichol med porodom z vrvico, torej privezali mošnjo oziroma testi se svojega moškega nase in potem oče naj bi potem sedel med porodom, ko ima ženska popadke in ga potem, ne, ona hote ali ne hote, ko jo boli, pač potegne za vrvico in potem naj bi si tako starša torej delila porodno bolečino. Tada je tukaj pripisal, oziroma se mu je zgodil en tak fin lapsus, poročno bolečino. Ja. Tako ja. V dobrem in v slabem. Ne?
0: Samo zakonski ja. Partneri.
1: Ampak so antropologi potem to raziskovali in ugotovili.
0: Da ta kulturološki pojav dejansko ne obstaja in da mehiško ljudstvo ne pozna nobene podobne prakse. Obstajajo pa recimo uradne klinike, predvsem na Kitajskem, kjer na vas moških, nas moških lahko stimulirajo podobne bolečine, kot jih med porodom preživljajo ženske. Ne? Pač priklopijo vas naprave in vas elektro stimulirajo na podoben način, ja. Kot naj bi ženska doživljala.
1: Krožijo tudi videi torej, o tem, če vpišete v svetovni splet, torej v iskalnik, ne vem, nekaj v povezavi torej, s porodnimi krči in moškimi, torej tudi z menstrualnimi krči in zanimive so grimase moških, kako zelo jih to boli. Videti. Tako da, Andreja, dobro ste. Ja, verjetno bi težko preživeli moški takšen porod.
4: Ja, mislim, popadki lahko traja tudi, ne vem, 10 ur ali pa 12 ur. To bi bilo pole res zelo intenzivno tudi za moškega.
1: Predvsem za očeta, ne. Krasno.
0: Zdaj mi je na misel prišel carski res, ne pa...
1: Zdaj naslednji podatek bo...
0: Tako. Andreja, hvala za klic, pa seveda čestitke za pravilen...
1: Tako, pustite v režiji odgovor. Svoje podatke, midva pa še k dvema podatkoma, ki sta ostale in ki ja. Držita. In
0: tako, pozdravljeni,
1: so,
0: Andreja.
1: Ja,
4: najlepša
1: lep
4: hvala,
1: teden.
4: Adio.
1: Kar nore zgodbe, torej še dve precej...
0: Ne,
1: najbolj.
0: K sreči me nisi razumela, ne. 10 ur popadkov in na koncu carski res, ampak vse bolje, da ne.
1: Nisem poslušala dobro, ja, pa niti...
0: Bolje. Četrti, greva kar...
1: Ja, sem mislila, da si namigoval na četrti podatek. Torej, najprej recimo, en mit obstaja, da se je tudi Julij Cezar rodil s carskim rezom, ampak to je mit. Je pa prvi uspešen zabeležen carski rez se zgodil v Švici že okoli leta 1500, ko je en kmet, v bistvu prašičerejec in mesar, torej malo je vseeno vedel o anatomiji, ne, operiral svojo ženo, ki je že več dni rojevala in je kazalo, da bo umrla, tako da je od mestnih oblasti dobil dovoljenje, da lahko poskusi in preživela sta otrok
0: ja,
1: in mama.
0: Torej prvi primer, ko sta oba preživela. Ne?
1: Tako, mama ampak zdaj pa še en bizarnejši in sodobnejši iz leta 2000 iz Mehike.
0: Ja, takrat je pa Ines Ramirez Perez v izolirani mehiški vasici brez telefona ali medicinske oskrbe po urah popadka ugotovila, da ne bo šlo, ne, da ne bo mogla roditi otroka po naravni poti. Leta prej je že imela izkušnjo z izgubo otroka zaradi zapletov pri porodu. Odločila se je, popila je 3 kozarce močnega žganja in s kuhinskim nožem naredila carski rez, več centimetrov dolg rez na trebuhu, po nekaj urah je potem uspelo izvleči zdravo rojenega otroka, vmes je seveda še omedlela, potem nekako uspela priklicati svojega sina, da je v sosednjo vas tekel po pomoč. Po še nekaj dodatnih urah so potem prišli reševalci in jo oskrbeli, odpeljali v bolnišnico in jo operirali.
1: Ja, delno si je poškodovala črevesje, ampak prav zares, ne, preživela sta ona in sin, je bil pa to prav zares medicinski čudež, torej, da ni izkrvavela, da se ni okužila in da je bila razen tiste manjše poškodbe na črevesju, torej zdrava oziroma si ni poškodovala nobenega organa. Torej, ne bi vsekakor priporočali, da kdorkoli poskusi
0: sreča,
1: kaj
0: ja,
1: takega.
0: Zato pa tudi je edini tak primer zabeležen v zgodovini. In še zadnji
1: ja,
0: podatek.
1: Tudi kar v bistvu tragičen rekord.
0: Ja, kviz se je preden je postavil antikviz imenoval kviz bizarnih podatkov in ta je iz te kategorije tudi.
1: Ja. Najprej en torej neuraden podatek, še ko ni bilo, iz časov, ko ni bilo uradnih zdravstvenih ali matičnih zapisov, torej rojstnih listov, so pa o tem govorijo nekateri zgodovinski viri, torej dekle po imenu Mumzi iz mesta Kalabar v današnji Nigeriji naj bi avgusta 1884 rodila hčerko, ko je bila stara komaj 8 let in 4 mesece, bila je del harema tamkajšnjega poglavarja, no in njena hčerka, torej deklica, naj bi potem prav tako rodila svojo hčerko, torej deklico, zelo zgodaj, stara je bila malo manj kot 9 let. S tem naj bi Mumzi postala babica pri 17 letih. Ampak tudi, če je zgodba resnična, zato ni oziroma ne bo dokazal, so pa dokazi za primer iz leta 2019, ja. Ki ima seveda tudi kulturološko ozadje. Na nek način, tako
0: podobno
1: kot prvi primer.
0: Ja. Rivka Stanescu iz vasi Invest je bila stara 12 let, ko je rodila svojo prvo hčer Marijo. V intervjujih je takrat povedala, da jo je potem to Marijo, ko je odraščala, rotila, naj ne gre po njeni poti, no. Ampak Marija je ni prav poslušala, ko je bila stara 10 let, se poročila, pri 11 pa je potem rodila svojega prvega otroka, sina Jona. To je pomenilo, da je bila Rivka takrat stara 23 let, ko je postala babica in s tem prišla v knjigo rekordov. Je pa ta Rivka imela kar nesrečno otroštvo, pri 11 se poročila s prodajalcem nakita, starim 13 let. Romska družina pobegnila s to doma, se je ona sumila, da jo želi njen oče poročiti z drugim fantom iz vasi, starši so ji pa potem ta pobeg od doma oprostili, ko je rodila prvo hčerkico Marijo, torej, ki so jo že omenila, leto zatem pa še sina Nikolaja. Ja, tako, hvala za sodelovanje v tokratnem Antikvizu, pa se slišimo prihodnji ponedeljek.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. Danes boste ob 14:45 minut uživo lahko izbirali novo ime tedna. Zmagovalcem, ki je prejšnji teden stopil iz povprečja in dosegel več, pa se bomo pogovorili ob 16:45 minut.
2: Prvi.
1: Za uporabnike vozičkov se službena ali zasebna pot začne z vrsto vprašanj. Ali bo omogočen dostop na peron? Ali bo dvigalo delovalo? Bo nosilna rampa na vlaku ustrezna? Bo treba prestopati? Kako osebe z vozički premagujejo medkrajevne razdalje, bo med ponedeljkovimi štirimi stenami pripovedoval Istok Mrak, uporabnik električnega vozička. Poslušajte ga po 10.
2: Ars.
1: Radijsko posvečanje pozornosti umetniškim temam na območju Slovenije je izjemno pomembno, kajti Radio Slovenija v svojih programih te teme obravnava sistematično in strokovno. O zgodovinski in sedanji umetniški pomembnosti koprskega, novogoriškega in mariborskega kulturnega prostora so aprila v okviru Arsovih poslušalnic na 40. slovenskih glasbenih dnevih razmišljale nekdanje in sedanje glasbene urednice iz regionalnih središč. Poslušajte jih v Ars Humani po 14.
0: Radio Slovenija.

0: Tvoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Goveji vampi 22% ceneje. In rdeča koničasta paprika 25% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Na Goričkem bo zadišalo po domačih dobrotah.
2: V soboto 3. oktobra od 10. naprej vas na gradu Grad čaka okusna gorička kulinarika od Langaša do Bograča ter bogata sejemska ponudba.
1: Pester program za vse generacije in pristno domače vzdušje boste poskrbela za nepozaben dan.
2: Pridite in doživite gorički den.
3: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
2: Še več in najboljše stopajo na trg.
3: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Poni RRA Koroška.
2: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
3: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt so financira Evropska unija.
4: 9:13, skoraj 14 minut, na valu 202 Uroš Vauk živijo. Na val na šport si prinesel. Prejšnji teden si se navezal takle čas na antikviz, v katerem smo govorili o zaporih.
5: Vsakič se lahko na antikviz navežeš, tudi danes, v povezavi s športom.
4: Danes smo govorili o porodih, si upaš?
5: Ja, mnoge športnice po porodih pridejo v karavane, tekmovanj še močnejše.
4: Aha. A to je zdaj že skoraj vzhodno-nemški projekt?
5: Ni nič povezano s tem. Malo z odločnostjo, malo verjetno tudi z biologijo. Čakamo še na kakšno. Od slovenskih tekmovalk seveda, da se po porodu vrne v karavano ena od takšnih, ki bo zaradi lepega dogodka izpustila letošnjo sezono, je tudi Ana Marija Lampič.
4: Biatlonka, tako, nekdanja tekačica. Drugače pa tem je danes odziv na vikend kolesarstvo.
5: Kolesarstvo in hokej, ker je Olimpija začela tudi v razširjenem avstrijskem prvenstvu, ta konec tedna dve koroški zasedbi v Tivoliju.
4: Uroš, izvoli.
1: Naval na šport.
5: V Montrealu v Kanadi se je končalo 99. svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Zadnji dan je bila na sporedu najbolj prestižna odločitev moška cestna dirka v elitni kategoriji, ki se je izkazala tudi za najbolj razburljivo. Slovenija je nastopila s sedmerico kolesarjev, ki je odigrala kar vidno vlogo, vendar je bila medalja brez branilca naslova Tadeja Pogačarja preveč oddaljen cilj. Več o dirki pa Igor Tominec.
6: Predstavo življenja je prikazal Američan Brandon McNulty, ki je sicer vajen zmagoslavi in slovesnih podelitev, vendar v službi slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja v dresu poklicnega moštva Emiratov. Tokrat je McNulty zablestel sam v polnem sijaju in spomnil na lansko veliko nagrado Montreala, res da ob darilu slovenskega kapetana, a ne smemo pozabiti, da je predtem takrat McNulty za seboj pustil vso ostalo konkurenco. V Montrealu torej Američan res zna dirkati, pozna vsak ovinek, vsak meter vzpona, izkazal pa se je tudi z nepopustljivostjo v trenutkih, ko je že skoraj omedleval od napora.
7: Honestly, I don't know. Really, this is, I don't know. I'm really at a loss. Like, until the last 100 meters, I really didn't.
6: 28-letni kolesar iz Arizone na začetku sploh ni mogel verjeti, kaj se je zgodilo in kako je sploh odvozil zadnje kilometre. Pravi, da je bil zadnjih 300 metrov tako.

0: Za njim pomerili v sprintu zasledovalne skupine. Dva mojstra enodnevnih bitk na izčrpavanje sta se dokopala do medalj. Srebrno je osvojil Avstralec Michael Matthews, bronasto pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Slovenijo je v napetosti držal Primož Roglič. 86 km pred ciljem se je iz skupine favoritov preselil na čelo dirke in se tam pridružil Nizozemcu Van der Poelu, Belgicu Van Aertu in Britancu Oskarju Onliju. Zasavec je imel močne noge in kar nekaj življenj v tej dirki. Vedno, ko je nekoliko zaostal, se je vrnil v ospredje in kazalo je, da gre v boj za medaljo. No, 25 km pred ciljem pa je ob napadih tekmecev spet nekoliko zaostal in takrat se mu ni uspelo več vrniti na čelo. Potem je z zmanjšanimi obrati dokončal dirko in se uvrstil na 21. mesto.
1: Na koncu me je malo zmanjkal, nič ni za očitati, nič ni za odzeti, mislim in sem vesel z današnjo predstavo. Nisem vajen mogoče teh fantov pa biti spredaj, tako da sem se tam malo presenetil tudi sam sebe. In tudi jaz bi si želel v bistvu, da bi bilo mogoče to, ampak ja, dirka ja, se je malo drugače na koncu odvila in so nas polovili in meni je pasalo malo bolj takrat, ko je šlo malo na gor, mi je bilo malo bolj lahko ali pa lažje v primerjavi z temi fanti, drugače bilo pa precej hitro, mislim, ja, se ni nič kot nek kronometer, se mi zdi, da je tu na krogih. Ja, ko si v tem vrtincu, si dokler si, samo grupe se mogoče potem malo menijo. Eni bolj spredaj, eni bolj zadaj, ampak ja, noben ne prišpara prav nič.
0: Slovenska reprezentanca je nasploh igrala kar aktivno vlogo. V prvem delu dirke je bil v bežni skupini Tilen Fingst. Ob vstopu v zadnjih 100 km pa je skušal beg sprožiti Gal Glivar. Za svoj del naloge in za svojo napadalno akcijo sta bila pripravljena še Matej Mohorič in Jan Tratnik, vendar jima je splet okoliščin prekrižal načrte. Mohorič je iz igre izpadel zaradi tehničnih težav.
2: Francozi so imeli taktiko, da so šli na vso moč, da bo dirka čim težja na koncu v finalu. Jaz sem mu že pomislim po treh krogih, najprej mi je padla veriga, potem sem pa ob zasledovanju, ker sem lovil nazaj priključek, prbil eno lukno in polomil sedež na kolesu, tako da sem mogel potem menjati kolo in sem njih tukaj pod klancem ujel nazaj priključek, ampak je šlo pol tako hiter gor, da nisem uspel držati do vrha.
0: Roglič je bil na koncu edini Slovenec v cilju na že omenjenem 21. mestu. Kolesari zdaj potujejo domov in na evropsko prvenstvo. Na nekoliko krajši progi se bodo borili za medalje v prihajajočem koncu tedna v okolici Šenčurja.
3: Sicer pa v cestni dirki podrobneje tudi v sveži epizodi podcasta Tour 202, ta je že na voljo pri vaših ponudnikih. Gost je bil tehnični direktor evropskega prvenstva Bogdan Fink. Boj za modro majico pa bo za člane na slovenskih cestah že to nedeljo. O prvenstvu stare celine seveda na valu 202 več v naslednjih dneh.
4: Naval na šport.
3: Hokejisti Olimpije so se v razširjenem avstrijskem prvenstvu domačim gledalcem prvič predstavili v minulem koncu tedna. Odigrali so dve tekmi proti koroškima zasedbama, v petek izgubili s Celovcem, sinoči pa proti Beljaku 6-2, dosegli tretjo zmago v novi sezoni, na tekmi je bil tudi Boštjan Janežič.
5: Med branilci z desetkanih hokejisti Olimpije so sinočno tekmo začeli zares odločno. Po golu Lorenza v prvi tretjini je bil prvi del druge zelo zahteven. Za Beljačane je namreč z izjemnim zadetkom izenačil nekdani zmaj John Hughes. Ljubljančanom je na to uspel veliki met. Dosegli so 3 gole v 3 minutah, 2 v 16 sekundah. Za vodstvo s 3-1 je poskrbel Žiga Jeglič.
6: Ja, mislim, da super začetek, od začetka smo imeli kar nekaj zelo lepih priložnosti, dosegali prvi zadetek, pa malo popustili do tistih 3 golov zelo hitar in od takrat naprej mislim, da smo kontrolirali tekmo. Ja, petek ni bila naša najboljša predstava, tudi mislim, da so bili dobri trenutki, ampak potem ko ste omenili, da smo popustili in žal nismo mogli zmagati, ampak danes druga slika.
5: Po visokem vodstvu je bilo zato sinočnje nadaljevanje tekme pred 2000 gledalci v Tivoliju precej lažje.
6: Ja, malo ti pade tisto breme dol, smo si res želeli zmage,

0: nekako smo jo kar rabili za našo samozavest. Ampak mislim, tako kot vedno govorimo, sezona je maraton, to je proces in moramo ustrajati. Nikoli ne smemo biti preveč visok, nikoli preveč dol in skozi se izboljšovati. Tako, kot sem rekel, to je proces.
1: Olimpija je povedla skar 5-1 in zmagala 6-2. Za gostitelje so bili učinkoviti tudi Gomboc, Bojčuk, Sodja in Marcel Mahkovec, ki je zadel za 2-1.
2: Mislim, da smo tekom tekme res so se nam paki v pravih momentih odbili na našo stran in smo takrat tudi v drugi tretjini prelomili tekmo v našo korist. Prejšnjo tekmo se je pa to zgodilo Kacu, a ne, in smo pol nekako tekmo mirno pripeljali do konca.
1: Kaj so varovanci trenerja Bena Kuperja razen 3 točk odnesli po gostovanjih Kaca in Beljaka minuli vikend v Tivoliju oziroma kaj sta pokazali omenjeni tekmi, odgovarja Marcel Mahkovec.
2: Ja, se mi zdi, da smo bili v napadu kar dobri, veliko priložnosti smo se ustvarjali, v obrambi imamo pa še zmeri malo prostora za napredek.
1: Med 14-terico klubov v regionalni ligi je na vrhu z vsemi 5 zmagami celovški Kac. Kljub drugačnim predvidevanjem, zanj še vedno igra 38-letni Jan Muršak, ki je v petek pod Rožnikom za zmago 7-3 dosegel 2 gola, na to pa povedal.
3: Pač kot sem videl, kakšno ekipo sestavljamo, sem se odločil za igrače eno sezono. Tudi po pogovoru s trenerjem smo se malo dogovorili, da bodo probali malo razdeliti čas na ledu v vse 4 petorke, tako da ne igram več čez 20 minut na tekmo, ampak tam nekje okoli 15 minut. Pozna se mi pa predvsem pri regeneraciji in pa mogoče celo tudi pri igri z igralcem več, imam mogoče malo več energije, ampak trenutno nam gre vse v gol, tako da smo lahko zelo, zelo zadovoljni z začetkom sezone.
1: Olimpija bo v petek gostovala v Bruniku, kjer je spomladi v polfinalu končnice končala tekmovanje. V nedeljo pa bo v Tivoliju gostoval Vorarlberg.
4: Teden pred nami ponuja torej začetek evropskega kolesarskega prvenstva v Sloveniji, tudi na valu 202. Jutri bo slovenska nogometna reprezentanca v Stožicah v Ligi narodov gostila še Severno Makedonijo konec tedna in v začetku prihodnjega pa že gostovala v Švici oziroma na Škotskem.
5: Na val na šport. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
6: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
5: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
6: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
5: Vstopnice Eventim. Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
6: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
7: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido, ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
8: Ker življenje zahteva zbranost, izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Novice.
1: Aleksandar Vučić odstopil kot predsednik Srbije. V Ljubljanski cukrarni se bo kmalo začel audiofestival.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Parlamentarni odbor za zdravje bo danes obravnaval predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki je precej razburil javnost. Pred sejo v Levici manevrski prostor za financiranje sklada namesto pri nevladnikih vidijo pri obrambi. Elena Zavadlav-Ušaj iz Demokratov pa poudarja pomen hitrega ukrepanja.
2: Vidimo, koliko zdaj se v bistvu že kmali vsak mesec zbira za nekoga in je bilo povedano, da te otroci prej, ko dobijo terapijo, prej se bo začelo zdravljenje, prej bodo okrevali.
1: Državni zbor bo predlog obravnaval na izredni seji v sredo. Aleksandar Vučić je sinoči 8 mesecev pred koncem drugega mandata odstopil z položaja srbskega predsednika. Pojasnil je, da želi kot običajen državljan voditi listo Združena Srbija na oktobrskih parlamentarnih volitvah. Tako se namerava po 14 letih na najvišjih funkcijah znova potegovati za premijski položaj. Saša Banjanac Lubej.
3: Po Vučićevem odstopu bo funkcijo predsednika republike začasno opravljala predsednica že razpuščenega parlamenta Ana Brnabić. Prvi krog predsedniških volitev bo do konca leta. Najprej pa prihaja 25. oktober in to je datum, na katerega se osredotoča Aleksandar Vučić. Sinoči ga je v prihodu v predsedniško palačo nenapovedano pričakalo nekaj tisoč privržencev.
4: Nismo se rodili
3: na stolčkih, zmagali bomo tudi brez njih. Vedno sem bil eden izmed vas, od jutri bom to tudi formalno. Premagajmo jih, je sporočil množici in se ji zahvalil za gorečo podporo. Med zadnjo novinarsko konferenco v predsedniški vlogi se je Vučić novinarjem pohvalil z gospodarskimi rezultati, 700 km zgrajenih avtocest in 300 novimi tovarnami.
1: Ameriška vojska se je v celoti umaknila iz Iraka, trdi neimenovani uradnik tamkajšnje vlade. Po njegovih besedah so državo zapustile vse ameriške bojne enote in tiste za logistično podporo. Združene države za zdaj niso potrdile umika, o katerem sta se Bagdad in Washington dogovorila pred 2 letoma. Ljubljanski mestni svet bo na današnji zadnji redni seji v tem mandatu obravnaval več prostorskih aktov, med drugim predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Baragovo semenišče in gospodarsko razstavišče. Razpravljali bodo tudi o predlogu strategije športa 2035 in o možnosti uvedbe mesečnega najema parkirnega prostora v občinski parkirni hiši za stanovalce stanovanskih sosesk. Radio Slovenija v Ljubljanski cukrarni danes pripravlja 5. audiofestival, celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin. Na 4 odrih bodo lahko obiskovalci od 10. ure naprej svoje najljubše podcaste slišali v živo, na sporedu bodo okrogle mize, predavanja, delavnice in koncert ob koncu dneva. V spredju razprav bo relevantnost radija v sodobnem času, pravi programski vodja Nejc Jemac.
5: Sicer pa še vedno pač audio festival ostaje namenjen širši javnosti, vsem, ki tudi sicer poslušajo vsebine konkretno Radija Slovenija seveda in po drugi strani zainteresirani strokovni javnosti, ki lahko kaj novega izve se nauči ob debatah o medijih, na delavnicah in podobno in obenem se na ta način tudi vzpostavlja prostor za izmenjavo mnenj, pogovor med poslušalci in med radijci, audio ustvarjalci in po drugi strani med samimi profesionalci.
1: Danes bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti, temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo. V sredo se bo nadaljevalo po večini jasno vreme, v četrtek pa bo postopno naraščala oblačnost.
6: Še podatke o prometu. Na Štajerske avtocesti med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana-Sneber je proti Ljubljani zastoj, čas potovanja se podaljša za 10 minut. Na Podravski avtocesti pa je pred počivališčem Dravsko polje proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču oviran promet.
7: Popevka tedna.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
1: enostavno. Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
2: Se odločate za fasado?
3: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
2: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki poceni bele in še mnogo več.
3: Več na caparol.si.
4: Novica, če se danes odpravljate v Zagreb, zaradi stavke tam večina mestnih avtobusov in tramvajev ne vozi, kar pomeni seveda velike prometne zastoje in nasploh nevšečnosti z logistiko. Tako pri nas teče, sicer bolj čas kot promet, 14 pred 10 je, kmalu skočimo v cukrarno k Mihu, ki pove, kako bo vse skupaj teklo naprej, zdaj le pa na valu 202 ljubi nam Marko Brecelj in njegov Tambura Valček.

0: Rolling je super glasbena, super audio roba, 6 minut pred 10 na valu 202. Ja, slišali ste v napovednikih audio festivale, danes izhodišče in vrela kaša, okrog katere se bomo vrteli na valu cel dan, v ljubljanski cukrarni poteka in val 202 danes od tam oddaja večino dneva. Miha Šval pa bo audio skrbel za dopoldne tam. Miha, živjo.
1: Ja, pozdravljen tudi.
0: Kaj se gremo, kaj se greste?
1: Ja, začetek naš radijski kamion, terenski studio smo postavili pri znameniti ljubljanski cukrarni, kjer bomo, kot si že rekel, čez nekaj minut tudi uradno zagnali 5. audio festival Radija Slovenija, enodnevni festival radija, podcastov in sodobne zvočne produkcije. No, teme tokratnega festivala so seveda zelo raznolike, od globalnih do lokalnih, in ob 10:45 bomo to dvoje oženili. V naš terenski studio prideta čez slabo uro direktorica Radija Sora Martina Kolenc-Novak in direktor Radija Slovenija Mirko Štular. Prva bo sodelovala v razpravi, kakšen je pomen tradicionalnih lokalnih medijev in dopisniške mreže, kjer bodo iskali odgovore na vprašanja, kot je denimo, kdo bo prenašal zgodbe o tegobah prebivalcev, če lokalni mediji ugasnejo ali pa razpade dopisniška mreža. No, na mednarodnem panelu ali še potrebujemo medije, pa bomo precej pozornosti namenili pomenu in vlogi medijev v času, ko pač vse več ljudi informacije dobiva prek družabnih omrežij, čeprav jih hkrati, kot pravijo, najmanj zaupajo. Kako se radio kot ostali tradicionalni mediji bojujejo za pozornost s TikTokom pa YouTubeom, ostalimi družabnimi omrežji, pa tudi umetno inteligenco, o tem na kratko ob 10:45, še več pa seveda, če boste prišli sem v cukrarno in se udeležili katerega od številnih panelov, ki jih pripravljamo od zgodnjega do podneva, pa vse do večera tu v cukrarni, odkudar torej poteka od 10 naprej program Vala 202 praktično ves dan. No in od tu vam bomo posredovali tudi vse ostale vsebine, ki sicer najdejo prostor na valu ob ponedeljkih, denimo v zeleni luči točno opoldne. Se sprašujemo, zakaj kljub novim kilometrom kolesarskih povezav naše navade ostajajo enako, kljub vlaganjem v kolesarsko infrastrukturo se namreč delež vsakodnevnih poti opravljenih s kolesom bistveno ne povečuje. Kaj nam torej manjka, da bi kolo postalo resna alternativa avtomobilu? V zeleni luči bomo pogled usmerili tudi proti Nizozemski, ki je gradila kolesarsko kulturo skozi desetletja, in spraševali se bomo, kaj lahko prepišemo od njih in česa se moramo sami domisliti, da bi več ljudi spravili na kolesa. Ob 12. torej v zeleni luči, no ponedeljek pa je seveda tradicionalno dan za ime tedna in kdo se danes poteguje za vaše glasove, bomo izvedeli kmalu po 10. uri, ko boste za kandidate lahko začeli tudi glasovati, potem pa do 16:45 speljamo celoten postopek izbora, vključno s podrobno predstavitvijo kandidatov pa vašim glasovanjem. Poklicali bomo kot običajno tudi kandidate prejšnjega tedna. Kdo bo postal novo ime tedna, pa izvemo tam okoli 16:45, ko se z njim ali njo tudi pogovorimo. In tako nekako, no, bo v grobem potekal dan na valu 202, ves dan izpred cukrarne v Ljubljani, kamor seveda vabljeni vsi, ki vas zanima audio oziroma, ja, video produkcija.
0: Ja, pretežno audio, pa tudi nekaj malega video. Skratka, vabljeni na val, vabljeni v cukrarno na audio festival, če vam čas in logistika to dopuščata. Hvala, Miha. Dobro delajte, jaz pa samo še odfočkam jutranjo centralo za nekaj ur. Uroš, Ajda in Tadej smo bili z vami v ponedeljkovem jutru. Gašper Turk nam je zbral glasbo, vključno s tole zadnjo pred 10. Eva, Pauli in MK, lepo bodite in se slišimo.

0: Na stežaj smo odprli vrata temu ponedeljku, pravzaprav zadnjemu ponedeljku v septembru. Danes je Val 202 z vami na terenu. Terenski studio smo postavili, če ste morda preslišali pred nekaj minutami, pred ali bolje rečeno za Cukrarno. In če vas bo pot po naključju zanesla v ta del Ljubljane, v Poljanski, pri Ljubljanici ste seveda vabljeni, da nam pomahate, vabljeni pa ste seveda tudi, da se udeležite katere od zanimivih razprav na temo radija in audio vsebin v najširšem možnem pomenu. Vstopnice za večino razprav so še na voljo, vse pa so seveda brezplačne. Preverite lahko, kaj in o čem se bomo pogovarjali na spletni strani audio festivala ali pa pridete kar sem neposredno v Cukrarno.
1: Znašel sem se v noči brez obzorja,

V tem ponedeljkovem dopodnevu smo vaša družba na valu 202. Boris Gajner, ki skrbi, da vse poteka tako, kot mora v matični hiši. No, na terenu za cukrarno, za nemoteno obrtovanje in povezave skrbita Aljaš Jelen in Luka Malovrh. V trenskem studiu pa sva tudi na ogled tokrat še Lovro Štanta in Miha Šval. Jernej Vene je za vas in nas pripravil niz glasbe, ki nas bo spremljal v tem dopodnevu do 13. No, naslednji, ki že slišite na njegovem spisku, so Melodrom.

0: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Gost v studiu je gospod Robert Lepener, direktor podjetja Neurot. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Koga izguba sluha najpogosteje prizadene in zakaj?
1: Najbolj pogosto se to pojavi z leti. V starosti, torej starostno pogojena izguba sluha je najbolj običajna, najbolj običajen pacient oziroma stranka pri nas v naših poslovalnicah.
0: Kdaj se je treba odzvati in na koga se obrniti, če opazimo težave s sluhom?
1: Treba se takoj odzvati. V osnovi ni treba tega zavlačevati. Raziskave so pokazali, da so ljudje včasih, ko so prvič opazili probleme z sluhom, to zavlačevali tudi 10 let, preden so se nagovorili to tematiko. Dan danes se je to, hvala Bogu, z rečemo temu osveščanjem izboljšalo in ljudje pridejo dosti prek nam, 7-8 leti, ampak v osnovi lahko prideš takoj in obrnete se lahko seveda na nas, na neuroslušne aparate, seveda pa je to tudi stvar zdravnikov, oral zdravnikov, specialistov, kateri vas naslovijo osebni zdravniki.

0: kakšna pa kot zelena? Zavistin, Brina na valu 202, 10 in 14 minut, skrajni čas, da vas obvestimo, kdo so tisti, ki se danes potegujejo za vaše glasove.
1: Ime tedna.
0: No in to so kandidati za tokratno ime tedna. Prva je Tanja Pak, umetnica in ustvarjalka, ki je za samostojno razstavo Oblika tišine prejela nagrado neprofitne fundacije Benetk, uradno priznanje za najboljši projekt letošnjega 10. festivala Beneškega tedna stekla. V obrazložitvi so zapisali, da od fizičnih meja materiala do skrajnih zmožnosti njegovega izraznega potencijala umetnica v mediju stekla izraža ideje krhkosti, ranljivosti in minljivosti bivanja. Kandidat številka dve je Luka Marčetič, scenarist in režiser, ki je za črno komedijo Dekle noči osvojil glavno nagrado Fantastic Festa v Ostinu. Film se dogaja v Ljubljani, ki se skozi izrazito vizualno podobo preobrazi v osamljeno, skoraj brezčasno mesto, v njem pa se prepletajo humor, melanholija in domišljija. Celovečerec, ki je nastal tudi v koprodukciji RTV Slovenija, je na največjem festivalu žanrskega filma v Združenih državah Amerike doživel tudi svetovno premiero. In še kandidatka številka 3, Nika Kuplen-Golobič, fotografinja, ki je na mednarodnem fotografskem tekmovanju Dog Photography Awards 2026 osvojila prvo nagrado v kategoriji fotografije psov v gibanju. Žirijo je prepričala s fotografijo Zimski vzlet, na kateri je v skoku skozi sneg na Ljubljanskem barju ujela avstralskega ovčarja Orija in v ospredje postavila njegovo energijo in dinamiko. To so torej naši današnji trije kandidati. Za njih lahko seveda glasujete zgodaj popovdne v neposredno v program Vala 202, do takrat pa prek spletne strani Vala 202, kjer odkljukate svojega kandidata, ali prek odzivnika 051-202-202, ali pa tako, da za svojega kandidata pošljete SMS. Če boste poslali geslo 1 na številko 1919, bo to glas Tani Pak, val 2 na številko 1919 bo glas Luki Marčetiču in val 3 na številko 1919 glas za Niko Kuplenk Golobič.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: S katerimi predsodki o slušnih aparatih se še vedno najpogosteje srečujete?
1: Ja, stigma še je prisotna in to je razumljivo, vendar spet z osveščanjem, s katerim se trudimo vsi v industriji, dosežemo to, da pač enostavno ljudje to sprejemajo počasi, tako kot sprejemamo recimo druge pripomočke, očala ali kaj takega. Slušni aparati so pač bili, pa še včasih mogoče so zunani kazalnik na pač spremembe, na starost mogoče. In ljudje seveda to težko sprejemamo in zaradi tega se tudi tek malo branimo. Tako da pač enostavno to je največji problem, da ne bi zgledal staro in da pač tega ne potrebujem še.
0: Kako lahko družina in prijatelji osebi pomagajo premagati nelagodje in jo spodbudijo, da poišče pomoč?
1: Predvsem s tem, da so pač pozitivno spodbudni in da jim pač povedo, da pač ta stvar ne boli, da je proba brezplačna in da lahko kadarkoli to stvar prevzamejo.

Val 202 na terenu iz prve roke in skozi precej večje okno, kot je v domačem studiu, sporočamo, da se je zunaj naredil res krasen sončen jesenski dan, in če utegnete, seveda ste vabljeni, da pridete na sprehod ob Ljubljanici do Cukrarne, kjer se odvija 5. audio festival Radia Slovenija. Brezplačnih vstopnic je za večino razprav še dovolj. Vabljeni torej, zdaj lepa na hitro še informacija za vse voznike. Nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani oviran promet.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Lepo vas je videti.
2: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
1: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
3: Ena ideja poganja drugo. Ena možnost odpira naslednjo. In en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
4: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
5: Novice. Kalasova trdi, da Rusija pripravlja nove sabotaže v Evropski uniji. Zaradi urjenja kontrolorjev združenih ognjev ta teden povečan hrup na območju urjenja.
2: Ura je 10:30.
5: Dobar dan. Fiskalni svet ocenjuje, da predlog rebalansa proračuna, ki ga je pripravila vlada, povečuje odstopanje od srednjeročnega načrta in ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja. Rebalans zvišuje tako prihodke kot odhodke. Ti so se povišali predvsem na račun višjih stroškov dela in nakupov vojaške opreme. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je pred srečanjem obrambnih ministrov Unije v Bruslju danes zatrdila, da podatki obveščevalcev nakazujejo na nove ruske načrte sabotaž v Evropi. Kot je dejala, je namen napadov deljenje evropske družbe in sejanje strahu, da bi Brusel prenehal podpirati Ukrajino.
6: We have to keep this in mind as well to be standing up to these threats also.
5: Kalasova je povedala, da morajo biti na to nevarnost pozorni, da se bodo lahko uprli grožnjam, ob podatkih obveščevalcev pa tudi preprečili napade, preden se dejansko zgodijo. Ameriški predsednik Donald Trump naj bi kitajskemu kolegu Xi Jinpingu ponudil prodajo orožja, je v pogovoru za televizijo Fox News dejal ameriški veleposlanik v Pekingu David Perdue. Na srečanju predsednikov minuli teden naj bi namreč Xi izrazil zaskrbljenost zaradi ameriške prodaje orožja Tajvanu, zato je to Trump ponudil tudi njemu. Papež Leon XIV. Se je sinoči med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi je obljubil ukrepanje proti spolnim zlorabam. Žrtve so po pogovoru izrazile upanje, da bo papež poskrbel za spremembe. Kot so dodale, očitno razume, da gre za sistematičen problem. Udeleženci tečaja kontrolorjev združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo ta teden nadaljevali usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirenske doline in osrednjega vadišča Postojna. Preleti letal bodo danes do 14. ure, od jutri do četrtka med 7. in 16. uro, v petek pa med 10. in 11. ter med 13. in 14. uro. Slovenska vojska ob tem opozarja na možnost povečanega hrupa. Danes bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti. Temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo. V sredo se bo nadaljevalo po večini jasno vreme, v četrtek pa bo postopno naraščala oblačnost.
7: Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenih vozil je prometo vera na dolenski avtocesti med priključkom Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani in na štajerski avtocesti pred uvozom Celje vzhod proti Ljubljani. Zgoščen promet zastoji je na primorski avtocesti v delovni zapori pri Postojni proti Kopru ter na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil dolg približno 1 km.
8: Komu je namenjen brezplačni test sluha v Neurotu in kdaj ga je priporočljivo opraviti?
9: slušni tezo noro, to je pač vsakomu, ki pač manček podvomimo v svoje slušne sposobnosti. Ne? V vsakem primeru mi potem stranko napotimo k zdravniku, zato ker je naglušnost zdravstvena tema in je treba nagovoriti tudi s te strani. Priporočljivo ga opraviti čim prej. Enostavno treba je sprejeti to, da se nekaj dogaja, da se nekaj spremembe tukaj. Testi so stalno brezplačni. Nam v poslovalnicah Neurota pokažejo neko okvirno sliko sluha. Mi temu rečemo, da lahko ugotovimo, če je to prisotnost sluha, potem pa usmerimo zdravniku stranko.
8: Kako se lahko naročimo na termin in ali lahko osebo pri testiranju spremlja družinski član?
9: Seveda, naše poslovalnice so vse te sluhe tihe komore narejene, tako da lahko sedijo zraven družina in naroči se lahko po katerikoli poti, telefon, internet, osebno.

Slovenija ima okus po domačem, po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.

0: Vsakič, ko pride v spredje nova tehnologija, nekdo napove smrt radija. Ko se je pojavila televizija, se je marsikdo spraševal, zakaj bi nekdo še poslušal glasove iz škatle, pa se je radio prilagodil. No, kasneje je prišel internet in spet se je pojavilo isto vprašanje. Potem so prišli še pametni telefoni, pa družabna omrežja in pretočne platforme, pa se je radio spet nekako prilagodil. Oziroma, bolje rečeno, se še prilagaja in prav temu prilagajanju je v veliki meri namenjen tudi letošnji audiofestival v Ljubljanski Cukrarni, pri katerem je letos v ospredju vprašanje, kaj sploh še ostane radio v času podcastov, družabnih omrežij in umetne inteligence. Kaj nam še ostane in koliko se je radio še sposoben prilagoditi, vprašanje za moja sogovornika v našem radijskem terenskem studiu, ki smo ga parkirali pred Cukrarno in kjer smo, kar za radio ni običajno, tudi na ogled. Direktorica radija Sora Martina Kolenc Novak, pozdravljena.
1: Dober dan.
0: In direktor radija Slovenija Mirko Štular.
2: Jura. Dober dan, lep pozdrav.
0: Oba danes sodelujeta v panelnih razpravah, eden na bolj globalno, drugi na bolj lokalno obarvanem. Izhodična tema pa je torej enaka vloga tradicionalna medija v sodobni družbi, pa bi vaju morda za začetek oba vprašal, glede na to, da vsi pravzaprav informacije danes dobivamo neposredno, od politikov, organizacij, vplivnežev, podcasterjev, kaj lahko profesionalni lokalni mediji ponudi in kaj po drugi strani lahko ponudi nacionalni mediji, česar ti kanali ne morejo? Pa mogoče najprej Martina ti.
1: Veliko medijskih puščav nastaja v zadnjem obdobju in lokalne pozicije so ene izmed najbolj osiromašenih, postajajo. Veliki mediji varčujejo, so prisiljeni varčevati tudi s kadrom na lokalnem področju in lokalni radio v bistvu povzema v tem trenutku glas javnosti na območju lokalnih skupnosti. In radio kot tradicionalni mediji, druge kanale, ki ste jih omenili, ki si jih omenil, smo rekli, da se tikamo prej, so samo še dodatek temu močnemu, verodostojnemu lokalnemu mediju, da svoje vsebine, ki so lokalnega značaja, deli na čim širšo javnost. Mi jih ne vidimo kot sovražnike ali pa kot ne bodi ga treba, ampak so ti dodatni kanali, dodatne platforme samo še možnost, da več teh lokalnih vsebin pride do javnosti, do širše javnosti, do tistih, ki jim je v bistvu ta vsebina tudi namenjena. Da s tem še bolj povezujemo skupnost, mogoče pa dobimo tudi na ta način, tako mi razmišljamo, nove poslušalce. Kajti na vsebinah, na katerih delamo sicer kot radijski novinari in jih delimo v obliki podcastov, video posnetkov s podnapisi, na družbenih omrežjih, delimo enake vsebine, in s tem povabimo tudi nove poslušalce, da se nam pridružijo kot radijski poslušalci.
0: Mirko?
2: Jaz bi pravzaprav vprašanje postavil tako, ne? Komu bomo ali čemu bomo vsem tem kaosu informacijskem in kaosu medijskih vsebin, ki prihajajo po tisoč in tisoč kanalih, omrežjih, platformah, tudi s pomočjo umetne inteligence in seveda zelo pogosto tudi poslani z namenom strani odločevalcev ali političnih ali finančnih, komu bomo v prihodnje pravzaprav verjeli, komu bomo zaupali, ko gre za medijske vsebine in tu so tradicionalni v navednicah mediji, kakršen je radio, ključnega pomena, tako na lokalnem nivoju, na lokalni ravni, kot na nacionalni. In kje bodo poslušalci oziroma uporabniki vsebin našli neko oporo, orientacijo, kje pravzaprav sploh smo, ne? Komu verjeti, kaj je res, kaj ni res, in tu je pač ključnega pomena informacija ali medijska vsebina, ki je vendarle transparentna, vemo, kako je nastala, je kredibilna, je šla čez neko sito, uredniško, profesionalno, skozi profesionalne standarde, ker sicer si težko, jaz zagotovo predstavljam družbo, v kateri smo bombardirani samo z, bom rekel, namenskimi sporočili, in kjer ne vemo pravzaprav, kaj je res, kaj ni, kaj drži, kaj je bilo lansirano ali sporočeno s točno določenim namenom in tako naprej. Se pravi, to, kar je bilo rečeno prej, tudi kar je kolegica Martina omenila, skupnost, na kaj se bo uprla pravzaprav skupnost, lahko rečemo družba ali pa skupnosti posameznega radija, če bomo prepustili vse stihiji digitalnih platform, omrežji, za katera vemo, da nimajo tega, kar je, javni mediji moramo početi. To je, da skrbimo še za marsikaj drugega kot za lastno korist ali za odmevnost ali za odzivnost ali za všečnost.
0: Ampak hkrati se je treba, ne, prilagajati novi medijski realnosti. Sodobne tehnologije in kanale smo začeli intenzivno implementirati v naše delo, tako na Radiu Slovenija kot na lokalnih radijih. Na katerih področjih, Mirko, mogoče nam bolje uspeva, da je recimo ponudba dobra, če nekaj impresivna, recimo področje podcasta je zagotovo zelo močno, vsaj kar se tiče Radija Slovenija, kje pa so morda še malo bolj šibki?
2: Drži, jaz bi pravzaprav še raje govoril, že v zadnje leta govorim pravzaprav o audiju, ne več o radiju, ker radio se dojema kot tradicionalni linearni medij, kar je že dolgo časa, ni več samo to. Namreč, podcasti so zagotovo na tako področje oziroma način posredovanja ali distribucije naših vsebin, ki ne samo strani medijev, če pogledamo okrog sebe, podcaste danes delajo, producirajo časopisne hiše, politične stranke, banke, zavarovalnice in tako naprej in tako naprej. In seveda jih mi in kdo drug bo pravzaprav kot javni radio ali pa javni medij kazal pot še vedno kakovostni, dobri medijski vsebini tudi v obliki podcasta. Eno je način distribucije, drugo je pa tudi način pripovedovanja, a ne, za bližino s poslušalci in tudi za nišno nagovarjanje, ker vemo, da danes en gumb je stran, na telefonu imamo samo preprosto en klik, pa smo drugje, pa dobimo drugo vsebino, ki nam je bliže, ki nam je morda bolj všeč in tako naprej. Skratka, gre tudi za to, kako s to našo vsebino nagovarjamo publiko. Na omrežjih smo aktivni že leta in tako mora tudi biti. Prihaja še eno celo področje, se pravi, agentov umetne inteligence, ki bodo posredovali marsikaj, preoblikovali marsikaj, kjer bomo izgubili stik neposredno neposredno s poslušalci oziroma uporabniki in vendar radio se intenzivno prilagaja, tako kot si uvodoma povedal, in tudi mora se prilagajati. Že leta ponavljamo in dobro vemo, da se spreobračanje publike ne obrodi sadov. Mi se moramo prilagoditi uporabniku.
1: Če smem samo dodati temu, v bistvu ne glede na to, na koliko različnih platform radio oziroma medij plasira svojo vsebino. Pomembno je, da kakovost ne prilagajamo tej platformi, da je uredniška verodostojnost na enakem nivoju, na enako visoki ravni, kot podajanje audio vsebine v radijski eter.
0: Pa se, Martina, po tvoje na lokalnem mediju oziroma nivoju prilagajati kako drugače kot na nacionalnem, kar se tiče te nove medijske krajine, novih vsebin, novih kanalov?
1: V bistvu samo poskušamo biti, kot je naš slogan, vedno blizu, res čim bliže naši skupnosti in skupnost nam. V bistvu smo si tako zelo blizu in je ta interakcija tako intenzivna, da mi kakšnih velikih raziskav ne potrebujemo, ker se naša publika odzove neposredno in takoj. Ne samo napovedano, ampak tudi s tem, kaj bi si sami želeli slišati.
0: No, v svetu, ker informacija v nekaj sekundah pravzaprav pride do nas iz drugega konca sveta, seveda postavlja vprašanje, kdo je sploh še pripravljen iti nekaj kilometrov stran in pogledati, kaj se res dogaja in nam to povedati. Ne? Pred 3 leti smo še enkrat ugotovili, kako pomembni so lokalni mediji, pa tudi ne nazadnje lokalna dopisniška mreža, ko se je zgodila ta katastrofa povezana z poplavami in med najbolj prizadetimi območji, ne, je bilo prav Škofjeloško. Samo z družabnimi omrežji in ustvarjanjem nekih vsebin bi najbrž težko dosegli in sporočili ljudem vse tisto, kar ste jim takrat najbrž.
1: Definitivno, v bistvu smo celotni radijski program takrat prilagodili prav tem dogodkom v celotnem tednu, pa še ena bistvena razlika je, ko veliki mediji odidejo zaradi svojega načina dela, lokalni medij ostane in lokalni medij vedno znova povprašuje odločevalce in tiste, ki so v bistvu odgovarjali na potrebe popoplavne sanacije, na kakšen način se je v bistvu ta škoda sanirala oziroma na kakšen način so ljudje potem, ko so ostali sami, brez velikih medijskih hiš, način življenja nadaljevali.
0: To bo najbolj tudi debata na panelu, kjer sodeluješ, ne? Pomen lokalnih medijev, dopisniške mreže, kaj še lahko si obetajo poslušalci?
1: Predvsem lahko izvedo, da je pred radijem, vsaj tako mi opažamo, pred lokalnim radijem še vedno svetla prihodnost. Ker ljudje pogrešajo, ko govorimo o vedno bolj personalizirani vsebini, pogrešajo svojo vsebino. A ne, lahko dostopamo do pomembnih svetovnih dogodkov in pripetljajev, lahko rečemo. Veliko je zabavnega in posmehljivega, ampak tisto, kar šteje, ta podstat družbe, ki se začne v lokalnem okolju, od njej pa govori lokalni radio. Kot medij, kot audio medij in prek kanalov, ki smo jih danes večkrat omenili.
0: No, debata torej na tem panelu bo lokalno obarvana. Mirko, del debate na panelu, ki ga vodiš ti, pa ima naslov Ali še potrebujemo medijo? Je v napovedniku trditev, da javni radio pogosto zacveti v največjih krizah. Najprej smo se pogovarjali o poplavah. Zakaj ljudje takrat ugotovijo, da res potrebujemo profesionalni medij?
2: Takrat je pravzaprav radio oziroma tudi ostali tradicionalni mediji, ampak morda radio še nekoliko bolj pravzaprav lakmusov papir za to, kaj ljudje resnično potrebujejo. Ko nam je vsem lepo, se lahko zabavamo z vsemi mogočimi trivialnimi informacijami, vsebinami, se obmetavamo po mrežih, lajkamo, se všečkamo, kako se reče, lepše slovensko in tako naprej in delimo. Ampak ko nam gre za nohte, ko nam je res hudo, ko rabimo podporo, pa takrat pa želimo imeti, in to je tisto, kar sem že uvodoma rekel, namreč želimo imeti preverjeno, dobro in dejansko relevantno informacijo, ne? Oziroma vsebino, ne nujno samo informacijo v tem informativnem smislu, ampak tudi, bom rekel, pošteno, pravo družbo, ne? Dobrega sogovornika, nekoga, ki mu bomo zaupali. In v poplavah, požarih, v primeru vojne, danes bomo med drugim tudi o tem govorili, recimo na litovskem primeru, v kakšni pravzaprav družbeni psihozi živijo v soseščini vojne, oziroma velikega soseda, ko se zatekajo pred alarmi, pred droni in tako naprej, kako takrat radio ali pa klasični mediji izpolnjujejo svojo vlogo in kakšno vlogo takrat imajo. Tako da, radio še vedno se je v bistvu izkazalo, da v kriznih situacijah, ko je v družbi in posameznikom in določenim skupinam najhuje ali pa določenemu prebivalstvu na neki regiji, takrat se zatečejo k radiju oziroma k tradicionalnim v navednicah medijev.
0: Ker preprosto potrebujejo preverjene in zanesljive informacije. Malo smo zdaj popraskali po površju, nakazali, v katero smer bodo šle debate po različnih panelih, saj dveh. Še več ostalega najdete na spletni strani audio festivala. Mirko Štula, Radio Slovenija, in Martina Kolenc-Novak, Radio Sora. Hvala obema za obisk v našem terenskem studiu.
1: Hvala za vabilo.
2: Hvala za vabilo.

0: Tudi sončni žarki, ki jih ne čutimo, so nevarni.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

Audio festival v Cukrarni se je začel pred dobro uro s prvimi panelnimi razpravami. Na njih sodeluje pisana množica ustvarjalcev različnih audio, pa tudi nekaj malega videosebin, od nacionalnih programov, lokalnih in komercialnih radijskih postaj, podcasterjev, ustvarjalcev vsebin, kot se jim po novem reče, vplivnežev, pa vse do znanstvenikov in gospodarstvenikov, pa tudi vse vmes, v katero smer bodo šle debate, smo šli še malo prej, vi pa seveda še enkrat vabljeni, da nas obišče v Ljubljanski Cukrarni. Vstopnice za razpravo so brezplačne, večina pa jih je še vedno na voljo.

Ponedeljek je dan, ko dobimo novo ime tedna, no in danes bomo dobili še zadnje ime v mesecu septembru. Tokratni kandidati so Tanja Pak, umetnica in ustvarjalka, ki je za samostojno razstavo Oblika tišine prejela nagrado neprofitne fundacije Benetk, uradno priznanje za najboljši projekt letošnjega 10. festivala Beneškega tedna stekla. Kandidat številka 2, Luka Marčetič, scenarist in režiser, ki je za črno komedijo Dekle noči osvojil glavno nagrado Fantastic Festa v Ostinu. Celovečerec, ki je nastal tudi v koprodukciji RTV Slovenija, je na največjem festivalu žanrskega filma v Združenih državah Amerike doživel tudi svetovno premiero. In še kandidatka številka 3, Nika Kupleng Golobič, fotografinja, ki je na mednarodnem fotografskem festivalu Dog Photography Awards 2026 osvojila prvo mesto v kategoriji fotografije psov v gibanju s fotografijo Zimski vzlet. To so torej naši trije kandidati, zanje lahko oglasujete prek ustaljenih kanalov, ter seveda tako, da pošljete SMS, če boste poslali SMS z geslom val 1 na številko 1919, bo to glas Tani Pak, val 2 na to številko glas za Luko Marčetiča in val 3 na številko 1919, glas bomo v tem primeru zapisali Niki Kupleng Golobič. Vabljeni, da glasujete.

0: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
1: Evropsko prvenstvo je pred vrati. Najboljši pogled bo progi.
2: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
1: Najboljši se bodo za evropske majice borili na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
2: Se vidimo ob progi.
3: Novice.
4: Minister Cigler Kralj bo evropskim kolegom predlagal, da toplotni udar opredelijo kot naravno nesrečo. V Zagrebu zaradi stavke zaposlenih v potniškem prometu ohromljen promet.
3: Ura je 11:30.
4: Pozdravljeni. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj bo na današnjem zasedanju pristojnih ministrov Evropske unije v Bruslju predstavil slovenske predloge za evropski odziv na posledice podnebnih sprememb v kmetijstvu. Pred zasedanjem je poudaril, da so kmetijske razmere v Sloveniji zelo specifične, zato se zauzema za čim večjo fleksibilnost držav pri določanju ukrepov. Pred zasedanjem je povedal tudi:
5: zdaj, ko analiziramo posledice letošnje suše, pa tudi suš preteklih let, vidimo, da je letos prav toplotni udar bil tisti uničujoč. Ne toliko samo suša, ampak ekstremno visoke temperature, in v okviru tega pač bom predlagal, da se bi toplotni udar ali pa vročinski val priznal kot posebna nesreča v kmetijstvu ali pa naravna nesreča.
4: Izrael je preklical diplomatski status Nizozemca, ki je svojo državo predstavljal na ozemlju palestinske narodne uprave, potem ko je Nizozemska uvedla sankcije proti nezakonitim izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu. Nizozemski zunanji minister Tom Berendsen je dejal, da obžaluje to nepotrebno potezo in napovedal odziv. V začetku meseca so izraelske oblasti že odredile zaprtje britanskega konzulata v vzhodnem Jeruzalemu, potem ko je London napovedal podobne sankcije. Francoski skrajno-desni nacionalni zbor je na včerajšnjih posrednih volitvah v senat skupaj z zavezniško Unijo desnice za republiko presegal prag 10 sedežev in bo tako prvič oblikoval poslansko skupino v zgornjem domu parlamenta. Najvidnejši obraz nacionalnega zbora, Marine Le Pen, je uspeh pozdravila kot zgodovinsko zmago. V Zagrebu se je zgodaj davi začela stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu. Med drugim stavkajo za zvišanje osnovne plače in pridobitev drugih materialnih pravic ter za sklenitev novih kolektivnih pogodb. Ker večina mestnih avtobusov in tramvajev ne vozi, na cestah nastajajo veliki prometni zastoji, moten je tudi obvoz odpadkov. Danes zaznamujemo dan civilne obrambe, ki ga je predlani razglasila prejšnja vlada. Na današnji dan leta 1990 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so takratnemu izvršnemu svetu Skupščine Slovenije podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Civilna obramba skupaj z vojaško predstavlja celoto obrambnega sistema države, zato je zanjo pristojno obrambno ministrstvo. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo. V sredo se bo nadaljevalo po večini jasno vreme, v četrtek pa bo postopno naraščala oblačnost.
6: Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenih vozil je promet ovira na dolinski avtocesti med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani in na cesti Koper Izola pred predorom Markovec proti Izoli. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Strunjan Izola.

0: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: layers of time you can't divide. My woman's here, my children too. Their graves are safe from ghosts like you. In places deep with roots entwined, I live the life I left behind. The war was lost, the treaty signed. I was not caught across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised.
1: Internet je radiju po eni strani oduzel nekaj, kar je nekoč imel skoraj v celoti, in sicer pozornost občinstva. Toda hkrati mu je dal nekaj novega, in sicer možnost, da vsebina ni več vezana na točno določen trenutek oddajanja, in radijska oddaja je tako lahko postala podcast, torej prispevek, ki ga poslušamo takrat, ko imamo preprosto čas. No in podcast je format, ki bo zaznamoval tudi prihodnost radija, kar 41 zadetkov ponudi iskalnik na spletni strani Audio Festivala, kjer je predstavljen letošnji program. Denimo, ob 11. uri in 15 minut je tu na Audio Festivalu, odkudar tudi oddajamo Val 202, premiero doživel nov podcast o 12 Slovencih, ki so zadeli doživljenjsko mesečno rento, a so bili do leta 2020 že vsi pokojni. Ob 12. denimo se bomo pogovarjali o novih podcastih kot neizkoriščeni priložnosti za oglaševalce, ob 14. pa predstavili enega najbolj poslušanih podcastov na svetu leta 2025 z naslovom Fela Kuti Fear No Man, zgodbo nigerijskega glasbenika in političnega aktivista. To je samo nekaj prihajajočih vsebin tokratnega audiofestivala v Cukrarni, izpred katere danes prek dneva tudi oddajamo klasičen linearni program Vala 202. Še enkrat vsi skupaj vabljeni, da pridete na okolje.

Promet v Sloveniji je še vedno eden izmed izstopajočih slabih vplivov na zdravje prebivalstva. Poročilo Evropske agencije za okolje kaže, da je bilo leta 2022 v Sloveniji zaradi onesnaženosti okoli 1300 prezgodnih smrti. Tudi nedavno opozorilo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj navaja, da je naša država med državami z najvišjo stopnjo smrtnosti zaradi onesnaženosti zraka. Kako bi torej lahko zmanjšali svojo odvisnost od avtomobilov, ki so največji vir onesnaževanja, in ko bomo svoj pogled usmerili proti Nizozemski, kjer so se desetletja trudili, da ljudi spravijo na kolesa, pa se pogovorimo v zeleni luči ob 12. pri nas na Valu.

0: Slovenci radi kolesarimo, predvsem takrat, ko je kolesarjenje šport ali rekreacija. A ko se odpravljamo v službo, šolo ali po opravkih, še vedno večinoma izberemo avtomobil. Kljub vlaganjem v kolesarsko infrastrukturo se delež vsakodnevnih poti opravljenih s kolesom bistveno ne povečuje. Kaj nam torej manjka, da bi kolo postalo resna alternativa avtomobilu? O tem zdaj le z domačimi in tujimi strokovnjaki razmišljamo v zeleni luči.
1: Zelena luč.
2: Zdravo! Saj bi šel tudi jaz v službo s kolesom, ampak je moja pot preveč nevarna. Gotovo ste že kdaj slišali kakšen podoben stavek iz ust svojih sogovornikov, tudi Jan Grilc sem ga že veliko krat. In težko mu je oporekati. Normalno, da ljudje ne želijo tvegati svojih življenj, da bi v službo prišli na bolj zdrav in okolju prijazen način. Zato se v Zeleni luči danes sprašujemo, kako oblikovati drugačno prometno kulturo, ki bo spodbudila spremembe v mobilnosti. Za razmislek o tej temi je danes v studio prišel kolega Luka Turk. Zdravo.
3: Zdravo.
2: Daj vas za začetek izvesti eno miselno vajo. Recimo, da morava na zemljevid izmišljenega mesta zarisati nove prometne povezave. S čim bi začel? S cesto, s tiri, s kolesarsko stezo, kaj bi vzel?
3: Ja, še pred nekaj leti bi verjetno najprej pomislil na cesto. Priznam, da dokler se nisem preselil v Ljubljano, je bil avtomobil skoraj edino sredstvo za premikanje po mojih domačih kozjanskih krajih. Danes pa bi verjetno najprej začrtal pločnik oziroma poti za pešce. To pa zato, ker smo na nek način v prometu pešci res vsi. Nekateri ne kolesarijo, drugi ne vozijo avtomobila ali pa uporabljajo javnega potniškega prometa, a pešci smo zagotovo vsaj tu in tam vsi. In se mi zdi urejena infrastruktura za pešce lepa osnova, iz katere se lahko začne načrtovanje drugih delov. Kje pa bi začel ti?
2: S tem tvojim razmislekom se popolnoma strinjam, hkrati pa sem tudi zelo zavzet kolesar, tako da bi verjetno ob tem, ko bi projektirali površine za pešce, zelo razmišljal tudi o tem, kam bomo postavili v prostor kolesarje. Ok, Luka, da ne bova tule le midva razmišljala, nam raje povej, kako se tega lotevajo strokovnjaki. S kom si govoril?
3: Ja, udeležil sem se strokovne delavnice Bikonomics, ki sta jo izvedla strokovnjaka za trajnostno mobilnost, profesor Lukas Harms z Univerze uporabnih znanosti Utrecht in Giovanni Mandeli iz podjetja Decizio. Govoril pa sem tudi z Gregorjem Steklačičem z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko.
2: No, da slišimo, imamo zeleno, gremo!
3: V Sloveniji smo od nekdaj ponosni na naše vrhunske športnike. V zadnjih letih predvsem na izjemne kolesarje, ki sodijo v sam vrh svetovnih lestvic. Tudi zaradi Primoža Rogliča ali Tadeja Pogačarja v prostem času Slovenci izredno radi sedemo na kolo in se odpravimo premagati bližnji klanec. A ko pridemo do vprašanja, kakšno obliko prevoza uporabljamo za vse ostale opravke, pri nas še vedno prednjači avtomobil, pravi Gregor Steklačič iz sektorja za konkurenčno mobilnost na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko.
4: Gledamo in navijamo za pač Pogačarja Rogliča, popoldne oziroma drugo jutro se posedemo nazaj v avto in se pač odpeljemo po opravkih in to je ravno tema, na katero pač mi želimo predvsem ciljati. Oziroma pač področje, na katerega želimo mi ciljati, kako spremeniti potovalne navade za vsakodnevne opravke. V Sloveniji smo pač med 4 in 5% vseh poti, ki so opravljene s kolesom, pač v strukturi potovalnih navad, vseh poti, ki jih upravljamo na dan. In ta odstotek malo niha pravzaprav. Ne. Kljub vsem investicijam, ki smo jih izvedli v preteklih letih, se delež ni bistveno delež teh poti ni bistveno povečal.
3: Jasno je, da v Sloveniji zaenkrat precej zaostajamo za kolesarsko najbolj razvitimi državami. Ko govorimo o njih, se v evropskem prostoru pogosto pojavi Nizozemska. A tudi Nizozemska pred leti ni veljala za izrazito kolesarsko državo, kot jo poznamo danes, razlaga profesor Lukas Harms z Univerze uporabnih znanosti v Utrechtu.
5: Often people think that the Netherlands has always been a cycling paradise, but that's not the case.
6: Ljudje pogosto mislijo, da je bila Nizozemska od nekdaj kolesarski raj, vendar ni tako. V 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja so bile ulice povsem zasičene z avtomobili, postajale so vse bolj nevarne in zelo onesnažene. To je privedlo do velikih množičnih protestov. Ljudje so resnično zahtevali spremembe, saj niso želeli, da bi bile njihove ulice povsem preplavljene z avtomobili. Zato so v Amsterdamu začeli več prostora namenjati kolesarjem in pešcem. Politika, ki je bila prej osredotočena predvsem na avtomobile, se je tako začela usmerjati k ljudem. Začelo se je zelo skromno, z manjšimi poskusi in pilotnimi projekti, ki pa so v 10, 20, 30 letih se razvili v celovito nacionalno strategijo. Številna mesta so na to sprejela načrte za vzpostavitev povezanega omrežja kolesarskih poti.
5: And it started very small with small experiments, small pilot projects, but that grew out in 10, 20, 30 years into a whole national strategy in which many cities adopted plans for a connected network of bike lanes.
2: Ja, s premišljenimi investicijami v kolesarsko infrastrukturo so Nizozemci danes na točki, ko kolesarjenje predstavlja kar 26% vseh opravljenih poti.
3: In to je pomembno predvsem zato, ker kolesarjenje prinaša pozitivne učinke tako iz vidika zdravja, onesnaževanja in tudi ekonomije. Po podatkih Dutch Cycling Embassy oziroma nizozemskega kolesarskega veleposlaništva, organizacije, ki po svetu širi nizozemsko znanje in izkušnje na področju kolesarstva, so letni stroški uporabe kolesa okoli 300 evrov, avtomobila pa okoli 8500 evrov. Vsak prevožen kilometer na kolesu pa družbi prinese približno 68 centov koristi.
5: One of the most important one is the health benefits. But yeah, if you really see that people that are cycling on a regular basis instead of, for instance, using a car.
6: Ena najpomembnejših koristi kolesarjenja je vpliv na zdravje. Ljudje, ki redno kolesarijo, namesto da bi na primer uporabljali avtomobil, s tem pomembno koristijo svojemu zdravju, pa tudi zdravju družbe kot celote. Redna telesna aktivnost lahko namreč pomembno zmanjša tveganje za resne bolezni, kot so bolezni srca, rak in številne druge. O tem obstaja veliko raziskav. Zato je zdravje zagotovo ena od ključnih koristi. Druga pogosta zmota je prepričanje, da se bodo z izboljšanjem pogojev za kolesarjenje povečali zastoje avtomobilov. V resnici je ravno nasprotno. Promet z avtomobili lahko postane bolj tekoč, ker pride do spremembe načina prevoza. To lahko vidimo na Nizozemskem, ki velja za državo, kjer je uporaba avtomobila preprosta in kjer je prometnih zastojev razmeroma malo. Prav zato, ker veliko ljudi uporablja kolo ali javni prevoz. Na cestah je manj avtomobilov in posledično manj zastojev. Od tega ima korist družba kot celota.
5: So because of so many people use bicycles or public transportation, you see that the car congestion has been reduced. And that is also benefiting society as a whole.
3: Da bi v Sloveniji povečali delež opravljenih poti s kolesom, moramo razmisliti o dobri kolesarski politiki, pravi Harms. V preteklih 10 letih smo pri nas pridobili kar 200 dodatnih kilometrov kolesarskih poti, a delež kolesarjenja po opravkih se ni povečal.
2: Gre za jasen pokazatelj tega, da večjega deleža kolesarjev ne bomo pridobili samo z gradnjo čim daljših kolesarskih poti, pravi še en strokovnjak za aktivno mobilnost, s katerim si se pogovarjal. To je arhitekt Giovanni Mandeli iz nizozemskega podjetja Decizio, ki raziskuje ekonomiko kolesarstva.
1: We have to start thinking not to the numbers of kilometers, but to the numbers of people that use the cycling infrastructure.
7: Začeti moramo razmišljati ne več zgolj o številu kilometrov, temveč predvsem o številu ljudi, ki uporabljajo kolesarsko infrastrukturo in o njeni kakovosti. Seveda potrebujemo veliko kilometrov kolesarske infrastrukture, vendar ni pomembna samo njena dolžina, pomembno je tudi, kako je zasnovana in katere ključne točke v mestu povezuje. Če namreč zgradimo zelo dolgo in lepo kolesarsko pot, sredi ničesar je nihče ne bo uporabljal, zato moramo najprej določiti najpomembnejše stavbe in točke v mestu, na primer šole, železniške in avtobusne postaje ter javne ustanove in na to okoli njih načrtovati kolesarsko omrežje.
1: For example, schools, train stations, bus stations, public buildings and build the cycling network around them.
3: Pozornost bi morali posvetiti tudi sobivanju kolesarjenja in javnega potniškega prometa. Na Nizozemskem je kolesarjenje tesno povezano z vlaki. Kar 50% vseh poti z vlakom se najprej začne s kolesom. Torej ljudje, namesto da bi se na železniško postajo pripeljali z avtom, zato uporabijo kolo. Na tak način kolesarji hranijo javni potniški promet, pravi profesor Lukas Harms.
5: It is also about improving public transportation and using, for instance, bikes to feed transit. So the combination of bicycles and transit-oriented development or...
6: Takšna kombinacija pripomore tudi k izboljšanju javnega prevoza in k boljšemu delovanju celotnega prometnega sistema. Na Nizozemskem lahko pogosto vidimo, da je na primer kombinacija kolesa in vlaka pri potovanju med mesti najhitrejši in najpreprostejši način za pot od enega kraja do drugega. Če bi isto pot opravili z avtomobilom, bi pogosto potrebovali precej več časa. Naslednji korak je torej, da se ne osredotočamo več samo na kolesarjenje, ampak nanj gledamo širše, kot na sestavni del celovitega sistema trajnostne mobilnosti. Mislim, da je takšen pristop zelo koristen.
5: That combination, evolving away from only focusing on cycling, but looking at a broader perspective where it's integrated in a whole sustainable mobility system, approach that's I think very helpful as a next step.
1: One of the most important thing is thinking not only to the bicycle infrastructure as a physical fact, but thinking about cyclability as a whole system.
7: Ključno je, da kolesarske infrastrukture ne razumemo zgolj kot fizične rešitve za kolesarje. Na kolesarjenje moramo gledati kot na celovit sistem. Pri tem, da nimo ne smemo pozabiti na parkirišča za kolesa. Če zgradimo varno kolesarsko omrežje, ne zagotovimo pa varnih mest, kjer lahko ljudje kolesa pustijo, takšen sistem ne deluje. Eden glavnih izzivov je tudi povezovanje kolesarjenja z javnim prevozom. Povezovanje različnih oblik mobilnosti je zelo pomembno, saj lahko le tako predstavljajo konkurenčno alternativo osebnemu avtomobilu.
1: It's very important because it allows you to be competitive with the private car.
3: Jan, če se vrneva na razloge, zakaj ljudje pogosteje ne sedejo na kolo, zagotovo je res, da so nekatere poti za kolo enostavno nevarne. Kot smo slišali, je velik dejavnik tudi časovna komponenta.
2: Ja, čisto enostavno. Če neko pot hitreje opraviš z avtomobilom, zakaj bi se potem mučil s kolesom? Čeprav je to seveda za nas zagotovo bolj zdravo.
3: Ja, in nizek delež opravljenih poti s kolesom se skriva tudi v navadah in prepričanjih. Ravno sprememba mentalitete, ko govorimo o prevozu na delo, v šolo in po ostalih opravkih, je eden izmed poglavitnih ciljev delavnice Economics, ki jo izvajata profesor Harms in Giovanni Mandeli.
1: Our goal is to try to make people change their point of view, their perspective.
7: Naš cilj je ljudi spodbuditi, da spremenijo svoj pogled oziroma perspektivo. Vemo namreč, da pri projektu najtežje ni poiskati najboljše rešitve, ampak ljudi prepričati, da jim bo ta rešitev izboljšala življenje. Z igro vlog jih zato poskušamo postaviti v kožo nekoga drugega. Imamo štiri skupine z različnimi interesi in cilji. Ljudi, ki so odvisni od avtomobila, lastnike trgovin, uporabnike javnega prevoza in starše. Skozi razpravo in soočanje različnih pogledov morajo doseči dogovor, da mestni svet predlagano politiko potrdi. S tem želimo pokazati, da naših vsakodnevnih odločitev ne usmerjajo samo podatki, ampak imajo pomembno vlogo tudi čustva, ki jih moramo upoštevati.
1: By doing this, for us it's very important to change the way we see things and learning that our choices, our daily basis choices are not driven only by data. But there is also the emotional part that it's very important in our daily life decisions and we have to take into account.
3: Skozi delavnico v Economics, ki jo izvajata v različnih državah na svetu, opažata, da je največja težava ravno sprememba razmišljanja. Avtomobili so postali zares osrednje prevozno sredstvo, zato težko razmišljamo o kakršnikoli drugi obliki prevoza, pravi Harms.
5: There's fear for change in general.
6: Na splošno obstaja strah pred spremembami. Mislim, da sta prav odpor do sprememb in strah pred tem, da bi nekaj izgubili, glavna razloga, zaradi katerih ljudje nasprotujejo takšnim projektom. Če pa jih ocenimo racionalno in analiziramo njihove koristi, vidimo, da lahko koristijo družbi kot celoti. Velik del nasprotovanja tako izhaja iz napačnih predstav in odpora do sprememb.
5: So that's it's all about, I think, misconceptions and resistance to change.
2: Med izvajanjem delavnice in pogovori z načrtovalci prometnih povezav pa se vedno pojavi tudi strah lastnikov lokalov in trgovin ob cestah, da bi zaradi nove prometne ureditve, ki bi dajala prednost kolesarjem in pešcem, njihova prodaja padla.
5: That's a very common misconception. We see it all around the world that business owners and shop owners and restaurant owners, they say like, oh no, it's going to give to get revenue from us away.
6: To je zelo pogosta zmota, ki jo opažamo po vsem svetu. Lastniki podjetij, trgovin in restauracij se pogosto bojijo, da bodo zaradi takšnih sprememb izgubili del prihodkov. Raziskave pa kažejo ravno nasprotno. Ko ulice uredimo tako, da postane prijetnejša za ljudi, postane tudi privlačnejša za obiskovalce. Kolesari, denimo, v mesto po nakupih prihajajo pogosteje kot uporabniki avtomobilov. Na koncu se zato prihodki praviloma povečajo, ne zmanjšajo. Gre torej za strah, ki temelji na napačni predstavi.
5: So in total you see that the revenues are going up instead of going down. So that's a fear which is based on the misconception.
3: Kolesarska infrastruktura pri nas se je v zadnjih 10 letih dobro razvila. Slovenija je dobila približno 200 km novih namenskih kolesarskih površin, najmanj 20 novih sistemov izposoje javnih koles, nova parkirišča za kolesa in boljše možnosti kombiniranja kolesa z drugimi oblikami prevoza. Vse več se omenja tudi možnost, da bi pri nas nekoč imeli tako imenovano kolesarsko avtocesto, kot jo poznajo v nekaterih drugih evropskih mestih, pravi Gregor Steklačič z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko.
4: Želje so zelo velike po kolesarskih avtocestah. V primeru, pač, ki ga imamo iz tujine, je bistveno to, da pač kolesarska avtocesta, oziroma v Sloveniji smo to pač poimenovali zmogljiva kolesarska povezava, omogoča hitro, pač varno, prijetno, omogoča tudi prehitevanje počasnejšega kolesarja. In ključno je, da ko priješ v mesto, nisi ustavljen na vsakem semaforju in čakaš, da priješ naslednjega potem naprej in zgubljaš čas. Pomembno je, da zmogljiva kolesarska povezava omogoča predvsem neposredno, direktno, da nima zavojev, da nima nepotrebnih prečkanj in v primerih, jaz vedno dam primer recimo prihoda iz Trzina v Ljubljano, da bi zagotovili tudi iz Trzina pravzaprav podvoz po Dunajsko cesto, kar pomeni, da ne bi rabil dvakrat čakati na semaforju in s tem smo pač recimo prihranili 2 do 3 minute recimo na poti. Vkolikor zagotovimo dovolj konkurenčne čase in hitre kolesarske povezave, zmogljive kolesarske povezave, je tudi večji potencial, da se bojo ljudje pač uporabili pravzaprav kolo na mesto avtomobila.
3: Dodatno pozornost pa bomo morali nameniti tudi povezovanju javnega potniškega prometa in kolesarjenja, ki ga je omenjal profesor Lukas Harms.
4: Je pa ključnega, da zdaj, ko gradimo nov potniški center Ljubljana, da ga približamo pravzaprav tudi uporabnikom, ki bi prišli od daleč v Ljubljano in potem znotraj Ljubljane, ne, kar je manj več kot 1 kilometer, je že težko uporabimo pač samo hojo, pač ne moramo samo iti peš, potem v tem primeru, če želimo pokriti celo Ljubljano in imamo več modalne poti, je potrebno zagotoviti, da bo dovolj parkirnih mest, kjer boš lahko pustil kolo čez noč in potem šel recimo do BTC-ja pravzaprav lahko tudi, ne? Če priješ iz Primorske na železniško postajo in potem šel do BTC-ja s kolesom naprej, kajti kolo je predvsej hitrejša oblika potovanja kot peš.
2: V Sloveniji pa so ravno naše navade tiste, ki so v veliki meri krive za nizak delež poti opravljenih s kolesom. Razvijanje infrastrukture je le eden izmed načinov, s katerim lahko počasi izboljšamo statistiko.
4: Drugi so pa tudi seveda še tisti pač dejavniki potiska, ki pač je potrebno osebe, ki vozijo avtomobil, da spremenijo svoje potovalno navado. To pomeni pač, da je potrebno tudi tukaj kreirati politike, ki so pa malce bolj politično zahtevne in do njih pač pristopamo še zelo zadržano.
3: Med dejavnike potiska sodi tudi strožja parkirna politika.
4: Dejstvo je, da je JPP zelo, zelo težko časovno konkurenčen, če imaš pač brezplačno na obeh stranih parkiranje. Torej pomeni, da časovno bomo težko konkurirali, finančno pa pomeni za parkirno politiko, to pomeni za računavanjem parkirišč in mesta, ki zaračunavajo parkirišča, javna parkirišča so to točno tista, ki imajo tudi največ trajnostne mobilnosti. Upravljanje parkiranja in parkirne politike bo lahko vodilo tudi k spremembi potovalnih navad.
3: Čeprav zveni nemogoče,
4: bo lahko vodilo tudi k spremembi potovalnih navad.
3: Čeprav zveni nemogoče, pri nas pripomisli kolo, komu

0: ob tem pa se počutijo tudi bolje in bolj telesno pripravljene. Takrat je prehod z avtomobila na kolo precej preprost.
1: When cycling to your work instead of using the car, I think then it's a very easy shift.
2: Tako pa smo se zapeljali skozi še eno zeleno luč, tokrat spodbujeni z enostavno računico, da se kolesarjenje splača. Ampak Luka, kot smo lahko slišali, ob nekaj predpostavkah, predvsem domišljenem kolesarskem omrežju.
3: Res je, to je ključnega pomena, da bi vse več ljudi izbralo kolo namesto avtomobila. Nismo še čisto tam, ampak verjamem, da smo na dobri poti.
2: Hvala za te razmisleke. Za konec te samo še vprašam, a si danes prišel v službo s kolesom?
3: Ja, sem, čeprav mi je bilo zaradi temperature ob 6 zjutraj, ko sem sedel na kolo, malenko žal, ampak bo popoldan bolje.
2: Tudi moja izkušnja popolnoma enaka, vsaj tisti del poti, ki sem ga bo lahko opravil s kolesom. Hvala Luka Turk, če imate kakšno dobro idejo ali komentar, lahko napišete na jan.grilc@rtvslo.si. S tem se za tokrat poslavljava in vam zaželiva le še čim več zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav!
4: Zelena luč. Oddaja o mobilnosti 21. stoletja.
0: Skozi zeleno luč smo se tokrat odpeljali s kolesom, če vas zanima še kaj več o tem, kako bi tudi v slovenskih mestih lahko vzpostavili boljše okolje za kolesarjenje, vam priporočamo poslušanje še eno epizodo, ki smo jo objavili spomladi. S kolesi smo se namreč vozili po Kebenhavnu, ki po mestnem izračunu tam letno prihrani kar 70 milijonov evrov zaradi kolesarjenja. Najdete jo v podcastu Zelena luč in seveda tudi na naši spletni strani. Thank you.

0: Novice.
1: Nevladniki poslance pozivajo k ohranitvi financiranja. Trije celjski študenti neprimerni za pitje in pripravo hrane.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Uprava družbe Geni je odredila revizijo posla v Romuniji, potem ko so to tam po poročanju medijev prijeli direktorja hčerinske družbe Sonce Gregorja Hudohmeta, ki naj bi zahteval 450 tisoč evrov podkupnine. Na sinočni izredni seji je na njegov položaj začasno imenovala Jureta Sokliča in Sandija Kavaliča. Kot so še sporočili danes, so sprejeli tudi sklep o preučitvi možnosti zamrznitve projekta izgradnje baterijskega sistema za shranjevanje električne energije do razjasnitve vseh okoliščin. Gasilci, taborniki in druge nevladne organizacije so poslance pozvali k ohranitvi sklada za razvoj nevladnih organizacij in tekočih pogodb v odzivu na vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta namreč posega v glavni vir financiranja nevladnih organizacij iz odstotka dohodnine. Evropsko javno tožilstvo je danes imenovalo Tanjo Frank Eler za novo slovensko evropsko tožilko. Ko so sporočili iz tožilstva, bo položaj nastopila v prihodnjih dneh. Evropski tožilci so imenovani za 6-letni mandat brez možnosti podaljšanja. Hkrati so imenovali tudi novega nemškega tožilca. Christopher Wenzel bo položaj nastopil 1. novembra. Število potrjenih primerov okužbe z virusom ebola v Demokratični republiki Kongo je po navedbah tamkajšnjih zdravstvenih oblasti preseglo 8 tisoč. Zaradi okužbe s sevom bundibungjo, za katerega še ni cepiva, je tam po najnovejših podatkih umrlo že skoraj 3800 ljudi. To je najhitrejši izbruh ebole v zgodovini. Voda iz treh priljubljenih celjskih studencev ni primerna za uživanje. V vzorcih vode so namreč zaznali prisotnost bakterij. V Meškovem in Dornovem studencu je bila ugotovljena prisotnost bakterije Escherichia coli in enterokokov, v studencu Gabrovka pa enterokokov in koliformnih bakterij, pojasnjuje Klara Hercog z mestne občine Celje.
2: Priporočamo občanom, da za pitje uporabljajo predvsem pitno vodo iz javnega vodovoda, ki je redno kontrolirana in neoporečna, razen kadar posebej sproti upravljalec opozori. Kar se tiče pitja vode iz studencev, ki so sicer popularni, pa priporočamo, da se izogibajo, če že jo uporabljajo, pa jo vedno prekuhajo na način, da vsaj 5 minut vre in jo potem hranijo v hladilniku.
1: Da voda iz studencev ni v skladu z mejnimi vrednostmi za pitno vodo, so pokazale že avgustovske analize. Ob tem poudarjajo, da gre za površinske izvire, kjer se lahko kakovost vode precej hitro spreminja. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo. V sredo se bo nadaljevalo po večini jasno vreme, v četrtek pa bo postopno naraščala oblačnost.
3: Podatki o prometu. Gospromet zastoje na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med predorom Kastelec in Kozino proti Ljubljani. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Izola. Pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil zdaj dolg že 2 km.

Najprej je bil radio sprejemnik v dnevni sobi, potem tranzistor v kuhinji in avtomobilu, nato spletni radio. Danes ga poslušamo prek telefona, pametnega zvočnika, avtomobilskega sistema ali slušalk. In ja, če radio razumemo kot škatlo z anteno, potem je radio morda res že napol mrtev, skoraj tako, kot so mu napovedovali, ampak če ga razumemo kot način pripovedovanja zgodb zvokom, je živahnejši kot kdajkoli. No in tehnologija, ki naj bi ga pokopala, mu je omogočila, da se je razširil daleč onkraj radijskega aparata, izven dosega klasičnih FM in AM frekvenc v praktično vse kotičke sveta. No, tudi o tem se vrtijo debate na današnjih razpravah na audio festivalu tu v Cukrarni in še vedno vsi skupaj vabljeni, da pridete kaj naokoli. Zdaj pa nazaj k še enemu pomembnemu poslanstvu radija, predvajanju dobre glasbe. Valerie in Amy.

10 minut do 13 je dopoldanski program Vala 202 izpred Cukrarne se počasi izteka, ampak gremo zdaj le na hitro na ceste. Nujna prometna informacija, zaradi prometne nesreče je zaprt desni vozni pas na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Še več o tem, kaj nas čaka, pa prav kmalu na Valu.

0: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
1: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
0: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
1: Pomagate lahko tudi vi.
0: Pošljite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
1: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.
2: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
3: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
2: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
3: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
2: Vstopnice Eventim.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.

0: Danes je ponedeljek in dan, ko bomo dobili še zadnje septembrsko ime tedna. Nekajkrat sem vse kandidate danes že omenil, no sem je pa zdaj v trenerskem studiu Vala 202 pred, ali mogoče za Cukrarno, ja, bolje za Cukrarno pridružil Roku Žel. Živjo, Rok?
1: Živjo, na sončni strani Cukrarne
0: smo pravzaprav. Na sončni strani, odlično. Mm-hmm. Se vidi, da delaš na radiju, da znaš z besedami. Ampak še preden se posvetiva današnjim zvezdan dneva na Valu 202, morda kakšen vtis z današnjega dogajanja, ljudje kar precej, ti paneli, razprave so kar dobro obiskani, si katerega obiskal tudi sam?
1: Sem tistega prvega, ki se mu je reklo uredniška kava in tam smo prisluhnili strokovnjaku ZBU-ja, pravzaprav šefu radija pri Evropskem združenju radijskih in televizijskih postaj, ki je govoril tudi o tem, ali bodo tradicionalni mediji v poplavi modernih, recimo družbenih medijev preživeli in pravi, da ima radio pri tem lepe možnosti in svetlo prihodnost, kar je, če se spomniš še nekaj let nazaj, ko so radio napovedovali bolj temno usodo, kar presenetljivo odkritje del tudi na račun tega, da je danes na družbenih medijih pravzaprav mnogim težko razločiti resnične novice, prave novice od tistih zavajajočih, ustvarjenih z umetno inteligenco, celo lažnih in tako naprej.
0: In ker znamo tudi osebno nagovoriti naše poslušalce.
1: Ja, in ker imamo vedno priložnost privabiti k sodelovanju mlade, tako da, evo, odprto je vabilo tudi za ustvarjanje pred radijskim mikrofonom Vala 202. Ampak zdaj pa, kot praviš, ja, izboru zadnjega septembrskega že. Mhm. Ja. Imena tedna, preden poveva, kako so se uvrstili v spletnem glasovanju, morda beseda ali dve o našem prvem predlogu, o Tani Pak, torej, ki je dobila uradno priznanje za najboljši projekt letošnjega 10. festivala Beneškega tedna Stekla. Tam je pripravila samostojno razstavo z naslovom Oblika tišine. V obrazložitvi so med drugim zapisali, da od fizičnih meja materiala in do skrajnih zmožnosti njegovega izraznega potencijala umetnica izraža ideje krhkosti, ranljivosti in minljivosti bivanja, pa poslušajmo, kaj Tanja Pak pravi o svojem delu s steklom.
2: Steklo je zelo zahteven material, ki zahteva ogromno fizičnega dela. Če delaš stvari v teh dimenzijah, kot jih sama počnem, tako kot nekdo uporablja en drug medij, uporabim jaz steklo pri tem, da ga v kombinaciji z vsemi ostalimi doživiš z vsemi čuti in sproži v tebi nekaj, kar mu da en drug material ne bi.
1: Ja, to je kar fino delo, precej spretnosti je treba, potrpežljivosti najbrž tudi, so pa sicer pri žiriji tudi dejali, da je ustvarjanje Tanje Pak poetično in tehnično dovršeno raziskovanje meja stekla, skratka Tanja Pak, mislim, da povsem zasluženo med današnjimi predlogi za ime tedna.
0: In priznana umetnica, ki ustvarja steklom, Tanja Pak, je dobila 3 točke v spletnem glasovanju.
1: Ja, nič ni odločenega, vse do 15. ure lahko glasujete z SMS-i in tudi v živo 15 pred tretjo, ampak najprej predstavimo še preostala kandidata. Luka Marčetič je naš drugi predlog, to je režiser, scenarist za črno komedijo Dekle noči je osvojil glavno nagrado Fantastic Festa v Ostinu. Film se odvija sicer v Ljubljani, skozi izrazito vizualno podobo se preobrazi v osamljeno, skoraj brezčasno mesto, v njem pa se prepletajo humor, melanholija in domišljija. Celovečerec je nastal tudi v koprodukciji naše RTV Slovenija, je pa na največjem festivalu žanrskega filma v Združenih državah sicer doživel tudi svetovno premiero in za oddajo Gremo v kino, ki jo pripravljajo naši kolegi iz programa Ars, se je Luka Marčetič oglasil iz Ostina.
3: In mi je bilo itak še v štartu super, da smo sploh bili sprejeti, pa dobiš še to novico. In pa kar naenkrat, a veš, še to, da srečaš, se pravi, žirijo, direktorco festivala, ki ti reče, čestitam, vaš film je pač najboljši film.
1: Ja, to se sliši dobro. Luka Marčetič, tako iz Ostina, sicer je pa na tem festivalu v Teksasu kar nekaj svetovno znanih filmov, bodi si doživelo premiero, bodi si bilo tam predstavljenih občinstvu, med njimi tudi Substanca, pa Parazit, najbrž oba Miha dobro poznaš, Tekla bo kri in Obsedenost pa sta bila tam celo premierna uprizorjena. Skratka, Luka Marčetič je drugi predlog za ime tedna na valu.
0: In je vas v največji meri prepričal na spletu, kajti tam je zanj glasovalo največ naših poslušalcev, tako da se Luka Marčetič podaja v boj s kar petimi točkami.
1: In še Nika Kuplenk-Golobič, to je fotografinja, ki je na mednarodnem fotografskem tekmovanju Dog Photography Awards 2026 osvojila prvo mesto v kategoriji fotografije psov v gibanju. Poslušalci se je morda spomnite že iz lanskega leta, ko je tudi bila med predlogi za ime tedna z eno od svojih nagrajenih fotografij. No, tokrat je žirijo prepričala s fotografijo Zimski vzlet, na kateri je v skoku skozi sneg na Ljubljanskem barju jela avstralskega ovčarja Orija in ospredje postavila njegovo energijo in dinamiko. Je pa sicer povedala, da se je takrat vse poklopilo. Skok, lokacija, svetloba, to so seveda pogoji, ki morajo najbrž biti izpolnjeni za dobro fotografijo živali. Vem, da si ti ljubitelj živali, zlasti psov, imaš kakšne posebne izkušnje s fotografiranjem svojega ljubljenca.
0: Predvsem to, da se naša Zofi ne mara fotografirati in kadarkoli potegnem ven telefon, da bo morda naredil kakšno nagrajeno fotografijo, se začne ona obračati stran, tako da bom morda moral poklicati Niko, da dobim kakšno res lepo fotografijo svojega psa.
1: Ja. Eno točko, mislim, da
0: eno točko je dobila v spletnem glasovanju, kar pa ne pomeni nič, kajti na voljo so vam je še več kanalov glasovanja, da nimo SMS poročila in če boste poslali val 3 na številko 1919, bo to glas za Niko Kupleni-Golobič, za gospoda Marčetiča, če boste poslali val 2 na številko 1919 in Tanjo Pak, če boste poslali ključno besedo val 1 na številko 1919, bomo njej pripisali vaš glas, ki jih potem pozno popovdne seštejemo, ne? In dobimo zadnje septembrsko ime tedna.
1: Tako je, tam po 15. bo že vse znano. Hvala Miha, da si nas vodil skozi tole dopovdne, z veseljem vzemamo štafeto.
0: In vesel sem, da si tu. Hvala lepa.

Je tako le umirjeno, z Bortom Rosom vstopamo v nadaljevanje našega druženja na Valu 202, kjer za glasbeni izbor še naprej skrbi Jernej Venetonski mojster, je Lovro Štanta, jaz pa sem Rok Koželj in sem prav vesel, da ste zraven. Za vse se sicer popoldne ni začelo ravno po načrtih, upam pa, da brez hujših posledic. To je nujna prometna informacija. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran med priključkoma Savlje in Bežigrad proti Zadobrovi. Srečno!

Tisti, ki se z nami že ves ponedeljek, veste, da Val 202 danes oddaja iz zaljubljanske cukrarne, kjer poteka audio festival Radia Slovenija, namenjen čisto vsem, ni še prepozno, da se odločite in pridete mimo. Proti večeru nas med drugim čaka tudi nastop ekipe Radia Gaga, pa kup zanimivih debat skozi vse popoldne o vsem, kar danes poslušamo. Če vam je Ljubljana predaleč, pa vabljeni k spremljanju razprav in ostalega dogajanja v neposrednem prenosu na našem portalu rtvslo.si.

0: Ime tedna.
1: Zadnje septembrsko ime tedna bomo dobili danes na Valu 202 z vašo pomočjo, kar je bilo na spletu, je zaključeno in prešteto, ampak vse se lahko do 15. ure še spremeni z vašim glasovanjem, prvič prek odzivnika, ki se vam oglasi na številki 051-202-202. Pokličite, povejte, za katerega od treh predlogov glasujete in zakaj. Lahko pa se nam pridružite tudi v živo 15 minut pred 15. Že ob 14. bodo svoje povedali ali tudi kandidati minulega ponedeljka. Še enkrat osvežimo spomin, znanje, vedenje o današnjih predlogih. Tanja Pak je umetnica in ustvarjalka, ki je za samostojno razstavo Oblika tišine prejela uradno priznanje za najboljši projekt letošnjega 10. festivala Beneškega tedna Stekla. Drugi predlog je Luka Marčetič, scenarist in režiser, ki je za črno komedijo Dekle noči, nastal je v koprodukciji RTV Slovenija, osvojil glavno nagrado Fantastik Festa v Ostinu. Tretji predlog pa je Nika Kuplenk-Golobič, fotografinja, ki je na mednarodnem fotografskem tekmovanju Dog Photography Awards 2026 osvojila prvo mesto v kategoriji fotografije psov v gibanju. Glasujete lahko za enega od treh predlogov ali pa kar za vse, tudi z SMS-i, in sicer tako, da pošljete val in zaporedno številko kandidata na 1919 ter na ta način podprete tudi projekt Botrstvo v Sloveniji. V septembru so vsi ti SMS-i namenjeni otrokom in mladostnikom vključenim v projekt Botrstvo v kulturi. Gre torej za mlade na debudne ustvarjalce, ki so na začetku svoje ustvarjalne umetniške poti. Tanja Pak, val 1 na številko 1919, Luka Marčetič ima ključno besedo val 2, Nika Kuplenk-Golobič pa val 3 na številko 1919.
0: Ime tedna. Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegel več. Izberite ime tedna. Z vsakim poslanim SMS sporočilom sodelujete v projektu Botrstvo.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: glas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obi. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
3: Še več in najboljše stopajo na trg.
2: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
3: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
2: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Ne glej! Doživi!
4: Od 2. do 7. oktobra bo med Ljubljano in Gorenjsko potekalo UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
3: Se vidimo ob progi.
5: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Novice.
7: Nevladniki pozivajo k ohranitvi razvojnega sklada. Zagrebški javni promet bi lahko miroval tudi jutri.
6: Ura je 13 in 30 minut.
7: Dobar dan, to popovdne bom z vami, Vid Palčnik. Pred parlamentarno obravnavo sprememb javnega sklada za razvoj redkih bolezni so nevladniki danes opozorili na učinke, ki jih bodo novosti imele na njihovo delovanje. Posegajo namreč v pomemben vir financiranja nevladnih organizacij. Načelnik Zveze tabornikov, Urban Lečnik Spajič.
8: Taborniki in ostale organizacije sodelujemo na tem razpisu od leta 2024. Imamo taborniki na splošno 5 zaposlitev, vsaka od teh organizacij zadaj ima tudi kar nekaj. In to so zaposlitve za posameznike, ki so mentori prostovoljcem, pomagajo bodi si ob težkih trenutkih, bodi si krepijo razvoj, krepijo njihove kompetence. Kot je zakon trenutno pripravljen, bi to za nas pomenilo, da bomo mogli odpustiti posameznike, ki delujejo v skladu javnega razpisa.
7: Ministrstvo obljublja ohranitev sklada za razvoj nevladnih organizacij in tekočih pogodb. Predlog rebalansa letošnjega proračuna predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije za srednjeročno in trajno vzdržnost javnih financ, meni fiskalni svet. Ukrepe za izboljšanje zato pričakuje v letih 2027 in 2028. Javnofinančni primankljaj naj bi kljub precej ugodnim gospodarskim razmeram znašal približno 3% BDP. Obrambni ministri Evropske unije so v Bruslju razpravljali o vojaški podpori Ukrajini, obrambnih zmogljivostih in skupnem odzivanju na hibridne napade. Rusija načrtuje več sabotaž proti evropskim demokracijam, je opozorila visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas. Adrian Bakič.
9: Obrambni ministri so imeli dopoldne na mizi predlog protokola za izredne razmere, ki bi ga sprožili v primeru grožnje proti državam članicam Evropske unije. Pozorni moramo biti, ker iz obveščevalnih podatkov vidimo, da Rusija načrtuje več sabotaž. Želi razdeliti našo družbo in nas ustrahovati, da ne bi pomagali Ukrajini, je dejala visoka zunanje politična predstavnica Unije, Kaja Kalas. Ob tem je pozdravila sprostitev več kot 6 milijard evrov sredstev iz Evropskega mirovnega instrumenta, od tega bo približno milijarda za skupno naročanje vojaške opreme, pojasnjujejo v Bruslju. Članice Unije sicer predvsem ugotavljajo, kako čim prej Kijevu zagotoviti zračno obrambo.
7: Zaradi vpletenosti v nezakonito izselitev ukrajinskih otrok v Rusijo je Evropska unija danes uvedla sankcije proti 10 fizičnim in 17 pravnim osebam. Na seznamu so Moskovski mestni odbor za turizem, otroški in športni tabori v Rusiji ter mednarodni otroški tabor Songdovon v Severni Koreji. V Zagrebu stavkajo zaposleni v mestnem potniškem prometu in delavci komunalnega holdinga. Vozita le 2 tramvaja in en avtobus, kar povzroča težave v prometu, se je pa povečalo število izposoj mestnih koles. Sindikati zahtevajo pred podpisom nove kolektivne pogodbe zvišanje osnovne plače. Od župana Tomislava Tomaševiča pričakujejo vabilo na pogovor, sicer bi lahko stavko nadaljevali tudi jutri. Dokaj sončno bo s temperaturami do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Jutranje temperature bodo po večini od 4 do 9 stopinj, čez dan do 26. V sredo bo večinoma jasno vreme, v četrtek bo naraščala koprinasta oblačnost.
10: Podatki o prometu na cestah trenutno brez večjih posebnosti, pokvarjeni vozili ovirata promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Munec proti Kopru.

20 minut do 14. ste na valu 202, nekaj dni še je do začetka novega študijskega leta, upam, da se študenti ešte manj dolgov vračajo na fakultete, no po treh letih brezrednega formalnega pouka v živo se v šolske klopi v teh dneh vrača tudi več kot pol milijona otrok v Gazi. Ponoven začetek pouka sicer ne poteka tako, kot bi moral, se veste, poškodovanih ali uničenih je skoraj 98% šolskih stavb, vendar kljub temu začetek šole prinaša neko novo upanje, so sporočili iz UNICEF-a Slovenija in izpostavili, da ima za otroke, ki so doživeli toliko grozot, obisk pouka ključno vlogo pri podpori njihovemu duševnemu počutju, kljub nenehni negotovosti in težkim življenjskim razmeram, jim namreč zagotavlja določeno miro rutine in stabilnosti. Kako dolgo bo ta trajala, pa je seveda drugo vprašanje.

Za povsem pravilne so se izkazale napovedi, da bo potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal, da bo ameriška vlada odslej na mesto izraza umetna inteligenca uporabljala izraz superinteligenca, naraslo število registracij pod slovensko domeno .si. Število domen .si je prejšnji teden preseglo 200 tisoč, trenutno je registriranih skupno nekaj več kot 217.200 .si domen. Kratica za novo poimenovanje bi namreč lahko postala prav SI, medtem ko se za umetno inteligenco najpogosteje uporablja angleško kratico AI oziroma Artificial Intelligence. Medtem ko je bilo v celotnem prejšnjem mesecu, torej v avgustu, registriranih skupno 3515 domen .si, jih je bilo samo v zadnjih 24 urah registriranih 3930, tako je navedeno na spletni strani registra .si. Med vidnejšimi tujimi podjetji iz področja umetne inteligence, ki je že registrirala domeno, je podjetje Recursive s tržno vrednostjo približno 4,65 milijarde dolarjev. Recursive.si trenutno preusmeri na svojo spletno stran recursive.com.

0: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
1: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
3: Val 202, 7 minut do 14 je ura prav kmalu. Nova epizoda v današnjem izboru imena tedna Vala 202. Svoj glas bodo namreč oddali kandidati minulega ponedeljka. Vi pa upam pridno pošiljate SMS-e s ključnimi besedami val 1, 2 ali 3 na številko 1919, bodi si za Tanjo Pak, bodi si za Luko Marčetiča, bodi si za Niko Kupleng Golobič, ki so današnji predlogi za še zadnje septembrsko ime tedna.

0: Ime tedna.
1: Kdo bo ime tedna na valu 202? Tanja Pak, Luka Marčetič, Nika Kupleng, Golobič. Vprašanje, ki ga bomo zdaj postavili našim kandidatom predlogom minulega ponedeljka. Med drugimi smo za ime tedna predlagali arhitekta Vesno Vozlič Košir in Mateja Vozliča. Že več kot 40 letja pomembno zaznamujeta slovensko arhitekturo in javni prostor. Med njunimi najpomembnejšimi skupnimi projekti pa je več kot 30 letja trajajoča prenova in ureditev na breži Ljubljanice. Vesna Vozlič Košir zastopa tandem. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Pozdravljeni. Kako sta se z Matejem dogovorila, kdo bo tisti, ki bo dal glas vajnemu arhitekturnemu delu danes na valu 202?
2: Skupaj so se odločile za ime. Bom povedala.
1: A lahko počakate, da ne boste prehitro razkrili, ker imam še kakšno vprašanje ali dve, preden prideva do bistva.
2: Ja.
1: Za svoje delo ste prejeli več pomembnih priznanj, tudi Plečnikovo nagrado, nagrado Prešernovega sklada, zdaj pa torej še platinasti svinčnik za življenjsko delo, ki ga podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. So vsa priznanja, tudi to zadnje, nagrada za vaju, predvsem kot neko priznanje za preteklo delo ali vedno znova tudi odgovornost za vajne bodoče projekte, za vajno nadaljnje dobro delo?
2: Torej, zelo sta bila vesela, ko je Ljubljana prejela Mislanderojevo nagrado za ureditve urbanih prostorov, tudi teh ob Ljubljanici, tudi po najini zaslugi. In potem seveda počaščena, ko so nama v Pragi podelili mednarodno Plečnikovo nagrado za urban prostor, za isto delo. Platinasti svinčnik pa je nagrada, ki nam jo namenjajo kolegi iz Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Ne? In pomeni nama zelo ljubo priznanje in seveda tudi neko obvezo za delo naprej.
1: Mhm. Ljubljanica je seveda eden najbolj prepoznavnih prostorov Ljubljane danes. Ureditev je trajala, nastajala pravzaprav več kot 30 letja. Ko danes pogledate, kaj ste naredili ob reki, kaj je tisto, na kar ste najbolj ponosni?
2: Ja, res je dolg, vse skupaj poteka. Že leta 1990 sva zmagala na natečaju za ureditev teh obrečnih prostorov. In potem seveda že v njem postavlja nek koncept razvoja. Odločila sva se najprej raziskati, se pravi zgodovinski okvir, imenitne arhitekture, ki se tukaj dogajajo in odčitati, kaj meščani rabimo, živiva streljaj od nabrežji. Usmerila sva poglede na Ljubljanco, potem hkrati urejala trge, Dvorni trg, Novi trg, Ribji trg in uporablja en precej, kako bi rekla, zadržan arhitekturni jezik, da ne bi preglasila kreacij našega velikega Plečnika. Pravi, v tem prostoru imamo tromostavje, pridemo do Čevljarskega mostu, tržnica je tukaj, Makalonca, izjemne njegove zadeve, kaj jih je naredil potem, ko so regulirali Ljubljanico po Kelerjevih načrtih, in je to vse skupaj ostalo nekako nepovezano in nedokončano in potem smo s svojimi intervencijami poskusali to narediti. Na to sva ponosna, ne vem, če bi karkoli spreminjala, verjetno ne, je pa vedno neko delo, ki traja toliko časa, 40 let, dosežek za vsakega po moje umetnika, kreativca, da ga zna pa da ga poskuša pripeljati do konca kontinuirno v celoto.
1: Kaj pa, na eni strani so seveda priznanja, neka strokovna priznanja, tudi priznanja recimo stanovskih kolegov, kaj pa priznanje navadnih ljudi, javnosti, tistih, ki hodijo po mestu, ki ga obiskujejo, imate občutek, da se ustavijo, da prepoznajo, kako se je mesto, tudi ta del, o katerem se zdaj pogovarjava, spremenilo?
2: Ja, kot prvo, kot pravim, so mi dva uporabnika tega prostora meščana, pogosto se sprehajava po tej naši ljubljanski promenadi, srečujeva tudi vrsti veliko tudi kolegov, pa tudi drugih ljudi, ki imajo vse skupaj za svoje, radi, všeč nam je, ker se v teh novih majhnih prostorih, ki so jih ustvarila zato, da bi ljudje gledali v miru proti Nuku, gradu, na Plečnika, na Ljubljanico, ne? Oni se tam radi zadržujejo, tam klepetamo, nihče se pa ne sprašuje o tem, kako je to nastalo in kdo je to naredil.
1: Ja.
2: Ampak to je bil tudi koncept našega posega.
1: Vesna Vozlič-Košir, zdaj pa sva pri tistem vprašanju, na katero ste želeli odgovoriti že na začetku, namreč za katerega od današnjih predlogov za ime tedna na valu 202 bi oddali skupaj z Matejem Vozličem glas?
2: Ja, najprej ne čestitam vsem nominiranim za ta laskav naslov, ampak odločila sva se, da bi svoj glas podarila Tanji Pak. Tanja Pak je nekako postavila ta navaden material steklo v vlogo umetniškega izdelka, umestila se je v sam vrh svetovnih dosežkov s svojim oblikovanjem, svojim pretanjenim odnosom, raziskovanjem, ustvarjanjem, umetniškim izražanjem v steklo, s tem, ko se je uvrstila v svetovni vrh dosežkov, iz tega področja pa je uvrstila tudi Slovenijo.
1: Z veseljem smo pribeležili tale glas. Hvala vam za Vesna Vozlič-Košir. Želim vam še veliko ustvarjalnega navdiha na vašem področju tudi v prihodnje.
2: Hvala lepa.
1: Lepo se imejte in srečno. Nasvidenje in dober dan. Mini Švajger, to je igralka in ena od pobudnic akcije Dramin vrtnarski krožek, v kateri so člani in članice kolektiva Ljubljanske drame, pridružili pa so se jim tudi njihovi družinski člani in drugi ljubitelji gledališča, počistili okolico stare drame, pospravili smeti in populili plevel. Mina Švajger, dober dan.
3: Zdravo, Živjo.
1: Povejte nam najprej, kakšen je bil odziv zlasti obiskovalcev oziroma javnosti, ki vas sicer gleda na odru na vašo akcijo?
3: Ja, v bistvu smo bili prav prijetno presenečeni, kakšen odziv se je zgodil strani javnosti in v bistvu strani tudi drugih kolegov. In to sam kaže, da v bistvu nas vse pesti ta situacija, naše drame in predvsem stare drame, ki tam sameva. In v bistvu smo doživeli eno tako veliko podporo, kar nam je v bistvu dal še dodaten zagon, da bi še kdaj naredili kaj tazga, pa še naprej opozarjali na to. Tako da prav krasno, no, je bilo tako topel sprejem naše akcije.
1: Z akcijo ste seveda opozorili na klavrno stanje stavbe, če slučajno
3: tako,
1: kdo ne ve, in na propadanje
3: tako
1: te stavbe, javno spomnili, da je drama še vedno tam,
3: ja,
1: in da na njo niste pozabili.
3: Točno,
1: kaj
3: tako
1: se dogaja? Dela se niso začela,
3: še
1: vedno dve leti
3: po
1: začetku. Ja.
3: Ja, zdaj, kakor jaz vem, zdaj čisto po mojih besedah, se dela še niso začela in mislim, da v bistvu sploh še nimamo dovoljen, ki bi bila potrebna, da bi se dela sploh začela, in je to največji problem in zato cela stvar stoji. Ne vem, kako je trenutno s tem, ampak ne kaže prav zelo dobro. Lahko da se je kaj v teh dneh spremenilo, ampak po mojih informacijah ne. Tako da smo v bistvu še vedno v nekem takem limbu, kjer čakamo, da se lahko sploh prvi premik v tej smeri zgodi. Tako da zato se mi zdi, da tudi ta stavba stoji, ne? Ker če bi se kaj dogajalo, če bi se lahko kakršnokoli delo začelo, bi bilo že super, tako pa se v bistvu notri nabira plesen, stvari stojijo, praši se in dogaja se pač razpad. Nam pa to pač zelo velik pomen in tudi zato se take stvari dogajajo zdaj. No.
1: Kdaj ste nazadnje bili v stavbi?
3: Jaz sem nazadnje bila v stavbi, ko smo imeli zadnjo sezono, to sploh, zdaj mi te letnice kar šibajo zelo hitro in tako da ne vem, ampak jaz sem zadnjo predstavo, ki sem jo odigrala je Nebesje, mislim, da zadnja predstava, ki se je sploh odigrala, je bil Cyrano in to je mogel biti zdaj že v bistvu dve leti, ne tri.
1: Mislim, skoraj. Da 2024, tako je.
3: No, tako, torej, že kar en lep čas. Smo pa imeli tudi to, ta krasen dogodek, ki je bil drama pred dramo, ki je bil, ker so v bistvu odigrali za narodov blagor in mislim, da se bojo taki dogodki še vrstili in se mi zdi tudi ten krasen način, da v bistvu gledališče SNG drame pripeljemo nazaj v center, tam, kjer
1: to
3: ima svoj primat, ne.
1: To je pravzaprav moje naslednje vprašanje. Zasledil sem, ne vem, ali so te informacije točne, da naj bi bila naslednja podobna akcija povezana s čiščenjem notranjosti. Je to sploh izvedljivo?
3: Tako, to so neke govorice, s katerimi se zdaj ukvarjamo, kako bi to lahko naredili. Mislim pa, da upam, da ne bom govorila kaj narobe, ampak da se bojo dogajali tudi še drugi dogodki v smislu predstav. Tako kot je bilo to pomladi, da se bo v bistvu nekaj tazga ponovilo.
1: Ja, Mina Švajgar, jaz vam sicer želim, da bi se čim hitreje preselili v prenovljeno dramo, ampak pobožne želje se mi za zdaj zdi, da so samo to.
3: Ja, ampak se mi zdi, da če takole opozarjamo, mogoče se bo pa kaj premaknil in se mi zdi to super in sem tudi zelo vesela, da sem bila lahko nominirana za nekaj tazga in da se s tem tudi je naredilo še eno malo večje opozorilo za to. No. Hvala lepa.
1: Ja, vsekakor upam, da drama ne bo na začasni lokaciji toliko časa, kot je bila začasna zdajšnja avtobusna postaja v Ljubljani.
3: No, tako,
1: se veste, več
3: tako,
1: kot pol stoletja je bilo tako.
3: Tako.
1: Mina, za konec, kateri od današnjih predlogov za ime tedna vas je najbolj prepričal, komu bi dali svoj glas?
3: Ja, jaz bom tukaj kar bila pri našemu filmskemu ustvarjalcu Luki Marčetiču. V bistvu zato, ker se mi zdi to en res izjemen dosežek, ki je njihov, ampak tak dosežek je uspeh tudi za vse nas, ki smo v tej industriji in ki se ukvarjamo s tem, ker nam to odpira vrata za naprej in še za nadaljne projekte in se mi to zdi super, plus tega sem pa v bistvu fan Luke že kar nekaj časa in ga spremljam in bi se tako v bistvu rada poklonila in čestitala celotni ekipi in sem želela jim še eno krasno pot naprej po festivalih in potem tudi po kinematografih.
1: Evo, mi smo to zabeležili, mi na vam pa ne glede na lokacijo želim dobro, uspešno sezono.
3: Najlepša hvala.
1: Lepo se imejte, hvala za pogovor.
3: Čau.
1: Srečno. In dobro dan še Matjažu Merkužiču, gasilskemu poveljniku iz Centra za zaščito in reševanje Domžale, poveljniku Gasilske zveze Domžale, ki je načrtovani dopust na Braču zamenjal za 4 dni gašenja enega največjih požarov na otoku. Matjaž je postal prejšnji ponedeljek tudi ime tedna na Valu 202. Dobro dan.
4: Lepo pozdravljeni.
1: Matjaž, ali ste kaj na tekočem z dogajanjem na Braču, kaj se zdaj tam dogaja, najbrž požar seveda je pogašen, ampak zdaj sledi še kar nekaj dela, preden se bodo stvari vrnile v tako podobo, kot smo je bili vajeni pred požarom.
4: Ja, moram priznati, da sem zelo na tekočem o stanju na otoku, namreč pretekli vikend smo se z dvema gasilskima ekipama iz Domžal udeležili nekakšnega zaključka požarne sezone, namreč požarna sezona se s septembrom, s koncem septembra tam dol zaključuje in tradicionalno jo zaključujejo s gasilskim tekmovanjem, katerega naziv je Valon Fest, se prav na Bolo na Braču, se zbere ekipe, to gre za mednarodno tekmovanje, no in na tem tekmovanju smo sodelovali, tako da zaključek sezone je malo drugačen, je požar mogoče na malo drugačen način, na malo bolj zabaven, malo bolj sproščujoč, drugače pa kar se tiče razmer po požaru, stanje se počasi normalizira, seveda največ časa bo pa potrebovala narava, da pride narava, v tako imenovano prvotno stanje. Ne?
1: Veste kaj, ko ste začeli govoriti o tem, da ste odšli na zaključek požarne sezone, ki se običajno konča, sem mislil, da boste rekli z veselico.
4: No, to tekmovanje na nek način je, lahko bi rekel, da je ena dobra veselica, ampak upam, da ni to preuranjeno, namreč zdaj, kot mislim, da tudi pri nas v primorskem delu Slovenije, se bodo počasi začele, ko se ubirajo oljke, počasi se začne čistiti, začne se, bom rekel, kuriti v naravi, ker ko se požarna sezona zaključi, se tudi prepoved kurjenja v naravnem okolju tam dol zaključi in bom rekel, na nek način spet neka nevarnost, da bi prišlo do kakšnega tazga dogodka, ampak jaz verjamem, da za letos so norme, kar se tiče požarov, izpolnjene povsod in verjamem, da teh požarov več ne bo.
1: Ja, in ljudje naj ravnajo previdno. Samo še to vprašanje, Matjaž Merkožič, ali se požarne sezone podaljšujejo tako, kot se podaljšujejo seveda obdobja vročega in sušnega vremena. Danes smo 28. septembra, zunaj pa prekrasen, pravzaprav poletni dan, ne?
4: Ja, zanimivo je to, da v bistvu se o tem šele sedaj začel zares razmišljati. Dejstvo je, da na nek način tradicionalno, kot sem že omenil, ne bi se zaključila, govorim seveda za sezono na otoku, ne govorim za sezono pri nas ali pa kaj druge. In že tečejo pogovori o podaljševanju, tako da mislim, da priprava na naslednjo požarno sezono bo verjetno dala, bo rezultat teh priprav bo tudi podaljšanje. Verjamem, da podaljšane sezone razmišljajo kolegi nekje v sredino oktobra.
1: Za konec še to vprašanje, Matjaž Merkožič, v novi izbor imena tedna je v teku, danes izbiramo zadnje septembrsko ime med tremi kandidati oziroma kandidatkama in kandidatom, ki jih predlagamo, komu date vi svoj glas?
4: Bom rekel, da je odločitev je zelo težka. Vsi so umetniki svetovnega kova, kot sem videl. Zdaj, če pogledam Tanjo, umetnico, ki se ukvarja, predvsem tukaj vidim v mediju stekla, tako mi asociira na eno mojih znank, ki je prav tako umetnica Polona Demšar, bi rad povedal, da je naredila, bom rekel, našo zunanjo podobo poklicne gasilske enote. Nika iz ljubljanskim barjem me spominja na gasilsko šolo. Dočim Luka in njegovo delo. Luka je povedal, da dan ni dolg 12 ur, da ni samo dan, samo vidni del dneva, da je dan 24 ur, da poteka tudi v nočnem času in gasilsko življenje traja 24 ur, tako da iz tega vidika bi se jaz pač odločil za Luko. Upam, da ne bom komu škodoval na ta način. Vsi trije, kot sem omenil, so umetniki svetovnega kova, ampak Luka je zajel naših 24 ur. Verjamem, da njegovo dekle noči je super film in nisem si ga še ogledal, si ga bom pa definitivno. Tako da moj glas
1: je niste si ga še mogli, ker je doživel premiero prav na tem festivalu, ampak verjamem, da ga bomo kmalo videli tudi pri nas. Hvala lepa za današnji kratek pogovor, Matjaž Merkožič, in dolgo sezono brez požarov vam želim.
4: Najlepša hvala tudi vam in pa seveda lep pozdrav vsem vašim poslušalcem in poslušalkam.
1: Nasvidenje.
4: Nasvidenje.
1: Srečno. Vi poslušalke in poslušalci pa kar ostanite zraven čez manj kot pol ure 15 do 15 vabljeni, da se nam pridružite v živo na 0-1-475-2202, da skupaj izberemo novo ime tedna. Tanja Pak, Luka Marčetič in Nika Kuplenk Golobič so današnji predlogi. Če čez pol ure ne vtegnete, lahko glas sporočite na odzivnik 051-202-202.

0: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
1: Še več in najboljše stopajo na trg.
0: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
1: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
0: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Laura Kranc in Janez Dovč.
1: Gašper Kržbanc z Big Bandom Vrhnika.
2: Ter Jan Tomšič, Janu in Same Babe.
1: Festival Godi Bodi 16. in 17. oktobra v klubu Cankarjevega doma.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
0: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo.
1: Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju.
0: Spoznajte naše sirarje.
4: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
5: Novice. Odločitev o nakupu 8 kolesnikov že do konca leta. Na Ljubljanski univerzi nova študijska programa.
6: Ura je 14 in 30 minut.
5: Dobar dan. Ministrstvo za obrambo končuje analizo trga za nakup 8 kolesnikov, ki jih Slovenija med drugim potrebuje za izpolnitev zavez zvezi NATO. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je ob robu zasedanja v Bruslju dodal.
7: Pričakujem, da bo odločitev sprejeta do konca letošnjega leta, da lahko potem s prihodnim letom začnemo s pripravo končne odločitve in tudi s pripravo in podpisom pogodbe za nakup 8 kolesnikov.
5: Odločitev o izbiri oklepnikov za zdaj še ni znana. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec naj bi s predstavniki dobaviteljev naftnih derivatov in zemeljskega plina še ta teden iskal mogoče ukrepe za obvladovanje rasti cen energentov. Cene nafte so se na svetovnih trgih vnovič zvišale, potem ko so Združene države zavrnile iranski predlog za odprtje hormuške ožine. Strani naj bi pogovore o tem preko posrednikov nadaljevali najkasneje jutri. Iz Kijeva to popoldne poročajo o več eksplozijah. Po navedbah lokalnih virov so bile tarča ruskih brezpilotnih letalnikov nestanovanske stavbe v več delih ukrajinske prestolnice. Med drugim je požar zajel Narodno akademijo znanosti. Ubit je najmanj en človek. Več kot 500 000 otrok v Gazi se po 3 letih brez rednega uradnega pouka v živo vrača v šolske klopi. Izobraževanje poteka v začasnih uličnih prostorih, saj je poškodovanih ali uničenih skoraj 98% šolskih stavb. Kot še opozarja UNICEF, ostalih 200 tisoč šoloobveznih otrok še vedno nima dostopa do kakršnekoli organizirane oblike učenja. Univerza v Ljubljani v novo študijsko leto vstopa z omejitvijo vpisa na 71 rednih in enem izrednem študijskem programu. Med najbolj zaželenimi ostaja študij na medicinski fakulteti, pravi rektor Gregor Majdič.
8: Smo v letošnjem letu ponovno povečali vpis z 205 na 240 mest, še vedno pa smo prejeli 467 prijav, kar kaže še vedno na zelo veliko zanimanje. Na Univerzi v Ljubljani smo v zadnjih 10 letih dvignili vpis na medicinski fakulteti 160, vpisanih študentov na kar 240.
5: Skupini študijskih programov letos dodajajo 2 nova, biofarmacevtsko inženirstvo in bioekonomijo. Dokaj sončno bo s temperaturami do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Jutranje temperature bodo po večini od 4 do 9 stopinj, čez dan do 26. V sredo bo večinoma jasno vreme, v četrtek bo naraščala koprenasta oblačnost.
9: Še podatki o prometu, zastoji so na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 3 km dolga kolona tovornih vozil, ki so ustavljena tudi na voznem pasu. Opozarjamo na nevarnost naleta.

0: Val 202, to popoldne oddaja iz predljubljanske cukrarne, kjer poteka peti audio festival Radia Slovenija. Vse do večera bomo tu, dobrodošli, lahko pa nas zdaj tudi pokličete na našo številko 01475-2202. Oglasili se nam, vam bomo v terenskem studiu, tudi to popoldne namreč in še zadnjič v septembru izbiramo novo ime tedna.
1: Ime tedna.
0: Tole so današnji predlogi. Tanja Pak je umetnica in ustvarjalka, ki je za samostojno razstavo Oblika tišine prejela nagrado neprofitne fundacije Benet, uradno priznanje za najboljši projekt letošnjega 10. festivala Beneškega tedna stekla. V obrazložitvi so zapisali, da od fizičnih meja materiala do skrajnih zmožnosti njegovega izraznega potencijala umetnica v mediju stekla izraža ideje krhkosti, ranljivosti in minljivosti. Bivanja. Drugi predlog je Luka Marčetič, scenarist in režiser, ki je za črno komedijo Dekle noči osvojil glavno nagrado Fantastic Festa v Ostinu. Film se dogaja v Ljubljani, ki se skozi izrazito vizualno podobo preobrazi v osamljeno, skoraj brezčasno mesto, v njem pa se prepletajo humor, melankolija in domišljija. Celovečerec, ki je nastal tudi v koprodukciji RTV Slovenija, je na največjem festivalu žanrskega filma v Združenih državah doživel tudi svetovno premiero. In še tretji predlog za ime tedna, to je Nika Kupljenk-Golobič, fotografinja, ki je na mednarodnem fotografskem tekmovanju Dog Photography Awards osvojila prvo mesto v kategoriji fotografije psov v gibanju. Žirijo je prepričala s fotografijo Zimski vzlet, na kateri je v skoku skozi sneg na Ljubljanskem barju ujela avstralskega ovčarja Orija in v ospredje postavila njegovo energijo in dinamiko. Telefonska številka za vaše glasove v živo je nič ena 475-2202, glasujemo samo še do 15. ure, v tem času se nam lahko oglasite na odzivniku ali pošljete SMS val in zaporedno številko kandidata na 1919, zdaj pa kot rečeno, uživo.

0: Zdaj je čas, čez nekaj minut bi lahko bilo že prepozno. 0147522202 je naša telefonska številka, izbiramo zadnje septembrsko ime tedna na valu 202. Do 13. ste lahko glasovali tudi v spletni anketi. Mi smo glasove, ki so k nam prišli prek spleta, pretvorili v tako imenovane evrovizijske točke in situacija je sledeča. Luka Marčetič, scenarist in režiser, ki je za črno komedijo Dekle noči osvojil glavno nagrado Fantastic Festa v Austinu, se v ta del glasovanja podaja z največ 5 točkami. 3 jih ima Tanja Pak, umetnica in ustvarjalka, ki je za samostojno razstavo Oblika tišine prejela nagrado neprofitne fundacije Benetk, to je uradno priznanje za najboljši projekt letošnjega 10. Beneškega tedna stekla. 1 točko je v nadaljevanje prenesla Nika Kuplen-Golobič, fotografinja, ki je na mednarodnem fotografskem tekmovanju Dog Photography Awards osvojila 1. mesto v kategoriji fotografije psov v gibanju. Zdaj le pa dobrodošli torej na 0147522202, da poveste še svoje mnenje, da oddate svoj glas. Do 15. ure izbiramo novo, kot rečeno, zadnje septembrsko ime tedna. Zdaj le se nam bo pridružila Ada, dober dan.
1: Dober dan, dober dan.
0: Zdravljeni, izvolite.
1: Mi je že gospod kmet sprejel, rekel, da je danes izbor zame, tako da...
0: Ja, se je res.
1: Je prav težko se odločiti, kot skoraj vedno, no. Ma sem se kljub temu odločila, no.
0: No, me prav zanima.
1: Za Tanjo Pak sem se odločila, ker čeprav težko, ker ona me pa res s temi svojimi stvaritvami me res fascinira in zdaj sem se spomnila, odkar danes razmišljam o njej, no, že precej časa, sem se spomnila na eno razstavo, ki je imela, ki je na temo vode delala in je bil prav posnet film o njej, ki je govorila tudi o tem, kaj voda pomeni in kako se ona trudi ujet to brezčasnost v eno obliko. In jaz sem prepričana, da je ta nagrada samo vrhunec vsega, kar je do zdaj naredila in vsega, kar so pač zaznali o njej, ne? Da in da ji še kako pripada, bom rekla, no.
0: Ja, Tanja je zares izjemna umetnica, ki jo lahko občudujemo in samo to. Izjemna. Ada, lepo ste povedali.
1: Hvala.
0: Hvala, da ste poklicali. Lep dan vam želim.
1: Hvala tudi vam in enako. Naslednje.
0: Hvala lepa, srečno in torej lepo popovdne. 0147522202. Tanja Pak, Luka Marčetič ali Nika Kuplen-Golobič, to je vprašanje, kdo naj torej postane novo ime tedna na valu 202. Zdaj bomo slišali še en glas, ki smo ga dobili na naš samodejni odzivnik.
2: Janko Predan, glasujem za prvo gospo Pak, poznam jo še z Rogaške Slatine, izjemna kiparka in umetnica. Hvala.
0: Tanja Pak, torej je še en glas, smo ji pribeležili, potem, ko je prejela priznanje za najboljši projekt letošnjega Beneškega tedna stekla, to je že 10. festival po vrsti. Med predlogi za ime tedna naj povem še enkrat, torej režiser in scenarist Luka Marčetič, ki se bo iz Austina vrnil z glavno nagrado Fantastic Festa za črno komedijo Dekle noči in pa Nika Kuplen-Golobič, ki je dobila nagrado na fotografskem tekmovanju Dog Photography Awards. 1. mesto je osvojila v kategoriji fotografije psov v gibanju. To so današnji 3 predlogi, še zadnji 3 v mesecu septembru. Me prav zanima, kako se je odločila Zdenka. Dobar dan.
3: Ja, dobar dan. Jaz sem se tudi odločila za gospod Tanjo Pak. Jo že dolgo spremljam in mislim, da ima izjemne izdelke.
0: Si mislite, kako težko se je lotiti takih projektov? Ravno prej sem pomislil, ko sem nazadnje brisal kozarec in ga zlomil. Kaj šele, da bi kaj naredil iz stekla?
3: Črepinje prinašajo srečo.
0: To pa je tudi res. Bomo videli, kako se bo pri meni to obneslo. Hvala lepa, Zdenka, da ste se oglasili.
3: Enako, ja, srečno.
0: Lepo se imejte, srečno. Ja, govoril sem že prej o predstavitvi kandidatov, da si ne morem misliti, koliko potrpežljivosti je potrebne pri takem delu, kot ga opravlja Tanja Pak, pa seveda tudi oba preostala kandidata za ime tedna na Valu 202, čeprav se mi zdaj že nekako zdi, kam gredo zadeve. Če bo še kdo poklical, je čas zdaj, nič ena 475-2202, še 8 minut časa pa za glasovanje tudi prek SMS-ov, se veste, na ta način podpirate tudi projekt Botrstvo v Sloveniji. Tanja Pak ima ključno besedo Val 1, ki jo pošljete na 1919, Luka Marčetič Val 2 in Nika Kuplen Golobič Val 3 na 1919. Cena poslanega sporočila je 1 evro in ta evro je v celoti namenjen, kot rečeno, projektu Botrstvo v Sloveniji. Zdi se mi, da ni nikogar več na zvezi, zato bomo glasovanje zdaj le zaključili in kmalu po 15. uri razglasili ime tedna.
4: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta ime tedna.

0: 4 minute do 15 je še 4 minute, da oddate glas za ime tedna na valu 202, med tem pa mi še na naše ceste. To je nujna prometna informacija. Na regionalni cesti Pesnica-Hoče je zaradi nesreče promet oviran med priključkom Pesnica in priključkom Maribor Center proti Mariboru.
1: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
2: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Zakaj Nodol bliži?
4: Za mojo hrtenico. Za delo brez bolečin.
3: Nodol bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol bliži, ker delujejo.
5: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.

0: Ljubezen je prepenjena.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Val. Splet je 24. studijski album angleških veteranov Deep Purple. Tako po besedilih kot po glasbi je izjemen zvočni izdelek, odlično pa je svoje delo opravil tudi producent Bob Ezrin. Ploščo bomo do dobra prevrteli v etru od 18. naprej, ko se bo začel top albumov.
3: Prvi.
2: Volitve v Rusiji so zadnji dve desetletji bolj predstava kot resnično glasovanje. Vse razen zmage predsednikove stranke Enotna Rusija bi bilo veliko presenečenje. Zakaj tamkajšnja politika volitve sploh potrebuje, če so z glasovnic umaknili edino protivojno stranko? Kakšne ideje jo vodijo vse bolj avtoritarno vladavino? In kaj si Rusi zares mislijo o političnih, gospodarskih in varnostnih razmerah v državi? O tem v studiju ob 17.
3: Ars.
2: V oddaji z knjižnega trga se bomo posvetili drugemu romanu Andreja Tomažina Osiromašeni uran. Pesniški zbirki Marka Kravosa Kar in kar maj in romanu Vida Simonitija z naslovom Optimisti. Recenzije omenjenih del bomo začeli prebirati ob 17.30.
1: Radio Slovenija. Evropsko prvenstvo je pred vrati. Najboljši pogled bo ob progi.
4: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
1: Najboljši se bodo za evropske majice borili na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
4: Se vidimo ob progi.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
6: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil. Moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Se naše pravljice.
8: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
9: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
10: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
11: Še več in najboljše stopajo na trg.
10: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
11: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
10: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
12: Vozniki, pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je na severni ljubljanski obvoznici promet oviran pri razcepu za Dobrova iz smeri Sneberi proti Novim Jaršam.

0: Na valu 202 v naslednjih minutah nestrpno pričakujemo rezultat glasovanja za novo ime tedna. Vala 202, prav kmalo vam sporočim, kdo je to postal in s kom se bo Anja Hlača-Ferjančič, ki bo vaša gostiteljica po 16. uri pogovarjala. Zdaj le, ko je 11.15, pa poslušajmo, kaj pripravljajo kolegi v informativnem programu.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Razmere na trgu nafte se znova zaostrujejo. Pri nas je opolnoči pričakovati rahlo pocenitev dizelskega goriva. Nevladniki pred obravnavo zakona o skladu za zdravljenje redkih bolezni nasprotovali ukinitvi razvojnega sklada. Vodja evropske diplomacije Kaja Kalas na srečanju obrambnih ministrov pozvala k hitrejšemu oboroževanju članic. Papež Leon XIV. Na obisku v Franciji za pogum pri mirovnih pogajanjih in sklepanje kompromisov v dobro Evrope.

In ga imamo zadnje septembrsko ime tedna Vala 202. Luka Marčetič je to postal, scenarist in režiser, ki je za črno komedijo Dekle noči osvojil glavno nagrado Fantastik Festa v Ostinu. Celovečerec, ki je nastal tudi v koprodukciji RTV Slovenija, je na največjem festivalu žanrskega filma v Združenih državah doživel tudi svetovno premiero. Luka je že v Evropi, pa ne doma, na poti na naslednji festival, mislim, da v Franciji, ampak ga boste slišali. Oglasil se nam bo ob 16:45.

The Pretenders na valu 202, tako fina, ampak jo moramo prekiniti, nujno gremo na naše ceste. Vozniki pozor, vsi, ki vozite na štajerski avtocesti iz smeri Maribora proti Celju, na vašo polovico avtoceste je zašel voznik, ki vozi v napačno smer. Ponavljam, vozniki, ki vozite po štajerski avtocesti iz smeri Maribora proti Celju, vozite skrajno desno in ne prehitevajte na vašo polovico avtoceste, je zašel voznik, ki vozi v napačno smer.

In mislim, da se je vse dobro končalo, še enkrat pogledamo na Štajersko avtocesto. Vozniki na Štajerski avtocesti promet ni več oviran zaradi voznika, ki je vozil v napačno smer. Srečno torej v nadaljevanje tega ponedeljkovega popoldneva na valu 202. Jernej Vene je izbiral glasbo, ki ste jo poslušali zadnjih nekaj ur pri nas. Lovro Štanta je skrbel, da smo se dobro slišali. Moje ime je Rok Kuželj in vas v nadaljevanju programa prepuščam kolegici Ani Hlača Ferjančič, ki bo vaša gostiteljica po 16. uri in se med drugim pogovorila tudi še z zadnjim septembrskim imenom tedna. Lepo se imejte in srečno. Večno.

0: Lepo vas je videti.
1: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
0: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
2: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Zakaj Nodol obliži?
4: Za mojo hrtenico. Za delo brez bolečin.
3: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
5: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
6: Se odločate za fasado?
7: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
6: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki po ceni bele in še mnogo več.
7: Več na caparol.si.
8: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo.
6: Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju.
8: Spoznajte naše sirarje.
9: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Odprite INR pri Iliriki.
12: Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
11: To je tržno sporočilo.
12: Več na ilirika.si.
13: Vijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji audio.bm slušni center. Več informacij na audio.bm.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Cena dizelskega goriva pri nas se bo s polnočjo znižala pod 2 evra na liter, cenejše bo tudi kurilno olje, bencin pa se bo nekoliko podražil. Razmere na trgu naftnih derivatov ostajajo zaostrene, bliža se kurilna sezona, pri čemer minister za energetiko Jernej Vrtovec zagotavlja.
2: Plin se ne bo podražil in električna energija prav tako drastično ne bo šlo gor.
1: Uprava družbe GEN-I je odredila revizijo posla v Romuniji, potem ko so tam zaradi očitkov o podkupovanju prijeli direktorja hčerinske družbe Sonce Gregorja Hudohmeta. Ob tem so zamenjali tudi vodstvo hčerinske družbe. Obrambni ministri Unije so se na srečanju v Bruslju osredotočili na odvračanje ruskih groženj, tudi hibridnih, vojaško pomoč Ukrajini in krepitev obrambnih zmogljivosti.
3: Europe needs to rearm more quickly and more.
1: Kot je ocenila vodja evropske diplomacije Kaja Kallas, se mora Evropa hitreje in bolj učinkovito oborožiti, če želi doseči cilj za leto 2030. Zagreb je ohromila stavka zaposlenih v javnem prometu, ki z mestno upravo niso uspeli zbližati stališču zvišanju plač. Iz istega razloga stavkajo tudi komunalni delavci v mestu, ki danes ne opravljajo odvozov gospodinjskih odpadkov. Vreme, tudi jutri bo sončno z jutranjo meglo in temperaturami do 26 stopinj Celzija. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Nov teden prinaša nove cene energentov. Cena 95-oktanskega bencina bo višja in bo ponovem 1,76 evra na liter, ceni dizla in kurilnega olja pa bosta nižji. Cena za liter dizelskega goriva, ki se je v zadnjih tednih najbolj dražil, se bo spustila pod 2 evra na 1,929 evra za liter. Nova cena kurilnega olja bo 1,552 evra za liter. Vlada je na dopisni seji sklenila, da okoljska dajatev za vse tri energente ostaja pri 0 evrih. Ne glede na to, pred začetkom kurilne sezone na naftnih trgih ustraja negotovost. Prispevek Urške Subotič Jereb.
4: Razmere na naftnih trgih so se danes spet precej zaostrile. Nafta vrste Brent se je zaradi negotovosti glede ameriško-iranskega dogovora o ponovnem odprtju hormuške ožine podražila za skoraj 4% na $108 za sod. Kljub temu jutri današnjih podražitev na naftnih trgih še ne bomo občutili, saj se naftni derivati pri nas v skladu z državno regulacijo spreminjajo enkrat tedensko. Napoved ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca.
2: Nafta pada pod 2 evra, po prognozi 1,992. No? Trg je zelo volatilen, nepredvidljiv. Delamo pa vse, kar je v naši moči, se dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov.
4: V tej luči bo vlada jutri, ko poteče omejitev uredbe glede CO2 dajatev, le to podaljšala. Že minuli teden pa je potrdila tudi odvzem biokomponente iz cene. Kaj pa bo storila glede malih odjemalcev, torej kako bo pred začetkom kurilne sezone blažila visoke cene energentov za gospodinstva?
2: Imamo na mizi, imamo izkušnje iz leta 2021, ko smo to počeli, ampak z razliko takrat plin se ne bo podražil in električna energija prav tako drastično ne bo šlo gor, tako mi zagovarjajo tudi trgovce.
4: Ob tem pa država še vedno čaka tudi na zeleno luč iz Bruslja. Konec julija je namreč vlada Evropsko komisijo zaprosila za začasno polletno znižanje trošarin na bencin in dizel pod dovoljeno najnižjo raven, kot jo dovoljujejo evropska pravila, a odgovora do danes še ni prejela.
1: O razmerah v gospodarstvu, ki se je znašla v primežu dragih energentov, bo beseda tekla tudi v studiu ob 17. tokrat iz Ljubljanske cukrarne. Tam danes v organizaciji našega radija poteka 5. audio festival, celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin. Vladni predlog rebalansa dodatno odmika letošnji proračun od javnofinančnih zavez Slovenije, v danes objavljeni oceni opozarja fiskalni svet. Rebalans zvišuje tako prihodke kot odhodke, pa tudi predvideni primankljaj bo glede na veljavni proračun za 100 milijonov evrov večji. Odhodki so med drugim višji na račun stroškov dela in nakupov vojaške opreme. Skrbi predvsem rast odhodkov, pojasnjuje predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
5: Res je, da primanjkljaj najbrž ne bo večji od 3% bruto domačega proizvoda, ampak ta rast očiščenih neto izdatkov bo pa seveda precej presegala. Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom ta rebalans ne ustreza.
1: Na vprašanje, ali Slovenijo čaka bruseljski postopek presežnega primankljaja, Kračun odgovarja, da to ni izključeno in spomni, da je Evropski fiskalni odbor nedavno prav na primeru Slovenije Evropski komisiji očital preveliko popustljivost. 3% primankljaj je dopusten ob recesiji ali naravni nesreči, dodaja, ob naših ugodnih makroekonomskih razmerah pa bi morali imeti presežek. Fiskalni svet ob tem poziva k opredelitvi konkretnih ukrepov za trajno izboljšanje javnih financ v proračunskih dokumentih za prihodnji dve leti. Te mora vlada v parlament poslati do konca meseca. Parlamentarni odbor za zdravje obravnava predlog zakona o skladu za redke bolezni. Čeprav se poslanci strinjajo, da je za otroke z redkimi boleznimi treba poskrbeti, so v opoziciji kritični do načina financiranja sklada. Kot glavni vir so namreč predvidena nerazporejena sredstva dohodnine, ki zdaj napajajo sklad za razvoj nevladnih organizacij, med njimi tudi gasilcev, tabornikov Rdečega križa in Karitasa. Razpravo spremlja Domen Anderle.
6: Svoje stališče do predloga zakona o skladu za redke bolezni je želelo predstaviti več kot 50 nevladnih in drugih organizacij, besede ni dobila niti ena. Poslanec NSI Aleksander Gungal, ki vodi sejo odbora.
7: Da bi vsem dali besedo, potem mislim, da bi izgubila seja smisel.
8: Res ne razumem argumenta, pa če jih bi bilo 50, bi jih 50 poslušali, se to je naša naloga.
6: Je bila kritična poslanka Svobode Tamara Kozlovič. Njen predlog, da bi besedo dobili vsaj prisotni predstavniki organizacij, so poslanci koalicije in resnice preglasovali. Kritike opozicijskih poslancev se doslej letele predvsem na predviden način financiranja. Vladimir Šega, Levica.
9: Mi na levi polobli smo za to, da se poskrbi za te ranljive otroke, ki nimajo možnost zdravljenja pri nas, ampak ne na račun političnih igrc. In to je to, kaj se vi gerete, to je sramota.
6: Poslanka Svobode Jana Jerman pa je upozorila, da bi sklad zdravljenje financiral le otrokom z redkimi boleznimi, ne pa tudi odraslim bolnikom, kar bi bilo lahko v neskladju z ustavo.
10: Konkretno vprašanje, minister, za vas, kaj se torej ob sprejemu tega zakona zgodi z bolnikom z redko boleznijo dan po njegovem 18. rojstnem dnevu?
6: Se odbora še poteka, minister za zdravje Tadej Ostrc se na kritike in opozorila še ni odzval. A vse kaže, da bo zakon ob podpori koalicijskih poslancev prestal obravnavo na odboru, v sredo pa ga bo na izredni seji na to obravnaval še državni zbor.
1: Ker do besede niso prišli v državnem zboru, so si jo nevladniki vzeli na Trgu Republike pred njim. Predstavniki Zveze tabornikov, gasilcev, Rdečega križa, mladinskih organizacij, Kinološke zveze in več drugih organizacij so opozorili, da predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni ogroža stabilno financiranje nevladnega sektorja, s tem pa tudi delovna mesta in kakovost dejavnosti, ki jih izvajajo. Mirjana Martinovič iz stičišča nevladnih organizacij Jugovzhodne Slovenije in Uroš Weber iz društva Asociacija.
11: Torej naj prostovoljka Rdečega križa ali Karitas, namesto da gre pomagati ostarelim, osamljenim, revnim, naj gre raje v nakupovalno središče in prosi za vaš odstotek dohodnine. In tudi če bo to naredila, tega ne bo dovolj.
12: Ob tem seveda želimo biti popolnoma jasni. Podpiramo sistemsko financiranje zdravljenja otrok z redkimi bolezni. Ampak država ne more enega nespornega javnega interesa, ki je res izpričan in izkazan, sofinancirati na račun drugega.
1: V nevladnih organizacijah zato predlagajo, da se sklad za otroke in mladostnike z redkimi boleznimi financira iz državnega proračuna, kar predvideva tudi eno izmed dopolnil, ki so ga k zakonu vložili v opoziciji. Uprava družbe Geni je na sinočni izredni seji odredila revizijo posla povezanega z graditvijo baterijskega sistema za shranjevanje električne energije v Romuniji, potem ko so po poročanju medijev tam zaradi suma podkupovanja pred dnevi pridržali direktorja hčerinske družbe Sonce Gregorja Hudohmeta. Uprava je imenovala začasna direktorja podružnice in začela preučevati možnosti za zamrznitev projekta. Preiskava v Romuniji se nadaljuje, v slovenski policiji pa pravijo, da se romunski organi še niso povezali z njimi. Podrobneje Nataša Mulec.
13: Do razjasnitve vseh okoliščin bosta Geni Sonce začasno vodila predsednik uprave Geni Jure Soklič in član uprave Sandi Kavalič. Uprava je prav tako odredila revizijo posla, povezanega z gradnjo baterijskega sistema v Romuniji, pri katerem naj bi, kot sumijo romunski organi, Gregor Hudohmet zahteval 450 tisoč evrov plus DDV. Preiskovalci sumijo še, da naj bi bilo plačilo prikrito kot običajna poslovna storitev. V družbi Geni napovedujejo ukrepanje, če bodo revizija ali uradni postopki pokazali nepravilnosti. Možnost zamrznitve projekta v Romuniji pa bodo šele začeli preučevati. Tako Geni kot Geni Sonce sicer od romunskih pristojnih organov še nista prijela uradne informacije o postopku, medtem tudi slovenska policija sporoča, da je romunski organi doslej še niso kontaktirali. Na nujnost neodvisne revizije poslovanja družbe Geni in njenih hčerinskih družb v Sloveniji in tujini je opozoril tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Ob tem je kritiziral tudi poslovanje Geni v času, ko ga je vodil Robert Golob.
2: Dima okrog Genija in njegovih hčerinskih družb doma in v tujini. Tega dima je bilo že v času Roberta Goloba zelo veliko. Potrebna temeljita revizija, zunanja revizija resnih revizijskih hiš in temeljit pregled te družbe.
13: In kaj glede dogajanja v Romuniji, pravi Robert Golob, v svojem odzivu je zapisal, da Gregorja Hudohmeta pozna že vrsto let kot sposobnega in korektnega človeka. Pojasnil je še, da o dogajanju v Romuniji ne ve nič več od tega, kar je izvedel iz medijev in da ne pozna ne dokazal ne Hudohmetove strani zgodbe. Golob je v zapisu poudaril, da sum še ni krivda in da je treba počakati na ugotovitve pristojnih organov.
0: Dogodki in odmevi.
1: Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je po zasedanju evropskih obrambnih ministrov v Bruslju povedal, da bi odločitev o nakupu 8 kolesnikov lahko sprejeli do konca leta. Zdaj po njegovih besedah končujejo analizo možnosti 8 kolesnikov, ki so na trgu. V Bruslju pa so obrambni ministri Unije razpravljali o vojaški pomoči Ukrajini, skupnem odzivanju na hibridne napade in evropskih obrambnih zmogljivostih. Vodja evropske zunanje politike Kaja Kallas je ocenila, da se mora Evropa hitreje in učinkoviteje oboroževati, če želi izpolniti svoj načrt za obrambno pripravljenost do leta 2030. Iz Bruslja Adrian Bakič.
14: Končujemo analizo 8 kolesnikov, ki so na trgu, kmalu bo sprejeta odločitev, v katero smer bomo šli. Je v Bruslju vladne načrte glede nabave vojaških oklepnikov nekoliko podrobneje pojasnil obrambni minister Valentin Hajdinjak.
15: Jaz pričakujem, da bo odločitev sprejeta do konca letošnjega leta, da lahko potem s prihodnjim letom začnemo s pripravo končne odločitve in tudi s pripravo in podpisom pogodbe za nakup 8 kolesnikov. Če me v tem trenutku sprašujete, kateri bodo, vam še ne vem povedati.
14: Prav tako naj bi bilo do konca leta jasno, ali bo Slovenija sodelovala pri drugem razpisu evropskega obrambnega instrumenta SAFE, ki članicam omogoča sojila za krepitev obrambnih zmogljivosti. Prejšnja vlada se za sodelovanje, kot vemo, ni odločila, kmalu bo objavljen razpis za preostanek sredstev, predvidoma nekaj manj kot 20 milijard evrov.
15: V tem trenutku pa še ne moram reči, ali bomo šli v smer programa SAFE, ki je optimističen, ali bomo kako drugače iskali rešitve za financiranje določenih obrambnih investicij, ki so pred nami.
14: Evropski obrambni ministri so se danes sicer seznanili s prvim poročilom o evropski obrambni pripravljenosti. Kljub povečanim vlaganjem so vrzeli v obrambnih zmogljivostih. Evropa potrebuje odločne spremembe pri obsegu in hitrosti obrambnih naložb, inovacij in industrijskih zmogljivosti, je povedala visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kallas, ki je članice, ki hranijo sisteme zračne obrambe Patriot, pozvala, naj jih odstopijo Ukrajini, ki jih potrebuje zdaj. Glede hibridnih groženj pa je ocenila, da po obveščevalnih podatkih Rusija načrtuje nove sabotaže v Evropi.
15: Slovenija, kar se tega tiče, neko, hvala Bogu, ni tako ogrožena, kar pa ne pomeni, da je varna.
14: Pa je o nevarnosti hibridnih napadov na Slovenijo ocenil minister Hajdinjak.
1: Britanska protiteroristična policija preiskuje morebitne povezave Irana z domnevnim načrtovanjem terorističnega napada na oporišče britanskih letalskih sil v Fairfordu, potem ko so včeraj dopoldne tam aretirali 5 britanskih državljanov iz Londona. Oporišče uporablja tudi ameriška vojska, med drugim so od tam zleteli bombniki, ki so sodelovali v obstreljevanju Irana. Da je za načrtovanje napada odgovoren prav ta, je nakazal ameriški predsednik Donald Trump in dodal, da so aretirani peteri sledili že dalj časa. Iransko veleposlaništvo v Londonu je vpletenost Teherana zanikalo. Francoski voljivci so včeraj prek lokalno izvoljenih predstavnikov izbirali 178 od 348 članov senata oziroma zgornjega doma nacionalne skupščine. Po pričakovanju so največ glasov dobili konzervativni republikanci, v senat pa se je prvič uspelo prebiti tudi skrajno desnemu nacionalnemu zboru. Marjan Vešligaj.
16: Na prvi pogled se zdi, da je 14 izvoljenih kandidatov v 348 članskem senatu komaj omembe vreden podatek, saj so ostale stranke, kot so desni republikanci, socialisti, centristi ali nepokorna Francija, ohranili večino sedežev ali pa je bil njihov padec neznaten. Pa vendar nacionalnemu zboru je uspelo prvič v zgodovini skupaj s Tesarsko unijo desnice za republiko zbrati dovolj sedežev za oblikovanje svoje poslanske oziroma senatne skupine. Skrajna desnica ima v spodnjem domu skupščine relativno večino, v senatu pa je iz nič prišla na 14 poslancev. Treba je povedati, da se senat voli posredno prek lokalno izvoljenih predstavnikov, kar ne odraža hitrih sprememb razpoloženja volivcev, ampak se te kažejo prek več volivnih ciklov. To je zgodovinska zmaga, ki presega pričakovanja, je bila prva reakcija voditeljice nacionalnega zbora Marine Le Pen. Njen prvi sodelavec Jordan Bardella pa je že napovedal zmago tudi na predsedniških volitvah prihodnjega aprila.
17: Marine Le Pen, ki se prepara
16: pravi, da francoskemu ljudstvu pripravljajo predsedniško kandidaturo Marine Le Pen, sam pa bo, če se Francozi tako odločijo, postal predsednik vlade. In raziskave kažejo, da bi za Le Penovo glasovalo okoli 36% volivcev. Za Jordana Bardello pa celo nekoliko več, če se Le Penova ne bi mogla udeležiti volitev. Tudi v drugem krogu bi oba premagala levičarja Melanchona. Predvsej bolj tesen pa bi bil izid, če bi se sredinske stranke lahko poenotile glede skupne kandidature župana Lavra Eduara Filipa.
1: Po sinočnjem odstopu srbskega predsednika Aleksandra Vučića je njegove dolžnosti začasno prevzela predsednica skupščine Ana Brnabić. Vučić želi namreč po dveh predsedniških mandatih znova postati premije. Pred volitvami 25. oktobra medtem program pospešeno predstavlja študentska lista, ki jo podpirajo tudi nekateri športni zvezdniki. Iz Beograda Saša Banjana Clubaj.
18: V Srbiji odmeva zadnja odločitev Aleksandra Vučića v vlogi predsednika. Pomilostil je 49 ljudi, med njimi tudi 12 novosadskih aktivistov. Sodili so jim zaradi domnevnega rušenja ustavne ureditve, potem ko je obveščevalna služba BIA posnela njihov pogovor pred množičnim protestom v Beogradu 15. marca lani. Še pred aretacijami aktivistov so posnetke predvajali režimski mediji. Večina aktivistov je zapustila Srbijo.
19: Dodatno pružena ruka.
18: To je dodatno ponujena roka vsem, ki so se vedli neodgovorno in neresno. Težko sem sprejel to, da del naših mladih ljudi mladost preživlja zunaj Srbije. Ne, da bi bila to njihova želja ali izbira, je odločitev utemeljil Vučić. Ne gre za pomilostitev, ampak nabiranje političnih točk in izenačevanje nezdružljivega, pravičnosti in kriminala. Se je odzval eden od aktivistov Branislav Đorđević. Vučić je namreč pomilostil tudi tiste, ki so pretepali novosadske aktiviste. Vidimo se 26. oktobra v Svobodni Srbiji, sporočajo aktivisti iz tujine. Za zmago 25. oktobra si vsak dan na terenu prizadeva tudi študentska lista. Njenega shoda v Užicah se je udeležil nekdani kapetan Manchester Uniteda Nemanja Vidić, podpornike pa je nagovoril tudi legendarni košarkar in kandidat liste Študenti zmagujejo Dejan Bodiroga.
20: Nećemo vam dozvoliti da prebijate našu decu.
18: Ne bomo vam dovolili da pretepate našo mladino. Pozabili ne bomo nobenega pretepenega študenta, medtem ko se kriminalci sprehajajo na okoli. Kampanja se bo nadaljevala tudi po 25. oktobru, saj bo prvi krog predsedniških volitev že decembra, je sinoči napovedal Vučić. Vršilka dolžnosti predsednice Ana Brnabić lahko to funkcijo opravlja največ 3 mesece.
1: V Zagrebu od jutra poteka največja stavka zaposlenih v javnem prevozniku Zeti in komunalnem podjetju Čistoča. Vozita le 2 tramvaja in 1 avtobus, kar povzroča precejšnje težave v prometu. Tovornjaki Čistoče ne odvažajo odpadkov iz gospodinjstev. Sindikati pravijo, da bodo stavko nadaljevali, saj z mestno upravo niso uspeli doseči dogovora o zvišanju osnovne plače. Iz hrvaške prestolnice poroča Tanja Borčič-Bernard.
3: Stavka javnega mestnega prevoznika Zeta, s katerim se dnevno vozi več kot 400 tisoč meščanov Zagreba, se jutri nadaljuje. Sindikati zahtevajo 13-odstotno zvišanje osnovne plače, na kar uprava Zeta ne želi pristati. Namesto 300 avtobusov in 200 tramvajev jih danes vozi le 3, kar pomeni, da je javni mestni prevoz popolnoma zaustavljen.
21: I to se dogodilo unatoč tome što nije završena arbitraža o takozvanim
3: nužnim. Ker ni končan postupak arbitraže o zagotavljanju nujnega števila storitev, župan Tomašević napoveduje, da stavka ne bo plačana. Zagrebčani so se znašli s pomočjo aplikacije Gremo skupaj, na kateri se dogovarjajo za skupen prevoz v avtomobilih, najem mestnih koles pa je skočil za skoraj 170%. Za trikrat je večji tudi promet taksi prevoznikov.
22: Nećemo, naravno, nikakve neopravdane satove dijeliti, imamo djecu.
3: U šolah so danes opravičevali zamujanje, pa tudi odsotno za tiste učence, ki potujejo od bolj oddaljenih delov mesta. Ravnatelj naravoslovne šole Zlatko Stič pa je omenil celo pripravljenost na pouk po spletu, če se bo stavka javnega prevoznika nadaljevala. Čistoča odvaža le odpadke iz bolnic, vrtcev, šol in domov za starejše občane. Mestne oblasti so meščane pozvale naj odpadkov ne kopičijo poleg smetnjakov, dokler traja stavka. Kdaj se bodo pogajanja nadaljevala, ni jasno. Za zdaj obe strani trdno ustrajata pri svojih stališčih.
1: Papež Leon XIV. Je v francoskem mestu Metz danes pozval k pogumu pri pogajanjih in kompromisu v dobro miru v Evropi. V centru Roberta Schumana, arhitekta Evropskega združevanja, je spomnil na njegovo zapuščino.
23: Cet homme de foi et de conviction sut transformer les anciennes lignes de fracture.
24: Ta mož vere in prepričanja je znal spremeniti stare meje, ki so ločevale ljudi v mostove upanja za celotno Evropo. Potem zgleduje naša skupna odgovornost dokazati, da je zbliževanje, sklepanje prijateljstev in iskanje miru vedno mogoče.
1: Papež je ob koncu štiridnevnega obiska v navzočnosti francoskega predsednika Emmanuela Macrona poudaril tudi pomen enotnosti na celini, na kateri se krepijo nacionalistična gibanja. Opozoril je, da odnosi med narodi postajajo vse bolj necivilizirani. Dejal je, da se ljudje ponašajo z laganjem in prevarami. Ponovimo, da se bodo o polnoči znova spremenile regulirane cene pogonskih goriv. Dizel se bo pocenil za dobrih 8 centov in tako zdrsnil pod 2 evra na liter, za katerega bo treba odšteti 1,93 evra, za bencin pa dober cent več oziroma 1,76 evra na liter. Nižja bo tudi cena kurilnega olja in to za dobrih 8 centov. Nova cena bo 1,552 evra na liter. Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da okoljska dajatev ostaja ničelna. Razmere na trgu naftnih derivatov pa še naprej zaostruje kriza na Bližnjem vzhodu. Povejmo še, da bodo v Mariboru čez dobro uro odprli prostore Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, ki je doslej imelo sedež v prestolnici. Kot pravi vlada, gre za pomemben korak pri decentralizaciji države. Sledi šport, slišali boste, da bo trasa evropskega prvenstva v kolesarstvu bolj pisana na kožo Primožu Rogliču, potem ko je bil včeraj dolgo v igri za kolajno na svetovnem prvenstvu. Več tudi o zahtevah košarkarskih sodnikov v Jadranski ligi, ki se zaradi njihove odsotnosti prejšnji konec tedna ni začela. V prihodnjih minutah bo z vami Luka Petrič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
25: Ta teden se v Sloveniji začne evropsko prvenstvo v kolesarstvu, včeraj pa se je v Montrealu končalo svetovno. Moška cestna preizkušnja v članski konkurenci bila razburljiva in napeta, medalje so šle na 3 različne celine, o novem svetovnem prvaku in slovenskem izkupičku pa več Igor Tominec.
26: Američan Brandon McNulty, ki je dobršen del karijere posvetil vlogi pomočnika prvemu kolesarju sveta Tadeju Pogačarju, je tokrat v samostojni vlogi zablestel in dosegel uspeh karijere. Dobil je dirko na izčrpavanje, izkoristil kratko nepazljivost tekmecev in si ustvaril dovolj veliko prednost. Dirka je bila ena najbolj razburljivih v zadnjem obdobju, med drugim tudi zato, ker je kljub odsotnosti prvega kolesarja sveta Slovenija bila kar dolgo v igri za medaljo s Primožem Rogličem. Temu je v zaključku nekoliko zmanjkalo moči, vendar si je naredil izjemno dobro popotnico za evropsko prvenstvo.
27: Meni je pasalo malo bolj takrat, ko je šlo malo na gor. Mi je bilo malo bolj lahko ali pa lažje v primerjavi z temi fanti. Drugače je bilo pa precej hitro. Mislim, ja, se ni nič kot nek kronometar, se mi zdi, da je to na krogi.
26: Dirka evropskega prvenstva v nedeljo na domačih cestah bo imela nekoliko težji vzpon po Rogličevem okusu in bo 80 km krajša, kar bo tudi voda na njegov mlin. Tudi preostali slovenski kolesarji so včeraj skušali biti aktivni napadalci, vendar sta bila predvsem Mohorič in Tratnik osmoljenca, kar je v zgoden napad prisililo Rogliča. Nedvomno bodo slovenski fantje še bolj motivirani na domačem kolesarskem euru.
25: Konec minulega tedna bi se morala s tekmami prvega kroga začeti nova sezona Jadranske lige v košarki, vendar je bil začetek preložen zaradi spora s sodniško organizacijo, ki še ni razrešen. Podrobneje Marko Polak.
4: Skupina 63 sodnikov je pred začetkom sezone zahtevala občutno povišanje honorarjev za tekme rednega dela 1200 evrov, za finalne 2000 evrov bruto. Obenem je zahtevala še ustrezne dodatke, ureditev zdravstvenega zavarovanja in odškodnin v primeru poškodb. Zahteve so naletele na gluha ušesa vodstva tekmovanja, ki je objavilo natečaj za nove sodnike. Na tega so se prijavili nepoznani sodniki iz nižjih ravni tekmovanj in celo eksotičnih držav, vendar so tudi ti tik pred začetkom sezone odpovedali sodelovanje po prejetem elektronskem sporočilu prejšnjih arbitrov, naj ponujenega dela ne sprejmejo. Jadranska liga v košarki je letos praznovala 25-letnico delovanja, vendar so nasmeški 12-terice klubov solastnic na gala prireditvi v Ljubljani očitno skrivali hude pretrese v tekmovanju, ki ga vodi predsednik Partizana Ostoja Mijailović. Peterica klubov, v kateri je tudi Krka, je že prejšnji teden vodstvu poslala kritike o slabem vodenju, prikrivanju informacij in ogrožanju kakovosti tekmovanja. Vodstvo, ki naj bi ponudilo 12-odstotno povišanje honorarjev, se je včeraj vnovič sestalo s predstavnikom sodniške organizacije, ki obenem poudarja, da ne gre le za denar, temveč tudi spoštovanje in pravično obravnavo, saj so sodniki pogosto tarča pritiskov in medsebojnih obračunavanj beograjskih velikanov o nepravičnem vplivanju na sodnike. Za zdaj, rok je bil do poldneva, še niso sklenili dogovora.
25: Slovenija je nogometno ligo narodov v soboto odprla podrejeno, Škotska jo je zasenčila v Stožicah, izbrana vrsta pa je uspela izvleči točko, v drugem krogu bo jutri gostila še Severno Makedonijo, več Boštjan Janežič.
5: Makedonci, ki so za zadnje prvenstvo igrali dodatne kvalifikacije, so v Slovenijo pripotovali po gladkem sobotnem porazu doma Švico. Slovenci pa po nedoraslosti proti Škotski napovedujejo boljšo igro. Jutrišnji tekmec se zdi po meri za želeno zmago, a bo potrebno žogo spraviti do napadalcev. Selektor Cesar bo opravil nekaj rotacij, pa tudi menjal za voljo skromne fizične pripravljenosti nekaterih. Centralni branilec Jaka Bijol je pred današnjim treningom med drugim povedal.
6: Tisto, kar si želimo, je evropsko prvenstvo in nek začetek tega samega, da začnemo graditi na tem, je definitivno zmaga jutri. To je nek korak v pravo smer, ki si ga vsi želimo. In ja, moramo jutri res pomembna tekma za nas, ampak če bomo pravi in pokazali tisto, kar smo že pokazali za prejšnjih tekmeh, ampak čez neko malo daljše obdobje, mislim, da nas nima kaj skrbeti.
5: Jutrišnja tekma bo drugačna kot sobotna, a obljubljeni čvrstost in agresivnost Slovencev za uspeh ne bosta smeli umankati.
25: Po Domžalah je letos dokončno ugasnil še nekdani slovenski nogometni prvak. Nogometno društvo Gorica zaradi finančnih težav spomladi ni prejelo licence za igranje v drugi ligi. Klub je prejšnji mesec izstopil iz tekmovanj mlajših selekcij, danes pa je začel stečajni postopek, kar predstavlja formalen konec kluba. Gorica je 4-krat osvojila državno prvenstvo in 3-krat pokal.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Rok Kokošinek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli Ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija, obeti. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na ljubljanskih vpadnicah in obvoznicah je promet zgoščen. Na vzhodni obvoznici je med Zaloško cesto in razcepom za Dobrova proti Domžalam zastoj, čas potovanja se podaljša za 10 minut. Zastoj je tudi na južni obvoznici od Rudnika proti Dolenski. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico v smeri proti Kopru. Na dolenski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Grosupljem proti Obrežju. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju. Med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob proti Celju se čas potovanja podaljša za 10 minut. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenski avtocesti med Brnikom in Kranjem vzhod proti Jesenicam. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je približno 3 km dolg zastoj tovornih vozil. Tovorna vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Na cesti Hoče-Pesnica je pri izvozu Maribor Center promet proti Šentilju oziroma Avstriji oviran zaradi prometne nesreče. Oviran je tudi promet na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Ura je 16:01.
2: Dobar dan, lepo, da smo se ujeli. Skupaj z vami sestavljamo fin festivalski ponedeljek. Mitja Groznik, Jernej Sobočan in Anja Hlača-Ferjančič.

Pa kdo pravi, da morajo biti ponedeljki dolgi, naporni, lahko so tudi dolgi in zabavni, tako kot tale naš na audio festivalu. Če imate čas, vas bomo zelo veseli v ljubljanski cukrarni, zdaj le pa dva glasbena cukra.

Dobar dan, Zvala 202. Predlog za to popoldne, ker smo ravno na audio festivalu. Če se morate s kom kaj dogovoriti, uskladiti, pokličite ali pošlite glasovno sporočilo. Vse veste, zvok ima čudežno moč. Pustimo maile in SMS-e za kakšna meglena jutra.

16:20, skrajni čas za popoldansko malico oziroma malčko. Ob 17:00 pa pri nas na audiofestivalu razprava v sklopu Frekvence X, suša na meniju prihodnosti, kdo bo hranil Slovenijo. Gostje bodo med drugim razpravljali o tem, kdo bo imel v prihodnosti največjo moč nad hrano. Ja, tema, ki zagotovo ni mala malica.

0: imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
1: Še več in najboljše stopajo na trg.
0: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
1: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
0: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Lepo vas je videti.
3: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
2: Trafika 3.2, moja trafika že 30 let.
1: Ne glej, doživi.
4: Od 2. do 7. oktobra bo med Ljubljano in Gorenjsko potekalo UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
1: Se vidimo ob progi.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Novice. Ura je 16:30.
9: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. O polnoči se bodo spremenile cene pogonskih goriv. Dizel bo padel po 2 evra, za 8 centov se bo pocenil na 1,93 € za liter, za enako vrednost tudi kurilno olje na dobrih 1,55 € za liter. Za dober cent bo dražji liter bencina, nova cena bo 1,76 €, kar je rekord tega goriva. Vlada je podaljšala ničnost okoljske dajatve. Fiskalni svet vladni predlog rebalansa proračuna vidi kot odmik od javnofinančnih zavez Slovenije. Zvišuje namreč tako prihodke kot odhodke, pa tudi primankljaj, ki pa po ocenah sveta naj ne bi presegel evropskega cilja 3%. Fiskalni svet od vlade v prihodnjih 2 letih pričakuje konkretne ukrepe za trajno izboljšanje javnih financ. Pristojni odbor državnega zbora je obravnaval spremembe javnega sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni. Preusmerjanje nedodeljenega odstotka dohodnine, ki bi bil vir financiranja za to, pa skrbi več nevladnih organizacij. Te so danes opozorile, da bi to lahko okrnilo glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij in med drugim vodilo v odpuščanje podpornega osebja. Obrambni ministri držav Evropske unije so v Bruslju razpravljali o vojaški pomoči Ukrajini, skupnem odzivanju na hibridne napade in evropskih obrambnih zmogljivostih. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kallas je pozvala k hitrejšemu in učinkovitejšemu oboroževanju, če želi biti Unija do leta 2030 obrambno pripravljena, prav tako da države Ukrajini odstopijo svoje sisteme zračne obrambe Patriot. Stavka zagrebškega mestnega prevoznika ZET se bo jutri nadaljevala. Od 500 tramvajev in avtobusov so danes vozili le 3, stavkali so tudi komunalni delavci. Sindikati zahtevajo 13% zvišanje osnovne plače, na kar pa uprava ZETA ne pristaja. Župan Tomislav Tomaševič, ki dejanje sindikatov označuje za neodgovorna, je dejal, da stavka ne bo plačana. Dokaj sončno bo z nekaj koprenaste oblačnosti. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Jutranje temperature bodo po večini od 4 do 9 stopinj, čez dan do 26. V sredo bo večinoma jasno vreme. V četrtek bo naraščala koprenasta oblačnost.
10: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta v križišču Spodnjo Polskavo. Promet je zaradi nesreče oviran tudi na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Sneberje proti Celju ter na cesti Pesnica Hoče na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Zastoji nastajajo na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške ceste proti Domžalam ter na južni obvoznici od Rudnika proti Dolenski, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, ter med Ljubljano in Grosupljem proti Obrežju. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
11: 11 klicev, 11 dobitnikov, 11 enakih odgovorov. Vsi so bili mrtvi. A to na ključi?
12: A si je pa der zaželo, da do življenjskih rent ne bi bilo treba več izplačevati?
13: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija o seriji resnično sumljivih smrti. Od 28. septembra v vseh aplikacijah za podcaste.
14: In ob nedeljah zvečer na Valu 202.
15: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A.
16: Kako si lahko človek zviša pokojnino in zniža dohodnino? A. Nisem še prebral možnih odgovorov.
17: Moj zadnji odgovor je A.
18: Pokojninska družba A. Zadnji odgovor za vašo finančno prihodnost. Sklenite pokojninsko varčevanje na pdvzaj.a.si.
19: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, greva spet nazaj Devu in Cool You Down, Chaka Khan, See You.
1: Popevki tedna nas o ponedeljkih spomnite na to, da vikend hitro mine, ampak ponedeljki so super tudi zaradi imena tedna. Danes je to Luka Marčetič, slišali ga boste kmalu.

0: Ime tedna.
1: Je Luka Marčetič, režiser in scenarist, ki je za črno komedijo Dekle noči osvojil glavno nagrado Fantastic Festa v Austinu. Dobar dan, Luka.
2: Dobar dan.
1: Mi smo danes na audio festivalu v Ljubljanski cukrarni, vi pa ste menda na poti na festival v Francijo.
2: Tako je, glih sem prispel v hotel v Strasbourg. In kjer je en večjih žanrskih festivalov. In ja, glih sem v hotelu in se pripravljam za nocojšnjo projekcijo.
1: Mm-hmm, potem se vam kar dogaja na teh festivalih?
2: Mislim, ja. Letel sem iz Austina pa pol domov za dva dni in zdaj spet tukaj, pol me pa še čaka naprej. Tako da je kar divje.
1: Ko ste potovali danes v Strasbourg, kaj ste poslušali na poti?
2: Ty Segall. Zdaj ne vem, ali se reče Segall ali Segall, ampak Ty Segall. To je tak nek indie rock multi-instrumentalist, ki ima ogromno nekih albumov in ga kar poslušam non-stop zadnje čase.
1: Ja, ker je to kar nekaj ur na pot, ne?
2: Ja. Ampak pri meni je tako, da kar zelo rad ponavljam eno in isto stvar. Bodi si album ali pa komad. In pol lahko eno pesem poslušam tako po eno uro. Ne vem zakaj, ampak to mi zelo pa.
1: Ampak, Luka, po mojem so problem. Naši glasbeni ja? Uredniki zdaj lovijo sapo nekje.
2: Zakaj?
1: Ne vem, to poslušanje eno uro enakega komada, no, lahko je pa tudi v redu. Sej, v bistvu počnemo toliko različnih stvari vsak dan, da neka taka meditativna diskrepanca,
2: ja,
1: pa tudi čisto
2: to.
1: V redu.
2: Zelo je meditativno, zelo je zen, to je res. Mogoče je to fora, ja.
1: Za tiste, ki imajo radi besedne igre, se mi zdi super razlaga, da ste na Fantastic Festu osvojili fantastično nagrado. Zakaj je ta glavna nagrada, ki ste jo prejeli v Austinu, tako fantastična?
2: Zato, ker gre za največji tak festival v Ameriki in oziroma v ZDA in so neki veliki filmi so tam v tekmovalnem programu z velikimi hollywoodskimi in evropskimi imeni. In pol smo mi v bistvu en mali slovenski film, neznana država, neznani igralci in v bistvu osvojimo glavno nagrado. In je res tako malo že, kakor David in Golajat ta zgodba. In mi je fascinantno, ne vem, nisem še sploh dojel, da se je to zgodilo in da se to dogaja. Zdaj gremo malo naprej, bomo videli, kaj bo, ampak smo že dosegnili nek vrhunec, tako da zdaj je vse samo en lep dodatek. Ja, tako in bilo je fino v bistvu predstavljati Slovenijo. Tako z največjim veseljem sem govoril, s kje sem, kako se imamo in kako mi delamo filme. Pa tako. In pol je tudi njim bilo zanimivo, ker so prvič gledali nek slovenski film. In tako, lepo je v glavnem.
1: Ja, čestitamo, nam se zdelo to tako fantastično, da smo vas torej tudi predlagali za ime tedna, naši poslušalci pa izbrali za ime tedna. Kaj zdaj ta zmaga, ta glavna nagrada na tem Fantastic Festu pomeni za popotnico za film?
2: Ja, to je v bistvu zelo dober PR za film, ker naenkrat ta film ni več neznan, ampak je neki in pol ga ljudje opazijo in ga hočejo gledati in se govorijo o njem in pol se javljajo distributerji iz celega sveta in agenti in menadžerji in salesi, se pravi te agencije, ki se ukvarjajo s prodajo filma in pol iz vseh strani te napadajo. In pol v bistvu ne veš pol, kaj se sploh zmeniš, ali ne? Ne vem, jaz to zdaj prvič doživljam, jaz se imam fajn, ampak ne vem pa točno zares, kaj bo na koncu iz tega. Mogoče na koncu nič, ampak vseeno dobro je, da je v bistvu men kot avtor je ful dober, ker je moje delo videno po svetu in da je zanimanje za to sploh.
1: Morda kakšen konkreten odziv, ki vam je veliko pomenil, kakšna konkretna pohvala, ki vam je veliko pomenila?
2: Kar velik je, moram priznati, ker bil je kar velik hit tega festivala. Tudi cela festivalska delegacija so bili res oboževalci tega filma, do te mere, da so vsi prišli to gledati. Cela ekipa v kino, kar pravijo, da nikoli se ne zgodi, zato ker so ga hoteli res gledati v kino skupaj. Ker drugače to gledajo tako po laptopih, televizijah pa to. In so hoteli doživeti tako na ta prav način, se pravi v kino. In ja, to je nekako že bil prvi znak. Drugi znak je pa, kako ljudje govorijo, da česa tazga še niso videli, da je to res nekaj čisto novega. Ker mi je tudi fascinantno, ker te ljudje gledajo tako 100 tisoč filmov in pol, če ti rečejo, da neki tazga pa še ne, je za me neka najvišja pohvala, ko je lahko domin.
1: Oh, ja, super, Luka, prav veselimo se z vami. Zdaj ste torej v Strasburu, mi pa na Audio Festivalu v Ljubljani, zato vas sprašujem, kakšno vlogo ima zvok v filmu Dekle noči?
2: Ogromen pomen ima v bistvu zvok. Moram reči, da ko smo zmontirali film, pa je Julij Zornik, ki je oblikovalec zvoka, rekel, ok, ta film je naredil nekdo, ki ima zelo rad zvok. In to je res, jaz imam zelo rad zvok. In imam tudi zelo rad glasbo. In ko za slovenski film ima v bistvu kar velik glasbe ta film, in je naredil duo Silence. In je spektakularna, lahko rečem, in je zelo slišna in vidna. In dobiva veliko lepih komentarjev, specifično recimo glasbo v tem filmu, pa tudi zvok kot ta sound design, oziroma oblikovanje zvoka je tudi dobro, zato ker je zelo je tih po eni strani film, ampak se slišijo detaljčki levo, desno, gor, dol, in se zelo fino dopolnjujejo z glasbo. Tako da, ja, absolutno ima ogromen pomen, ja. Zanimivo je, da se tukaj zdaj čisto slučajno ujamemo.
1: Ja, prav morali vas bomo kdaj povabiti na Audio Festival in vas veseljem bomo, če vas ne bodo razgrabili torej zdaj po tej nagradi. Luka Marčetič, še malce o filmu, ne smeva razkriti vsega, kar se ga bo slej prej dalo videti tudi v Sloveniji, morda že veste kdaj?
2: Se pravi, že pred novim letom ga bo možno videti, ne smem povedati še, ker ni uradno, ampak drugače bo pa v redni distribuciji od februarja naprej.
1: Mm-hmm. Črni humor, melanholija, domišljija, kako ste iskali pravo ravnotežje med temi precej različnimi toni, da recimo humor ne bi izničil melanholije oziroma obratno?
2: Ja, to pa je bil najtežji del tega filma, zato ker ima res ekstremno specifičen ton, in ki ga nismo vajeni tukaj, niti v bistvu pri sosednjih državah. In ker ga nismo vajeni, smo ga zelo dolgo trenirali, tudi do te mere, da smo recimo šli s fotoaparatom posneti cel film v 12 dneh z igralci, z direktorjem fotografije. In smo res vadili prizor po prizor s kamero skupaj na pravih lokacijah, in smo dejansko posneli cel film in trenirali tako kadriranje kot igro in vse in montažo pod v postu. In na ta način smo lahko vsi skupaj prišli na isto valovno dolžino, zato da ne bi v kateremkoli trenutku kdorkoli iz ekipe pred kamero ali za kamero, da bi zrd nečesa gledalca neki vrglo ven. Kar je tudi žirija v Ostinu zelo pohvalila, da je ton zelo lepo teče skozi celoten film. Tako da to je bilo največ truda v bistvu vloženega, oziroma veliko, no. Največ je pač, ja, svašta smo trenirali, mi smo samo to, ne.
1: Kaj vas pri črni komediji kot žanru najbolj privlači?
2: Ma jaz sem, tako, zelo težko mi je definirati humor tega filma. Tako, ok, rekli smo, da je črna, ampak hkrati je pa tudi drugačna na način, da sem kar začel govoriti da je to moj humor. In v bistvu film ima moj humor. In zdaj, kakšen je to humor, ne vem, ker tudi enega definirajo kot nov žanr celo, ne. Tako da, ampak je pa, meni je super recimo, da je film recimo zelo, zelo resen, tako glasba in slika in vse, ampak hkrati so pa fore malo celo otroške in otročje in pol ta kontrast pride kar tako malo absurdno v bistvu, ne. Tako da ja, jaz bi rekel, da bo absurden kot črn, ampak je opoje.
1: Ok, samo še razlog več, da komaj čakamo, da ga vidimo. Hvala, Luka Marčetič, da ste si vzeli čas tudi za nas. Pozdrav z audio festivala, bodite dobro na festivalu v Strasbourgu in verjamem, da se še slišimo.
2: Ja, hvala lepa. Hvala lepa za vse. Zdaj sem malo vzhičen. Tukaj najbrž se malo sliši, da sem zadihan, ker sem. Zaradi vse te vzhičenosti in potovanja. Tako da rec najlepša hvala, rec mi je v čast. Včas mi je.
0: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
3: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.

0: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
2: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo.
3: Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju.
2: Spoznajte naše sirarje.
4: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
6: Še več in najboljše stopajo na trg.
5: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
6: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
5: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
7: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.

0: Naj traja. Na audio festivalu smo, terenski studio Vala 202 je ob Cukrarni, kjer je zelo živahno in prijetno, in nekaj obiskovalcev smo vprašali, katere zvoke morajo slišati čez dan, da si ob koncu dneva rečejo, to je bil pa res dober dan.
1: Po moje zvok valov, pa ptičje petje, kar fajn, to je kar ta glavna po moje.
2: Najprej moram slišati zvok brbotajoče vode na štedilniku, ko se kuha kava. Brez tega ne gre. In drugič, če bi lahko bi to poslušala vsak dan, ampak pač ni možno, zvok morja. Glasba, jezik morja, to moram slišati. Ja.
3: Budilko, uno alarm, pam, pam. To, da te zbudi, da je adrenalin, LPP, ting, ting, drama. To je dober, pa tako zvok veselih ljudi, kot tako,
4: Moj najljubši zvok je kafe avtomat in ko slišim, da začne mlet tiste zrnce kave, je to po moje res kar dober dan, no. Ne rabim veliko, ampak treba biti tudi z malim zadovoljno.
5: Odvisno zdaj, kater letni čas je to, ne? Recimo po zim slišiš zvok vijuganja po strminah in si rečeš, dober je, ne? Po drugi strani imaš lahko polet zvok pluskanja morja, pa si rečeš, dober je. Jesen pa spomlad šelestenje listja, pa si rečeš, dober je. Kadarkoli, recimo, če odpreš piksno pira, si rečeš, dober je. Tako nekak.
1: Kaka fajn muzika prvo in pa, ko moj maček prade.
0: Fajn muziko in zvok veselih ljudi boste slišali tudi v nadaljevanju programa na Valu 202 za zvok kavomata in piksne pa prosim poskrbite sami.

0: Madonna in Music na valu 202, pesem, ki se je reči glasba, torej tako nekako bi nespretno prevedli. Na audiofestivalu smo, igramo se zvokom in sprašujemo, kaj je bil najglasnejši zvok, ki ste ga slišali ta konec tedna in kaj je bil najbolj tih zvok, ki ste ga ujeli za vikend.
1: Najglasnejši je kakršnakoli gradbišče v Ljubljani, ki je na vsakem vogalu, pa tudi pijana žurka, pijani ljudje, najtišje. Ja, če ni tišina, potem je to avtocesta v daljavi na podeželju.
2: Za glasnega imam prav težavo, da bi se ga spomnila. Ponavadi se izogibam hrupu, ampak predvidevam, mislim, lahko si zamislim, da je bilo to zelo glasno govorenje kakšnih oseb v moji okolici. Najtišji zvok je pa zvok mojega psička, ki je še mladič in me zelo nežno in tanko opozori, ko kaj potrebuje, pa si ne more sam pomagati.
3: Najtišji je kakšno dihanje sebe, ali pa koga drugega. Najglasnejši pa neka muska, ki sem si jo dal.
4: Najglasnejši zvok je bil po moje, ker sem nogometaš, tudi zvok navijačev, ko so sedeli, ko smo dali gol z ekipo. Najbolj tih zvok pa... najbolj tih zvok je bila pa po moje ena taka melodija, ko sem prišel po celom dnevu ravno včeraj domov. In smel čist na tih, tak neko jazz musko prežgano v ozadju. In sem sam pač ležal pa malo luf gledal, ker je bil pač res dolgi dan prej.
5: Tišina pa burja.
6: Ja, najglasnejši je bilo pri eni koči sred Dolomitov, zvok italijanskih in čeških turistov. Lahko, da so bili Slovaki, se upravičujem Slovakom, če ne ločem toliko dober.
7: Zvareti Slovencev, to je vikend.
6: Ja. kar se najtišjega tiče, pa, ja, je pa tišina, ni druge.
8: Najglasnejši zagotovo zidanje zraven našega bloka doma. Najtišji pa, ni bilo tišine.
0: Ja, prijatočki so pa vedno ravno prav glasni.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. V središču Maribora so pred nekaj minutami odprli sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Gre za del vladnega načrta decentralizacije in policentričnega razvoja. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
2: Zdaj se govori že o številki 150 tisoč dnevno migrira proti Ljubljani in pa nazaj. To nam v tem trenutku vzame že konkretno 4 ure na dan. Ljudje ne morejo nič več opraviti doma, niso s svojimi družinami in zaradi tega je pač smiselno o tem razmišljati.
1: Selitvijo sedeža iz Ljubljane se je v Maribor preselilo 29 zaposlenih. Vlada načrtuje tudi selitev nekaterih drugih ministrstev. V New Yorku naj bi se v naslednjih urah nadaljevali pogovori med Združenimi državami Amerike in Iranom preko posrednikov. Na iranski strani naj bi se jih udeležil zunanji minister Abbas Araghchi, poroča iranska tiskovna agencija. Pred dnevi Washington ni soglašal z iranskimi pogoji za odprtje hormuške ožine in odmrznitev iranskih sredstev, prizadeval pa naj bi si za mednarodni nadzor nad iransko jedrsko proizvodnjo. Podjetja v Nemčiji so upočasnila proces odpuščanja zaposlenih, kažejo najnovejše ugotovitve inštituta IFO. Ta ocenjuje, da se trg dela tako stabilizira, resničnega okrevanja pa še ni na vidiku. Še vedno se namreč nadaljuje ukinjanje delovnih mest v nemški industriji in trgovini, zaposlovanje pa med drugim načrtujejo v živilski industriji ter proizvajalci opreme za obdelavo podatkov, elektronskih in optičnih izdelkov. Vodji švedskih socialdemokratov Magdaleni Andersson po tesni zmagi na parlamentarnih volitvah pred dvema tednoma ni uspelo sestaviti koalicije strank levega bloka. Po poročanju švedskih medijev naj bi priložnost za sestavo vlade zdaj dobil dozdajšnji premier Ulf Kristersson, ki vodi desni tabor. Raketa Starship podjetja SpaceX je med današnjim testnim poletom prvič dosegla Zemljino orbito. Po načrtu naj bi 6-krat poletela okoli Zemlje, v orbiti pa je že namestila 26 satelitov Starlink. Omenjeno podjetje je sporočilo, da bodo verjetno dosegli prvo kontrolno točko in polet zaključili predčasno. Načrt Starshipa je v prihodnosti izvajati komercialne polete in doseči Luno ter Mars. Dokaj sončno bo z nekaj koprenaste oblačnosti. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Jutranje temperature bodo po večini od 4 do 9 stopinj, čez dan do 26. V sredo bo večinoma jasno vreme, v četrtek bo naraščala koprenasta oblačnost.
3: Podatki o prometu zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Mariboru. Zastoji so tudi na cesti Kozina Stara od Pritubljah v obe smeri ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na Gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Kranju ter na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Promet je oviran tudi na Primorski avtocesti na počasnem pasu med Uncem in Postojno proti Kopru ter na Ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Bežigradom proti Kosezam.

0: Val 202, danes v terenskem studiu, zdaj pa tudi v našem matični studio. Marko Pangarc, dobar dan.
1: Dobar dan, Živjo.
0: Tvoj najljubši zvok povezan s športom?
1: Ja, težko bi rekel po tako pestrem poletju, kateri zvok mi najbolj ustreza. Predvsem pa v naslednjih minutah bodo prišli na svoj račun tisti, ki jih zanima, kako je, kaj v slovenski nogometni reprezentanci. Liga narodov se jutri nadaljuje. Prva tekma je že za slovensko izbrano vrsto proti Škotski. Se mi zdi, da niso vsi bili zadovoljni po uvodni tekmi in si želijo predvsem boljšega nadaljevanja. Jutri znova še ena domača tekma. In tudi, Anja, mimo kolesarstva enostavno ne bo šlo tudi v tem tednu. Evropsko prvenstvo je pred vrati, doma in predvsem pa se bomo nekoliko obrnili še nazaj proti svetovnemu prvenstvu, ki je konec koncev ponudil kar nekaj novih vrhuncev v kolesarskem športu. Jasno, pogledali pa tudi naprej, morda kaj nas čaka, no, na slovenskih domačih cestah.
0: In tudi s terenskim studijem bomo na evropskem prvenstvu, tako da vidiš vse povezano, izvoli.
1: Hvala.
2: Naval na šport.
1: Nogometna izbrana vrsta bo jutri znova igrala v Stožicah, bo gostila Severno Makedonijo, želi pa prikazati boljšo predstavo kot v soboto, ko je bila večina tekme, predvsem pa v drugem polčasu podrejena proti Škotski. Več pa Luka Petrič.
3: Reprezentanti so v soboto komaj zasopihali do konca tekme po izenačenem začetku, v katerem so imeli gostje res da več žoge, a so si Slovenci priigrali več, predvsem pa lepše priložnosti, se je razmerje moči po 30 minutah povsem prevalilo na stran Škotov. Igralci so po tekmi priznali, da so fizično padli, da so jih Škoti pretekli, da so imeli gostje več energije.
4: Enostavno nismo imeli rešitev, potem pa tudi mislim, da neka fizična pripravljenost prišla do izraza in tu so oni začeli dominirati in vse bliže konca tekme so bili oni vse bolj nevarni, mi pa nekako brez moči.
5: Smo pa čist preprosto fizično padli, so nas povozili nekak čisto, nismo prišli do konca sebi.
3: Slišali ste Jakub Jola in prej Timija Maksa Elšnika. Precej zaskrbljujoče je, da je ekipa fizično kondicijsko padla že v prvem polčasu prve tekme od štirih v nizu. Za razliko od zadnjih let sta reprezentančna termina septembra in oktobra letos združena v enega. Zato bo Slovenija, tako kot vse ostale reprezentance, v tej akciji odigrala štiri tekme v tednu in pol.
5: To so dolgoročne zadeve. Zdaj to ne bomo rešili v dveh dneh. Lahko naredimo vse, kaj je naši moči, ampak pa tudi po drugi strani res, da Škotska je ena izmed bolj fizičnih reprezentancov, proti kateri bomo igrali in zdaj nas čaka neka čist druga tekma, treba to pozabiti in iti naprej.
3: V izbrani vrsti bodo optimizem za drugo domačo tekmo gradili na predstavi v prvem polčasu v soboto proti Škotski. Z uvodom v tekmo so bili zelo zadovoljni, pravi Jaka Bivol.
5: Kar se tiče igre, neke želje, to nikoli ni vprašanje. No. Mislim, da je vsak dal vse od sebe od prve minute in mogoče smo to tudi malo čutili pa v drugem polčasu. In prvi polčas pa, kot smo že pod sami tekmi nekako cenili, je bil res na zelo visoki nivo in mislim, da že dolgo nismo odigrali ene take tekme. No. Kar se tiče igralno in njim nismo dovolili prav praktično nič v prvem polčasu, mi smo imeli res par dobrih situacij in je pa res, da kar se tiče fizike, pa mora vsak za sebe poskrbeti in tu zdaj mogoče nas prebije ta prva tekma, pa bom malo zdaj naprej lažje.
3: Reprezentanti so znali v preteklosti tudi s strumnimi pogovori razreševati težave, v katerih so se znašli. Bjol je eden vodi v garderobi, pravi pa, da za zdaj še ni čas za to, da bi moral nekdo zaropotati v slačilnici.
5: Pa mislim, da smo vedno znali biti realni, kar se tiče stvari. In definitivno nismo na tej točki, da bi že mogli dramatizirati na tak način in je pa vedno dobro, če si kaj povemo. In tudi po te tekmi smo si.
3: Vsaka višja uvrstitev v tem tekmovanju prinaša veliko dodatnih ugodnosti v boju za preboj na evropsko prvenstvo. Prvo mesto praktično prinaša dodatne kvalifikacije, tako prvo kot drugo ugodnejši boben za žreb kvalifikacijskih skupin, tretje pa zgolj obstanek v Ligi B. Zmaga proti Severni Makedoniji, po kateri bo Slovenija doma igrala le še proti favoritu skupine, novembra proti Švici, se zato zdi ključna.
5: Ja, zelo, zelo pomembno. Mislim tudi za samo pot naprej in na tisto, kar si želimo, je evropsko prvenstvo in nek začetek tega samega, da začnemo graditi na tem, je definitivno zmaga jutri. To je nek korak v pravo smer, ki si ga vsi želimo. Pomembna tekma za nas, ampak če bomo pravi in pokazali tisto, kar smo že pokazali za prejšnji tekmeh, ampak čez neko malo daljše obdobje, mislim, da nas nima kaj skrbeti.
3: Tako kot Slovenija, pa točke potrebuje tudi Severna Makedonija. V soboto je prav tako igrala doma, a visoko, s 3-0 izgubila proti Švici. Preostala tekma te skupine bo v Glasgowu, kjer se bodo jutri merili Škoti in Švicari.
2: Naval na šport.
1: Po koncu svetovnega prvenstva v kolesarstvu v Montrealu in po zadnji najprestižnejši odločitvi v moški elitni kategoriji so kolegi posneli novo epizodo kolesarskega podcasta Tour 202. Tokrat je bil gost Bogdan Fink, z njim sta Mojca Breskvar in Igor Tominec potegnila črto pod nastope na kolesarskem mundialu in že usmerila tudi pogled proti bližajočemu se evropskemu prvenstvu, kjer bo naš tokratni sogovornik v vlogi tehničnega direktorja tekmovanja.
6: Sta verjela, da bo Američanu uspelo, ko se je odpeljal približno 30 km do cilja sam naprej?
7: Osebno sem videl, da je še v pravem času. Tako kot smo že večkrat povedali, ni samo tekmovanje v usponu, klanec, ampak da se je vedelo, da je McNulty napadel v pravem trenutku, ko so mi v kolesarstvu rečemo, da so na nek način kolesari počakali. In on je naredil 30 sekund prednosti in potem je šlo to na minuto. Preden so se zadej zavedali, kakšna je razlika, so potem prišli zraven, ampak on pa je pač v svojem tempu nadaljeval in prišel do cilja.
8: Ja, tokrat se je pokazalo, da nimajo teh radijskih povezav in bi jih potrebovali, ker so mu pustili na neki točki v zaključku dirke. Preveliko prednost v zadnji krog, mislim, da so vstopili z minuto in 9 sekundami zaostanka in čeprav je bil potem Američan izredno utrujen, ko so šli zadnjič čez ta klanec v posameznem krogu dirke, kljub temu, da je tam ogromno izgubil, mislim, da je razlika iz dobre minute padla samo na 15 sekund, je vseeno zadržal ravno toliko prednosti, da je potem na bolj ravninskem delu do cilja kot odličen kronometrist to nekako zadržal. Zadaj so pa še sprintali za srebro v tistem tako imenovanem iz Pogačarjevih ust smo slišali to pred leti v sprintu mrtvakov.
6: Nekaj časa smo vsi nekako upali, da bo morda Primožu Rogliču danes uspel izjemen uspeh. Bil je v igri za medaljo tistih nekaj kilometrov, ko smo vsi upali, da bi tako zdržalo do konca, čeprav smo vedeli, da je cilj še daleč. Priključil se v bežni trojici, kljub temu pa na koncu lahko rečemo, da dobra predstava izkušenega zasavca.
7: Po mojem mnenju definitivno. Mogoče je manjkalo, da bi ti trije, štirje, ki so bili od spredju, mi po kolesarsko bi lahko rekli, šli naprej, naredili večjo razliko, ampak zadej so bili fantje, ki so si želeli, imeli so nekako dirko pod kontrolo, vključno, tako kot si rekel Igor in Pedersen in Matthews, ki je že dobil dirko na radom Montreala, Quebeca, on to pozna to tekmo, ve, kako se tukaj dirka in tudi trasa je bila taka, niso bili dolgi izponi, levo, desno, gor, dol, se da priti nazaj. Seveda se da priti nazaj z dobrim tempom, kukaj je večkrat tudi danes smo videli, Primož prišel nazaj. Vendar, na koncu, če ti zmanjka po 250 km nog, potem ni več poti nazaj in danes je bila res, res težka tekma čisto na koncu in ples mrtvakom.
6: Prisluhnimo, kaj je po dirki povedal Primož Roglič. Z njim se je v Kanadi pogovarjal naš televizijski kolega David Črmel.
9: Preprosto, kolikor je. Tudi v bistvu vse to, kar hiter čutiš, tudi skozi na meji v bistvu krčal, ker ja, si res prazen in nekako po tej meji želiš prideti. Mogoče včasih že malo strah, da ja, če imaš res krče, je še toliko težje končati dirko, ampak ja, sem se nekako prebil skozi vse. težave in končal.
10: Boste morda sedaj v teh letih vzljubili zahtevne enodnevne dirke morda?
9: O ja, mislim, ne vem kako lahko tole ravno vzljubiš, ampak je pa fino v bistvu tudi to doživeti, no. Ne samo deva reči tritedenske dirke.
1: Če celotno epizodo poiščete pri vašem ponudniku podcastov, boste lahko slišali tudi, koliko se trasa Evropskega prvenstva razlikuje od tiste v Montrealu ter kaj pomenijo rezultati slovenskih kolesarjev v mlajših kategorijah na pravkar končanem prvenstvu.
2: Naval na šport. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
11: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
2: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
11: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
2: Vstopnice Eventim.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
11: enostavno. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: To je Val 202, pri nas je zdaj čas za vdajo, ki včasih rečemo kar ta. Naomi Sheran je nizozemsko-karibska pevka z globokim altom, ki je po letih nastopanja v glasbenem gledališču leta 2023 postala prva izvajalka pri založbi Ovio Sound. Po prvencu Obsidian se je letos vrnila z drugim albumom No Sleep in Paradise. Skozi njen raj brez spanca se bomo sprehodili v oddaji top albumov, ta z Nejo Jerant.
1: No Sleep in Paradise oziroma Brez spanja v raju, naslov albuma Naomi Sheran, ki dobro povzema osrednji paradoks. Kako je lahko nekaj, kar je na videz čudovito, hkrati prostor notranjega nemira. Album je izšel 26. junija, tri leta po prvencu Obsidian. Spletna publikacija Shatter the Standards ga je opisala kot zgodbo razmerja od prve privlačnosti do končnega odhoda. V ospredju je zadržan R&B z globokimi basi, Sheran pa svojega glasu ne uporablja za velike vokalne akrobacije, temveč predvsem za pripovedovanje. To dobro predstavlja Bittersweet, New Wave Magazine jo je predstavil kot skladbo, ki najbolje zajame bistvo albuma. Nežna produkcija in umirjen vokal skrivata odnos, ki ima razpoke, a ga še vedno ni tako preprosto zapustiti. Bittersweet, zdaj na Valu 202.

Slišali smo Naomi Sharon skladbo Bittersweet. Če je njena glasba danes zadržana in intimna, so bili njeni začetki precej bolj gledališki. Pred samostojno kariero je nastopala v muzikalih The Lion King in Dreamgirls, leta 2023 pa je postala prva izvajalka založbe OVO Sound. Za Forbes je povedala, da pri 30-ih čuti več čustvene zrelosti, 20-ta je primerjala z drugo puberteto, ravno ko misliš, da si življenje razumel, moraš marsikaj začeti odkrivati znova. To se pozna tudi v besedilih, danes si dovoli biti ranljivejša in neposredneje poimenovati stvari, ki bolijo. Ena takšnih skladb je Better Days, za katero je priznala, da jo spravil jok. Over

Poslušamo Naomi Sharon, ki se na svojem novem albumu večkrat vrača k vprašanju, koliko stvari smo pripravljeni obdržati zase samo zato, da bi v odnosu ohranili mir. Sharon poje o pogovorih, ki jih premleva v glavi namesto, da bi jih izgovorila, toda manj prepirov še ne pomeni, da je med dvema človekoma vse v redu. Was it ever love? Se zato začne spraševati že o samih temeljih odnosa. Za Forbes je priznala, da zna v odnosih ustrajati dlje, kot bi bilo zanjo dobro. Z leti pa se je naučila bolj zaupati temu, kar ji ljudje pokažejo z vedenjem, namesto da bi iskala razloge, da bi ostala. Varnejši odnos zanjo danes pomeni tudi, da ne lovi človeka, ki se izmika in da zaradi negotovosti ne zmanjšuje same sebe. Was it ever love? In Naomi Sharon.

V oddaji Top albumov poslušamo nov album Naomi Sharon. Ta veliko govori o ranljivosti, a je Sharon za Forbes povedala, da te v studiu ne poskuša umetno ustvarjati, ampak jo mora predvsem zaščititi. Zato dela z ljudmi, ki jim zaupa, njena ekipa so tudi njeni prijatelji. Na odru pa se medtem premika skoraj v nasprotno smer, ples, ki ga pozna še iz glasbenega gledališča, želi znova postaviti v ospredje med izvajalkami, ki jo navdušujejo s pripovedovanjem s celotnim telesom, pa omenja Beyoncé, Lady Gaga, Tate McRae in Teyana Taylor. In prav ravnotežje med nadzorom in sposobnostjo, da ga kdaj opustiš, nas pripelje do naslova albuma. No Sleep in Paradise je nastal po intenzivnem obdobju ustvarjanja, ko je Sharon več tednov skoraj brez spanja delala v studiu in začela razmišljati o tem, kako umetniki romantizirajo celo svoje lastno izčrpavanje. Morda je ravno v tem bistvo njenega raja, ni nujno kraj, iz katerega želiš pobegniti. Lahko je ljubezen in uspeh ali življenje, ki si si ga želel, pa ti nekaj v njem kljub temu ne pusti spati. Ostala nam je še naslovna skladba, tukaj je No Sleep in Paradise in Naomi Sharon.

No Sleep in Paradise. Nespečnost že dolgo ni zvenela tako dobro. Naomi Sharon je bila z nami v oddaji Top albumov.

Hvala za družbo, upam, da vam tudi ponedeljkov večer prinese kakšen prijeten zvok, fino zgodbo ali navdih. Boris Žgajnar, Mitja Groznik, Jernej Sobočan in Anja Hlača Ferjančič želimo vse dobro in se kmalo znova slišimo. Play. Sir.

0: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej?
1: Še več in najboljše stopajo na trg.
0: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
1: 30. september, MKC Slovenj Gradec ob 9.
0: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo

0: Delamo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
2: Lepo pozdravljeni. Po več tednih skokovite rasti cen naftnih derivatov bo polnoči nekaj olajšanja, saj se bosta kurilno olje in dizelsko gorivo občutno pocenila. Za dizel bo ponovem treba odšteti manj kot 2 evra na liter. Za malenkost pa se bo podražil bencin. Na energetskem ministrstvu poudarjajo, da se trudijo za znižanje cen, glede prihajajoče kurilne sezone pa minister Jernej Vrtovec pravi.
3: Imamo izkušnjo iz leta 2021-2022, ko smo to počeli, ampak z razliko takrat plin se ne bo podražil. In električna energija prav tako drastično ne bo šlo gor.
2: V oddaji tudi o teh temah.
4: Predlog zakona o skladu za redke bolezni po žolčni razpravi skozi sito parlamentarnega odbora. Prva diplomatka Evropske unije Kalas stvari pred novimi ruskimi sabotažami v Evropi. Nov udor izraelskih skrajnih desničarjev v kompleks mošeje Al-Aqsa. Jutri se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme.
2: Z vami sva Renata Horvat in Tomaž Polak. O polnoči se bodo znova spremenile regulirane cene naftnih derivatov. Bencin se bo podražil za 1,2 centa na liter in dosegel rekordno ceno. Dizel in kurilno olje se bosta pocenila za dobrih 8 centov. Dizelsko gorivo, ki se je v zadnjem času najbolj dražilo, bo tako padlo pod 2 evra. Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da okoljska dajatev ostaja ničelna. Razmere na trgu naftnih derivatov pa še naprej zaostruje kriza na Bližnjem vzhodu. Urška Subotič je rep.
5: Razmere na naftnih trgih so se danes spet precej zaostrile. Nafta vrste Brent se je zaradi negotovosti glede ameriško-iranskega dogovora o ponovnem odprtju hormuške ožine podražila za skoraj 4% na $108 za sod. Kljub temu jutri današnjih podražitev na naftnih trgih še ne bomo občutili, saj se naftni derivati pri nas v skladu z državno regulacijo spreminjajo enkrat tedensko. Napoved ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca.
3: Nafta pada pod 2 evra, trg je zelo volatilen, nepredvidljiv, delamo pa vse, kar je v naši moči in se dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov.
5: Kaj pa bo storila glede malih odjemalcev, torej kako bo pred začetkom kurilne sezone blažila visoke cene energentov za gospodinstva?
3: Imamo na mizi, imamo izkušnjo iz leta 2021-2022, ko smo to počeli, ampak z razliko takrat plin se ne bo podražil in električna energija prav tako drastično ne bo šlo gor, tako mi zagovarjajo tudi trgovci.
5: Ob tem pa država še vedno čaka tudi na zeleno luč iz Bruslja. Konec julija je namreč vlada Evropsko komisijo zaprosila za začasno polletno znižanje trošarin na bencin in dizel pod dovoljeno najnižjo raven, kot jo dovoljujejo evropska pravila, a odgovora do danes še ni prejela.
2: Parlamentarni odbor za zdravje je podprl predlog zakona o skladu za redke bolezni. Ta predvideva, da bi takšno zdravljenje financirali z nerazporejenimi sredstvi odstotka dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Te so pred poslopjem državnega zbora opozorile, da vlada z zakonskim predlogom ogroža stabilno financiranje nevladnega sektorja, s tem pa tudi številna delovna mesta. Prispevek Jureta Čepina.
6: Med koalicijskimi in opozicijskimi poslanci se je skrilo vse od začetka seje, saj so predlog, da bi besedo dobili tudi prisotni predstavniki nevladnih organizacij, poslanci koalicije in resnice preglasovali. Aleksander Rebršek NSI in Tereza Novak Svoboda.
7: In ločujem nevladne organizacije, ki delajo za ljudi, ki imajo korist od njih naši državljani in vse tiste nevladne organizacije, zato jih je pa milijažnit pri nas, ki imajo samo plačilne liste, in gor ljudje, ki imajo čas vsak dan cele dneve kafetat, pa protestirat, pa kolesarit tule pred parlamentom.
8: Večina teh organizacij, tudi ko so danes tle, so točno tiste organizacije, ki so na vse pretege se trudile tudi za maške zbirati za te otroke. In dvomim, da ste vi tisti, ki bo govoril, kdo dela prav in kdo ne.
6: Kritike opozicije so bile uperjene predvsem v predviden način financiranja sklada, torej iz nerazporejenih sredstev dohodnine. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa poudarja, da družine otrok, ki jih bo sklad obravnaval, ne smejo ostati same z vprašanjem, kdo bo o zdravljenju odločal in kdo ga bo plačal.
7: Trenutno veljavna ureditev ni omogočila zdravljenja niti enemu otroku do sedaj. Postopek je jasen, transparenten, predvsem so pa roki kratki, ker ti otroci nimajo časa čakati, pridobivati mnen, zato tudi piše, da če nekega mnenja ne more starš ali pa njihova družina pridobiti, zato to v njihovem primeru, za njihovo ime, pridobi sklad.
6: Medtem so nevladniki pred parlamentom opozorili, da predlog zakona ogroža stabilno financiranje nevladnega sektorja, s tem pa tudi delovna mesta. Uroš Weber iz društva Asociacija.
9: Ob tem seveda želimo biti popolnoma jasni. Podpiramo sistemsko financiranje zdravljenja otrok z redkimi bolezni. Ampak država ne more enega nespornega javnega interesa, ki je res izpričan in izkazan, sofinancirati na račun drugega.
6: Nevladniki predlagajo, da se sklad financira iz državnega proračuna, kar predvideva tudi eno izmed dopolnil, ki ga je vložila opozicija.
2: Več kot 10 nevladnih organizacij na Trgu republike znova podprlo ustanovitev sklada za zdravljenje redkih bolezni, vendar so vlado hkrati pozvali naj denarje za njegovo delovanje ne jemljejo iz sklada za razvoj nevladnih organizacij. Njegovo krčenje bi namreč ogrozilo več delovnih mest in kakovost storitev nevladnih organizacij. V Mariboru so pozno popoldne odprli sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Slovesnosti ob prenosu sedeža ministrstva iz Ljubljane v Maribor se je udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša. Dogajanje spremlja Aljaž Mejal, pozdravljen.
10: Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je tudi uradno odprlo sedež v Mariboru. Na ministrstvu ocenjujejo, da je selitev jasno razvojno sporočilo, da je treba državo decentralizirati. Če želimo policentrični razvoj Slovenije, morajo tudi državne institucije slediti tej logiki. Ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, pa mora biti pri tem za zgled, še podarjajo. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
11: Zdaj se govori že o številki 150 tisoč dnevno migrira proti Ljubljani in pa nazaj. To nam v tem trenutku vzame že konkretno 4 ure na dan in ljudje ne morejo nič več opraviti doma, niso s svojimi družinami in zaradi tega je pač smiselno o tem razmišljati. In pri tej digitalizaciji to sploh ne sme več biti izgovor, da to ne bi delovalo.
10: Ministrstvo ima prostore v poslovno-trgovskem centru City v središču Maribora. Dobrih 1000 kvadratnih metrov prostorov je v lasti države. Na ministrstvu za lokalno samopravo, kohezijo in regionalni razvoj je sicer 262 zaposlenih, od tega jih je v Mariboru 71, preostali sodelavci pa so zaposleni v Ljubljani in Štanjelu. Selitvijo sedeža se je v Maribor preselilo 29 zaposlenih. Toliko za zdaj.
2: Aljaž, hvala in lep pozdrav, Maribor.
1: Radijski dnevnik.
2: Obrambni ministri držav Evropske unije so v Bruslju razpravljali o vojaški pomoči Ukrajini, skupnem odzivanju na hibridne napade in evropskih obrambnih zmogljivostih. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kallas je pozvala k hitrejšemu in učinkovitejšemu oboroževanju, če želi biti Unija do leta 2030 obrambno pripravljena.
12: Evropa potrebuje odločne spremembe pri obsegu in hitrosti obrambnih naložb, inovacij in industrijskih zmogljivosti. Naša ključna naloga glede Ukrajine ostaja protizračna obramba, da bi zaustavili rusko vojno, pa moramo še dodatno zmanjšati zmožnost Moskve, da jo financira.
2: Države članice je zato Kallas pozvala, naj Ukrajini odstopijo svoje obrambne sisteme Patriot. Glede hibridnih groženj Rusije pa je ocenila, da po obveščevalnih podatkih Moskva načrtuje nove sabotaže v Evropi.
4: Svet Evropske unije je danes odobril prvih 5 evropskih obrambnih projektov skupnega interesa. Kot so zapisali v Bruslju, so namenjeni krepitvi vojaške pripravljenosti in industrijskih zmogljivosti s sodelovanjem članic pri razvoju strateških tehnologij, kar bo okrepilo skupne obrambne zmogljivosti povezave. Slovenija sodeluje pri pobudi za drone, ki se osredotoča na izdelavo in namestitev dronov ter sistemov protizračne obrambe.
2: Več 100 Izraelcev je pod vodstvom skrajnega desničarja izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira v spremstvu policije vdrlo v kompleks mošeje Al-Aqsa v vzhodnem Jeruzalemu. Ben-Gvir je ob tem dejal, da je mošeja izraelska last in da je Izrael na poti do končne zmage. Izraelske oblasti pa so sporočile, da v odgovor na nizozemske sankcije proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu oduzemajo diplomatski status predstavnikom Nizozemske pri palestinskih oblasteh v Ramali. Nedavno so iz enakega razloga ukazale zaprtje britanskega konzulata v vzhodnem Jeruzalemu, kar je po mnenju mednarodnih pravnikov nezakonito. Špela Novak.
13: Udor približno 900 izraelskih skrajnih desničarjev pod zaščito izraelske policije na območje mošeje Al-Aqsa, kjer je eno najpomembnejših svetih mest za muslimane pa tudi za jude, ni nekaj novega. Od začetka vojne v Gazi so izraelske oblasti palestinskim prebivalcem praktično onemogočile dostop do območja, vse pogostejše pa so kršitve dolgoletnega sporazuma, po katerem judje tam ne smejo izvajati molitev. Danes tu molimo za končno zmago in za smrt vseh teroristov, so besede izraelskega ministra Ben-Gvira, ki kot opozarjajo palestinske oblasti s tem dejanjem še povečuje razdor z islamskimi skupnostmi po vsem svetu. Izraelske oblasti medtem sprejemajo protiukrepe proti državam, ki so uvedle sankcije na uvoz iz izraelskih naselij na Zahodnem bregu. Nizozemskim predstavnikom pri palestinskih oblasteh v Ramali so tako oduzele diplomatski status. Pred dnevi so napovedale skorajšnje zaprtje britanskega konzulata pri palestinskih oblasteh v vzhodnem Jeruzalemu. Obe izraelske dejanji sta verjetno v nasprotju z mednarodnim pravom. V ozračju nedelujočega premirja v Gazi, tudi danes sta v izraelskih napadih umrli dve osebi, pa se je, kot poroča UNICEF, več kot pol milijona tamkajšnjih otrok po 3 letih brez pouka spet vrnilo v šole. Večinoma sicer v začasne prostore, saj je 98% šolskih prostorov uničenih ali močno poškodovanih.
4: Letošnja prejemnica nagrade Václava Havla, ki jo za izjemne dosežke civilne družbe na področju zagovarjanja človekovih pravic podeljuje parlamentarna skupščina Sveta Evrope, je iranska odvetnica za človekove pravice Nasrin Sotude, aktivistka, ki je že prejela nagrado Saharov in tako imenovano alternativno Nobelovo nagrado, je v svoji državi zastopala aktiviste, novinarje, pripadnike manjšin in otroke, ki jim je grozila usmrtitev. Zavzemala se je tudi proti zakonom o obveznem nošenju hijaba in smrtni kazni kljub ponavljajočim se aretacijam, dolgotrajnemu zaporu in velikemu osebnemu tveganju.
2: Raketa Starship podjetja SpaceX je med današnjim testnim poletom prvič po 3 letih dosegla Zemljino orbito, kjer je namestila 26 satelitov Starlink.
4: V skladu s prvotnimi načrti naj bi polet trajal približno 10 ur, raketa naj bi 6-krat obkrožila Zemljo, a polet bodo zdaj končali predčasno. Starship namreč vedno pestijo številni tehnični izzivi, preden bo lahko izvajal komercialne polete, v orbito popeljal podatkovne centre ali dosegal Luno oziroma Mars.
2: V prihodnjih minutah se bomo posvetili še športnemu dogajanju, med drugim bo govor o jutrišnjem nadaljevanju Lige narodov v nogometu in gostovanju Severne Makedonije. Z vami bo Marko Pangerc, jaz pa vam želim prijeten večer.
14: V Ljubljani so predstavili slovensko reprezentanco, ki v naslednjem tednu čaka nastop na svetovnem prvenstvu v judu. V Bakuju v Azerbejdžanu se bo predstavila slovenska osmerica, na čelu katere bo Metka Lobnik. Mariborčanka je trenutno na 3. mestu v svetovne lestvice in bo med slovenskimi borci na prvenstvu edina kot nosilka. Po poškodbi in dolgotrajni odsotnosti se na veliko tekmovanje vračata Kaja Kajzer Žabkar in Kaja Šuster. Prvenstvo ob Kaspijskem morju se začne v nedeljo, med Slovenci pa bo prvi nastopil David Štar. Slovenska nogometna reprezentanca bo v Ligi narodov jutri znova igrala pred domačimi gledalci. Tekma proti Škotski ni ponudila golov ne na eni ne na drugi strani, v slovenski vrsti pa si pred jutrišnjo tekmo proti Severni Makedoniji želijo boljšo povezanost na igrišču, tudi v drugem polčasu. V mislih imajo, to je tudi cilj, zmaga in točke. Jaka Bijol takole razmišlja pred jutrišnjo tekmo v Stožicah.
15: Mislim, da smo vedno znali biti realni, kar se tiče stvari. In definitivno nismo na tej točki, da bi že mogli dramatizirati na tak način. In, je pa vedno dobro, če si kaj povemo. In tudi po tej tekmi smo vsi. To je nek korak v pravo smer, ki si ga vsi želimo. Pomembna tekma za nas, ampak če bomo pravi in pokazali tisto, kar smo že pokazali zdaj v prejšnjih tekmeh, ampak čez neko malo daljše obdobje, Mislim, da nas nima kaj skrbeti.
14: Žreb je določil, da bo slovenska moška teniška reprezentanca v Davisovem pokalu igrala doma, njen tekmec v prvi svetovni skupini v začetku februarja, naslednje leto pa bo Grčija, za katero je septembra letos nastopal tudi njen prvi zvezdnik Stefanos Tsitsipas. Slovenija bo četrtič v zadnjih šestih sezonah nastopila v prvi svetovni skupini Davisovega pokala, a uvodne preizkušnje na tej ravni tekmovanja še ni preskočila. Dvakrat jo je ustavila Turčija, tudi letos februarja v Velenju, enkrat pa Čile.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaš Polak, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Novkovič. Vreme. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad naše kraje doteka postopno toplejši in bolj suh zrak. Zvečer in ponoči bo prevladovala jasnina, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V sredo bo večinoma jasno, v četrtek in petek bo precej sončno, s koprenasto oblačnostjo zjutraj in del dopoldneva, bo ponekod po nižinah megleno, v delih Primorske bo še pihala burja. Podatki o prometu, zastoji so na cesti Kozina-Starod pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri. Ura je 18 in 46 minut.

0: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej?
1: Še več in najboljše stopajo na trg.
0: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
1: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
0: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Lepo vas je videti.
3: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
2: Trafika 3.2, moja trafika že 30 let.

0: Dial 202. Lecz kod radio.
1: Yeah.

0: Klub klubov. Where are you, Oxygen? Koncerti velikih imen iz svetovnih dvoran. Where are you, Oxygen? Na vaši radijski postaji. Ob 22.30.
1: V nadaljevanju večera. Na valu 202.
2: Dobro večer na valu 202. Oddaj Klub klubov boste lahko prisluhnili posnetku nekaterih nastopajočih na prvem dnevu letošnjega festivala 202. Potekajo 5. in 6. junija na ploščadi pred kinom Šiška z geslom Zgodovina slovenskega hip-hopa. V spredu je bil pregled desetletij domačega hip-hopa, ki je ponudil pisan nabor izvajalcev od Slona in Sadeža ter Klemna Klemna do Žene in Drila. V oddaji boste slišali nastope MK-ja, Trkaja, Zlatka in Klemna Klemna. Najprej bo na vrsti MK. Prijetno poslušanje vam želim, Jernej Vene.
3: What up, Šiška? Ki ste štajerci, da vas čujem? Pa tak, tekoči nismo mogli priti, samo oni, ko vete, je tak?

Ok. Kak smo, smo vrej? Smo, ne? Val 202, najlepša hvala celi ekipi, da lahko danes preživimo tak lep večer. Enega folka nisi bil par let, stari, res. Veš, kaj bi jaz mogel? Ha. Nič. Ček. Veš, kaj bi ti mogel?

0: Šiška, smo ready? Ne, ne, Šiška, smo res ready?
1: Gigi. Gigi, gigi.
0: Jo. Jo, ajde vi. Pravijo, da delajo rap. Pardon, ker smo naredili
1: pre-remix komada.
2: Pa še vaga.
0: Nadaljuje se Sport Saga. En poklon in pa mal parta mam za ga. Yeah. Na vlaku v Velenju, eni rekli bi v Velenju. Yeah. Bito daj po sod, bo prestol, bo bo v celu. Eni res ne vejo, kaj.
1: Ha! Glede ni ravnost.

0: Čuljo forever. Hvala vam, ljudi, živeli.
1: MK!
2: Oddaj Klub klubov poslušate nastope izvajalcev z letošnjega festivala 202. Nadaljujeta Zlatko in Trkaj.
1: Ljubljana, pozdravljeni, hip-hop, pozdravljeni.

me doleti, vse prenesem. Zanj sem bil pri odvetniku, pa mi je rekel, gospod Čordiš, vi se pa kar dobro držite, glede na to, koliko imate na pladnu. Jaz sem se sam nasmejil in sem rekel, držte glavo gor, kaj jaz rečem, svet je, vi rečete lep, svet je, svet je, svet je. Svaka čas, piči dalje kombo. Da so lepe barve. Oh.

petje. Ma bravo, mi smo super. Za 20 let karijere, pa 14. album Lepe barve, 12 minut, ni slabo, a? Okej, okay. Greva še enega.

0: poklicu dolgoletnega rap kolega, frenda. Dajmo en aplavz za Roka Trkaja.
1: Jej! Hej, živjo! Greva. Zdaj pa, ke starta bit od BND-a, ma da vsi kino šiška, da vsi skačete na polno, da naredimo malo rusfa, da bi rekel. A smo? Kombo!

0: Dihi z mano, dihi, dihi z mano. Hej! Hura! Gremo naprej. To je bilo v času enega diha. Hvala Giza, hvala Nika, hvala BMD, hvala Daisy. Gremo na drugi album, Rapostol. Piči.
1: Matjažu Ambrožiču nekaj kratkega o roku trkajo.
0: Kje ste Ljubljančanke? Dajmo en aplaz.

Se prav danes praznujemo hip-hop. Dajmo najprej en aplavz za vse DJ-je, DJ Kombo z nami. En aplavz za mojega prvega DJ-ja, DJ Superstarja, če je tukaj. Dajmo za Supsa, za DJ Rajštra. Hvala vsem, ki ste delili odare. Zdaj pa element, ki je tudi zraven. Kje so B-boy in B-girl, a so kakšni tukaj? A so kakšni tukaj? Dajte jim en velik respekt in gremo skupaj zaplesat. Pleš! Pleš, pleš! Ha, srce moje, o, tu je on tja mene pelat. Si? A ja, nima ga, prav pa pogre pa ples preko cest, daj, ja, se ni panike. Ok, ekipa, pa če hoče me, če hoče usoda, da gremo malo temo, pa pejmo malo tja. Kdo pozna ta komad, ples preko cest? To je za une from day one, ok? Yeah! Hey! Check!

Je. Zdaj pa, koliko časa je veliko minili, še veliko MC-ov je naslednjih, še en komadič bomo šli s tem, kjerim sem v bistvu začel. Ni dvoma, ajde.

0: dejanje. Dragi moj hip-hop, draga Slovenija, Ljubljana, Štajerska, Dolenska, Notranska, Primorska, aj Koroška z nami. Vse posod iz kjerkoli ste, cela Slovenija, hvala, da vsa ta leta spremljate hip-hop. Hvala Valu 202, hvala vsem, suportite naprej in vse dobro, dobre misli, dobre besede, dobra dejanja. Hvala lepa, ekipa.
1: Podaj Klub klubov poslušate nastope izvajalcev z letošnjega festivala 202. Nadaljuje Klemen Klemen.
2: Yeah, motherfuckers, yeah. They pull the glass, man. Klemen is back in the motherfucking house, man. Yeah, Bubba, we bump motherfucking rap, man. We chill motherfucking rap, man. Yeah, I'm a motherfucking nigga, man. Yeah, check it out, man.

Hvala BMD za tole spremljavo. To je BMD brez skrb delo, pač tole sem že. Tako da, da moram res reči, da je res boljša, ker jaz take spremljave pa res ne znam na resno. Ampak, dobro. Jaz sem pa v Casio music, pa to.

za vas! A fuck off, iza se. Za sebe ste še najslabi, najslabi. Ačkaj, da bi zdaj robotal. Da pravo mrca ste njegovom povedali. Joj, zgodil se je, koncert je bil zelo lep. Do tega, kaj Klemen začel strilat. Je, drugače nisem psiho. Ampak sem pa Dragula. Je, motherfucker.

bojijo. Kočija se stav, nobenega ni not. Prazna kočija, dva metra skotov god. Stopam ven, ko se skrb se je začel. Se kočijo mi razdobijem, preoblikuje se mi skrbe.

nauči, če se uči od Drakule, da se tkvi iz zemlje v krsta se odpre. Moja duša je nazaj prišla, po več kot tisočletnih zakliče me iz snah.

1406, Dracula Sheshwi. Leze ta basa.

Thanks, bom pozdrave predal gospodu Draguli. Živeli, ful sem vesel, da vas je toliko na repu, pa to, pa če najbolj sem pa vesel, majke mi, da ste malo nori, stari, da, pa če na tem dežil, pa jaz ne bil pizda niti na Zlatko, tu pa še na Klemlo, Klemlo. No, pa pejmo nazaj, malo v srednjo šolo.

Ej, ker sem itak, tu je drugače, pa če čekaj, kaj, ne, žval pinto. Žval pinto. Ne, tale, čekaj, že, Žorž Benžor. Žorž Benžor, Berenis, ženski poje, ne. Ampak pa, ki bi ga to so zasemplo, oni. Berenis, a si Berenis, Berenis. Hvala ti, Berenis.

0: Ej, jo, nam lahko razpigrejo. Jo, vse hoče med. Thank you, motherfuckers. Ej. Hvala, tole stran se ful pa sliš, majki ljuni, tamle najbrž puhajo. Tudi vas se sliš, svaka čast.
1: Sam premal.
0: I love you too. Če se hoče pa kdo test, komu te tamle pojel na backstage v pič. Sam ne z babami pa ne. On je lahko silo pravi, or you can, or you can. Ok, kva gremo še ljubezen, no? Se zaradi tega smo se doma zbrali, tako da ljubezen za Val 202, ljubezen za Radio Študent, ljubezen za vse, ki ste doma tukaj, ljubezen

prav. Ja, v ljubezen, ljubezen. A ja, gremo še enkrat. Bože. To te nalaj tekla, da kdo ne zafuka. Jaz tudi zafukam. Jaz sem človek, pa šut serijem. Yeah, motherfucker, bitch.

light, dušo mi je ogrela. Utvrla oči in pokazala novo pot. In mi se še potala na pot, da nisem stiske na robe pot. Kaj te tuk zadnji noc sem skor pozabil na te. V svoji notranje si se zmer varjev vate. Vesel, kad sem vedel, da ti živiš. In v upanju, da si ti tudi mene tako želiš. Iz

moje poti. Mi daješ moč, da svoje sanje poletim. Zrad tebe sem vesel, da to življenje živim. Ker če tebe ne bi bilo, ne bi v nič verjel. In če v nič ne verjameš, je tako, kot da ne bi živel. Ti si tista, ki mi energijo da, da glemo nuno tranosti sa sebe ritma. In ki vse odkrivam sam svojo moč, ko začutam tebe, moj srček mi poskoči, si moj angel. Pa sem isu da ga ne, odpilaš mi v sedmo divizijo, kak ga živi rastica, lepota, med sebojno spoštovanje. Hvala ti, da odprla si mi sanje. Zdaj bom jaz da sem not prišel, ker bom jaz ljubezen in sam sebe ti bom dal. Da skupi vidva čarovnijo, ki jo ljubezen ponuja in ti daje energijo. Skupila dela po vasolju, vaša nazaj dol na zemljo in se srečala na polju. Kjer iz tal notu svet sveti in vijoličen obroček okol naju se drgi. Za večno svetlobo in življenje.

naša reperska ljubezen za vse vas. Gremo se ga malo zadeti.

energija, jo svet gor drži. Ljubezen, ljubezen, ljubezen, a to si ti.

0: Podaj Klub klubov ste poslušali nastope izvajalcev z festivala 202. Prijeten večer vam želim, Jernej Vene.
1: Val 202.
2: Več kot radio.
1: Tudi v aplikaciji Radio Player.
0: Dovolite mi, da vas v ponedeljkovem glasbenem večeru opozorim na jutrišnji koncert nizozemske skupine Blackbriar. Njeni člani pripovedujejo temačne, pravlične in lirične zgodbe, slovijo po prepričljivi odrski pristnosti, poslušalce pa popeljajo na globoko potovanje, ki se loteva tem ljubezni, izgube in smrti. Nastopili bodo jutri zvečer v ljubljanskem Orto baru. Blackbriar se sedaj le predstavljajo skladbo Spirit of Forgetfulness.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Urša Strle. Na bencinskih servisih zunaj avtocest so se ob polnoči občutno znižale cene dizla in kurilnega olja, in sicer za dobrih 8 centov na liter. Liter dizla tako stane slabih 1,93 evra, kurilnega olja pa 1,55 evra. Za dober cent pa se je podražil liter 95-oktanskega bencina, ki tako stane rekordnih 1,76 evra. Člani parlamentarnega odbora za zdravje so podprli predlog zakona o javnem skladu za redke bolezni, ki predvideva, da bi takšno zdravljenje financirali z nerazporejenimi sredstvi odstotka dohodnine. Ta so bila doslej glavni vir financiranja nevladnih organizacij. Njihovi predstavniki so pred poslopjem državnega zbora pozivali vlado, naj denarja za reševanje stisk otrok ne jemlje iz sklada za razvoj nevladnih organizacij. Do financiranja sklada so bili kritični tudi v opoziciji, koalicija pa trdi, da financiranje nevladnih organizacij ni ogroženo. Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bodo v državnem zboru potrjevali ta teden, predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ in ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja, ocenjujejo v fiskalnem svetu. Vlada se je na dopisni seji zavezala, da bo spremljala finančne učinke zakona in ustrezno načrtovala javno porabo. Obrambni ministri članic Evropske unije so v Bruslju razpravljali o skupnem odzivu na ruske hibridne grožnje in morebitni vzpostavitvi novega varnostnega protokola za izredne razmere, ki bi deloval po zgledu 4. člena Severnoatlantske pogodbe. Govorili so tudi o nadaljni podpori Ukrajini. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas se je zavzela za krepitev njene protizračne obrambe. Med možnimi rešitvami je predlagala, da bi zaveznice Kijevu dobavile rakete iz lastnih zalog v zameno za poznejše nadomestilo. V Zagrebu se bo stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu predvidoma nadaljevala tudi danes. Med zahtevami sindikatov je 13-odstotno zvišanje osnovne plače, na kar uprava ne pristaja. Javni prevoz je bil včeraj skoraj povsem ustavljen, vozili so le 2 tramvaja in en avtobus, kljub temu pa se število avtomobilov na cestah hrvaške prestolnice ni močno povečalo. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Pangerc.
2: V skupini 1 nogometne lige narodov je Italija v gosteh za prvo zmago premagala Turčijo 4-1. Na vrhu skupine ostaja Francija z golom pred iztekom rednega dela proti Belgiji. Francija je tako dobila še 6. zaporedno medsebojno tekmo. Slovenija po uvodni tekmi Škotsko in z delitvijo točk drevi gosti Severno Makedonijo. Potem, ko se je v nedeljo v Milanu končalo evropsko odbojkarsko prvenstvo, je prav na vrhu lestvice najboljših blokerjev končal Jan Kozamernik, Nik Mujanović pa je bil po številu doseženih točk na drugem mestu. Februarja prihodnje leto bo slovenska moška teniška reprezentanca v prvem krogu svetovne skupine Davisovega pokala gostila Grčijo, morda tudi s prvim zvezdnikom te reprezentance Stefanosom Tsitsipasom. V zadnji tekmi 6. kroga prve ženske nogometne lige je druga uvrščena Mura s 3-2 premagala 4. uvrščeno Olimpijo. Radomlje, Mura in Primorje imajo na vrhu razpredelnice 15 točk.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, zjutranjo meglo po rekod po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih blizu ledišča, po večini pa od 4 do 9 stopinj, na Primorskem do 12, čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri, torej v sredo, bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončno s koprinasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

Ja, v noč in v torek smo zajadrali, danes je Mihelovo oziroma Mihaelovo, no in ko se seveda ves pridelek v naravi pospravi in se pripravi na zimski počitek. No, na valovih Radia S in Vala 202 seveda ne počivamo, ampak smo z vami in seveda vljudno vabljeni v našo družbo. Marjan Kokol je izbral glasbo, Nina Klun pa sem tole v studiju, glas noči bi lahko rekli. No in zdaj naj Cosmic Girl odpre vsemir.

Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program. Z vami skozi noč, vse do jutra.

Zdaj pa koreninam bi lahko rekli k jabolku, ki v besedah rastlinja predstavlja ljubezen. No in če jih imate radi, jabolka, na Kozjanskem že to nedeljo začnejo s svojim praznovanjem Kozjanskega jabolka. Zdaj pa naj bo jabolko.

Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202. In Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V središču Maribora so včeraj odprli prostore Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Na ministrstvu je 262 zaposlenih, v Maribor se jih je preselilo 29, zdaj pa jih tam dela 71. Po besedah premijeja Janeza Janše je selitev ministrstva iz Ljubljane v Maribor le eden od prvih korakov k decentralizaciji države. V prihodnje je napovedal prizadevanja, da se fiksen delež bruto domačega proizvoda, ki pripada občinam, zapiše v ustavo ter oblikovanje pokrajin. Policijsko poročilo o organizaciji prevoza in varovanja predsednice Republike Nataše Pirc-Musar ob nedavni nesreči v Kopru naj bi pokazalo odstopanje od priročnika, ki določa taktiko osebnega varovanja. Kot je poročal Pop TV, ki je pridobil poročilo, se je predsednica nahajala v srednjem od treh vozil, v prvem spremljevalnem vozilu pa naj bi se nahajal le policist voznik brez dodatnih članov ekipe. Priročnik te možnosti ne dopušča. V ruskem napadu z dronom na ukrajinsko vas blizu meje s Polsko je bila poškodovana kontrolna točka na mejnem prehodu, so sporočili iz Kijeva. Incident so potrdili tudi v Varšavi, ki je navedla, da brezpilotnik ni kršil polskega zračnega prostora. Rusija je sicer včeraj izvedla več napadov na Ukrajino, v katerih je bilo ubitih 10 ljudi in več kot 80 pa ranjenih. Največ 24 v Kijevu, kjer je po napadu z dronom izbruhnil tudi obsežen požar v poslopju Narodne akademije znanosti. Slovenski nogometaši bodo drevi igrali drugo tekmo v Ligi narodov. Po neodločenem rezultatu s Škotsko se bodo v Stožicah pomerili proti Severni Makedoniji. Slovenski reprezentanti bodo igrani v Ligi B in skupini B1 nadaljevali v soboto, ko bodo gostovali v Švici. Vremenska napoved, pretežno jasno bo z jutranjo moglo ponekod po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih blizu ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12. Čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončna s koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

18. septembra se je rodil Michael Franks, ki nam je odpel The Lady Wants to Know. Pa gremo še, sicer leta 1944, da seveda še dodam. Pa pojdimo še k enemu, ki se je rodil septembra 7. natančneje leta 1951. To pa je bil Morris Albert oziroma je še vedno. In verjamem, da zdaj sledi nekaj, kar ne slišite tako pogosto.

0: 880 ton je ogromna številka, kaj pa stoji za njo, več izveste zdajle v Izluščenem. Kolegica Vesna je pripravila prispevek.
1: Izluščeno na radiju SI.
2: Ko začnemo govoriti o odpadkih, običajno najprej pomislimo na odpadno embalažo ali zavrženo hrano, redkeje pa na 880 ton igrač, ki jih letno zavržemo v Sloveniji. Da, prav ste slišali. In njihovo življenje se pogosto hitro konča, nam je povedala predsednica.

0: Predsednica Ekologov brez meja Katja Sreš in takole povzela raziskavo naših navad pri ravnanju z igračami.
1: Ja, razveseljujoče dejstvo je, da po naši raziskavi, v kateri je sodelovalo več kot 1000 posameznikov, večina ljudi, več kot 75%, podarja igrače naprej, ki jih več ne potrebuje. Se pravi, znancem, prijateljem, jih da v centre ponovne uporabe in tako naprej. Malo manj razveseljiv pa je podatek, da pa se sami ponovne uporabe ne poslužujemo tako pogosto. Se pravi, igrače dajemo naprej, medtem ko pa večinoma kupujemo nove, tako da dejansko ponudba je trenutno večja od povpraševanja in to je bil tudi eden od ciljev projekta, da opozorimo na to in spomnimo, da so naše nakupovalne navade zelo, zelo pomembne.
0: Kako pa je potekal in zakaj ste se sploh odločili za protest igrač v Ljubljani?
1: S protestom igrač smo želeli predstaviti ravno te naše rezultate raziskave, ki pravi, da v Sloveniji letno zavržemo 881 ton igrač. To je malce manj kot pol kilograma na prebivalca v Sloveniji. Verjamemo, da je ta številka precej tudi še podcenjena, kajti tukaj gre za rezultate odgovorov 1000 posameznikov, ki so že kar precej ozaveščeni. Je pa seveda neka pomembna prva ocena, na kateri lahko gradimo nove cilje in seveda spremljamo, kaj se z uvedbo ukrepov dogaja na tem področju. Skratka, igrače so protestirale za to, da bi bilo več popravil, da bi bilo več nadomestnih delov, da bi bile seveda igrače že v osnovi izdelane boljše, z daljšo življenjsko dobo, z boljšimi materiali in pa seveda si igrače in tudi mi ekologi brez meja želimo čim več ponovne uporabe in manj odpadkov. Na protestu smo predstavili problematiko, na strokovnem dogodku pa skupaj z drugimi deležniki iz stroke iskali in razglabljali o rešitvah. Seveda najbolj ključna rešitev na tem področju je uvedba proizvajalčeve razširjene odgovornosti za igrače. To je podobno kot na primer imamo za elektronsko opremo, za pneumatike, za nagrobne sveče. Skratka, da proizvajalci financirajo zbiranje, ponovno uporabo, recikliranje, skratka tudi tiste trenutke, ko nek izdelek postane odvečen. Skratka, to bi bila ključna sistemska rešitev, seveda, kot sem že omenila, pomembno je, da si na državni ravni zastavimo neke cilje, koliko želimo, da pristane igrač v ponovni uporabi, seveda potrebujemo tudi neko sistemsko podporo v obliki prostorov, financiranja, skratka omogočanja, da bo v bistvu ponovna uporaba naša prva izbira.
0: Igrače so lahko vir veselja, igre, razvoja in učenja veliko dlje kot 5 minut, je sporočilo Ekologov brez meja. Pred nakupom nove in morda še plastične igrače razmislite o tem tudi vi.
2: Izluščeno na Radiu SI.